Japanese music.

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは、避難先は必ずしも指定された避難所とは限らないと提唱されていますが、それはなぜなんでしょうか？
1: 東日本大震災では、指定された避難所へ駆けつける途中で津波被害に遭われた方が多くいたんですね。リスクを冒してまで遠くの避難所に行くくらいなら、ご近所の頑丈な建物に一時避難させてもらうという方法をぜひ覚えておいていただきたいんです。
0: なるほど。コロナをきっかけに分散避難という言葉が出てきましたよね。これは指定された避難所以外に避難するということですよね。避難先はどういったところなんでしょうか？
1: はい、第一に自宅での在宅避難です。在宅避難できる前提としては、ハザードマップで津波や水害、土砂災害などの危険性がない場所に限られてきます。自宅に災害の危険がある場合には、災害リスクのない、知人や、親戚のお家、またはホテルなどの宿泊施設、最終的には、安全な場所での車中泊というものも挙げられます。
0: はい、避難所以外の選択肢を事前に考えておくというのは大切ですよね。ところで、洪水のような水害だと避難するタイミングって結構難しいんじゃないかなと思うんですが、いつどの時点で避難すべきなんでしょうか？
1: そうですね、判断になかなか困ると思うんですけども、ポイントは3つだけです。1つ目は災害のリスク、ハザードマップで危険のレベルを確認すること。水害の場合であれば、浸水深が3メートルで、戸建て住宅の2階の床あたりまで浸水する危険性がありますから、このような場合は避難指示が出されたら早めに避難する必要があります。次に家族です。高齢者や障害を持った方、乳幼児を連れた、お母さんとお子さん、こういったようなご家庭では避難するのに時間がかかりますので、高齢者等避難の段階で避難を開始する必要があります。3つ目には、避難情報を待っているのではなく、いつもとちょっと違うなというような身の危険を感じたら、自分の判断で避難をしていただきたいと思います。特に天候などの、状況が悪化する前や暗くなる前に行動していただきたいと思っています。
0: 避難情報はつい受け身になってしまいますが、自ら行動を起こすことも大事なんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

International music. Remember.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

Hi, how you doing? This is Naomi. チョクラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。ナオミのロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。Please listen to it.

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。山口さん、今日は町内会の話をしたいと思うんですけども、
0: はい、
1: 山口さんは町内会、まあ、自治会とも言いますけど加入されてますか？
0: はい、一応今のところ町内会費は払ってます。でも会費を払ってるだけで特に活動には参加してません。回覧が来るので時々目を通すくらいですね、
1: うん。山口

0: 野口さんのように賃貸でお住まいの方はですね、地域の住民組織との関わりが薄いという方が少なくないと思うんですね、
1: うん、
0: 実際町内会時代の組織率は高いのに住民の加入率は低いという実態があるようです。
1: やっぱり都市部では加入率が低いんでしょうね。
0: そうですね、賃貸のお住まいの方は地域参加にはあまり積極的じゃない方も多いですよね。ですけど今はさまざまな取り組みが行われていて、まあ、地域によっては町の活性化の核になっているというところもありますね、
1: うん、何かいい事例がありますか。
0: まず町内会や自治会がこれまでやってきたことをですね、抜本的に見直していただくのが大事ですよね、
1: うん、
0: なんとなく昔からやってるからということをそのまま続けててですね、行政の下請けのような役割になっているところも少なくないと思いますね、
1: うん、役員を引き受けられる人が減っているので役割を見直すというのは大事なことですね。
0: そうなんですね、持ち回りで役員を引き受けるにしてもですね、高齢化で思ったようには動けないという人も出てきます、
1: うん、
0: そのなら一層町内会抜けようという人も出てきちゃってですね、これじゃ元も子もありませんよね、
1: うん、役割を見直してやれる人が無理なくやれるようにするのは大事ですね。
0: そうですね、持ち家の方でなければやりにくいこと、賃貸の方でもできることなど、できることに応じてうまく振り分けて地域の力でできることを考えてみたいですね。それからこれから多分大きな問題になるものとして、外国の方々との付き合いの方の問題がありますね。今外国人の方が増えている地域も結構あるんじゃないですか。
1: ああ、最近増えてきましたね、うん、住宅地でも海外の方よく見かけるようになりました、
0: 国際化が進めばどうしてもいろんな異文化の人たちとの共存は避けられないですね。日本人の暗黙のルールだというだけでは分かってもらえないことも出てきます、
1: うん、
0: まあ、埼玉県のある団地ではこれを解消するために学生さんたちが中心になってまずは対話を始めようという取り組みも行われています、
1: うん、
0: 排除ではなくてですね、まずは相互理解と共生のための第一歩っていうのを踏み出したいですね、
1: うん、防災では特に地域の関係性が大切ですもんね。
0: その通りですね、災害はあまり嬉しくない出来事ですけれども、これを考えるきっかけにして地域の協力関係を見直すことで自治組織も活性化するのであれば、まあ、防災活動にも良い効果があると言えると思いますね。
1: はい、防災インフォメーション。
2: 本当に体に良いものだけを食べてほしい。ドライフルーツやナッツ、植物性由来の地域素材にこだわったエナジーバー、ビータイム、私の時間を大切に。心と体、そして地域を元気にする価値あるものをお届けします。お求めはアプサンズホームページまたは明治屋食料品店横の店舗にて。
3: 長きにわたり愛されてきた直方五日市、お買い得品や掘り出し物が盛りだくさん。名物五日市うどんは産休価格の390円。音楽イベントも毎月開催中。我こそはというあなたのご出演をお待ちしています。直方五日市は1000回を目標に新たに走り出しました。出店のご希望など詳しくは直方五日市実行委員会、お電話番号

チャーミング花石の女心と秋の空。この番組はチャーミング花石が見て聞いて知って体験した良いもの、楽しいこと、面白いことを女性目線でリスナーの皆さんと一緒に笑って過ごす時間です。放送は毎月第2、第4、水曜日正午、お昼の12時からです。皆さんのエピソードやリクエスト曲、スポンサーも大募集しています。ぜひ女心を知りたい男性もお聞き逃しなく。ショークラディオ 86.1

0: でますか、
1: ね、何3日の日だけ雨やったんかな、
0: ん
1: 1回だけ雨やったね。
0: そうだね、
1: ドンタクは雨やね。
0: ドンタクの時雨だった、
1: ね、もういつも雨ですよね。
2: 3日が雨でしたね。
1: 3日ね、
0: でも今日も昨日も天気し明日も天気し、
1: よかったですよね。
0: 出かけ日和で新緑が綺麗、
1: うんね、この昨日は森和田はね、屋外ライブで焼けたね、
0: うんうん、結構 日がでもまあ気持ちよかったです ね、うん、ね、今の時期は山の私感じが好きで、
1: うん、
0: 山のね木が新しい葉っぱを出してモコモコしてる、
1: うん、
0: あれをね山笑うって言うんですよ。
1: いいね、
0: このね
1: 日本の言葉いいね。
0: よくね遠足の時なんかね子供たちと、うん、ほら山笑うだよって言って、うん、歩いてた時期ですよ。
1: 本当に笑いようみたいもんね、いろいろね芽吹いて
0: 新緑をねいっぱい楽しんでください。
1: そうですね、
0: そしてね今日はね立夏の日、
1: そう、
0: うんうん、暦のね上では立夏の日、
1: ね、立つ夏って書くよね。
0: そう、うん、そうです、これからだんだん夏に近づいていくしね、
1: う
0: ん、
1: もう局長さんとかアロハや、
0: 今日も夏っぽい
1: もう海水浴かっていう感じの、
0: YouTube の方が見れないの残念
2: 暑いぐらいですもんね。
0: 本当今から盛り上がっていくという感じがしますよ。
1: はい、
0: はいはい、ではね、うん、今日はゲストの方も来られてますから、
1: はい、
0: この後いろいろお話を聞きたいと思います、
1: はい、
0: じゃあね1曲目はですね久しぶりにスタジオで歌おうかと、
1: はい、
0: 思います、
2: はい、いいですね、
0: はいはい、今日は5月5日の子供の日なので、
1: はい、
0: 恋のぼりをね、
1: はい、
0: 歌おうと思うんだけど、
1: はい、
0: 実はね恋のぼりってね、
1: うん、
0: 2つ曲あるの知ってますか。
1: そうそう、
0: ひらがなの鯉のぼりっていう歌と、
1: はい、
0: 鯉のとこが漢字で鯉のぼりっていう歌、
2: は
0: い、
1: 2種類あるんです、
0: はい、今からその2種類を混ぜてやりますから、
2: 本当ですか、
0: はい、どっちを知ってたか、
1: うん、
0: はい、聞いてみてください、
1: はい、
0: では鯉のぼりを歌います。

0: はい、
1: どっちの鯉のぼりが好き？
0: 最近さ、僕はね、古い人なので、
1: うん、どっちが古いの？
0: 漢字の鯉のぼりが好き。
1: イラアカーノは大正時代に作られた。
2: そうなんです。
1: 言葉が古いでしょ。我が身に似合う。
0: いや、もうちっちゃい頃はこういうこの鯉のぼりよく歌えたけどね。
1: 教科書にも一応載ってるんですよね。最近はね、屋根よりが多い、
0: そう、ね、
1: どっちも好きですけどね、うんうんうん、はい、そんなことはいいんですよ、
0: はい、
1: 一つ目のコーナーいきましょう。
0: いいんだ、
1: 大事なゲスト来てください
0: 。はい、
1: 宮若の魅力を語ろう。このコーナーは、はい、私たちの大好きな宮若の魅力を紹介しています、
0: はい、
1: で第一火曜日の回はですね、お友達をリレーでつないで来ています、はい、で今日は前回の酒井和弘さんからバトンをいただいて、うん、
0: はい、
1: 26人目のゲスト来てくださっています、
0: はい、
1: はい、紹介します。松岡文則さんです。ようこそ。
3: こんにちは、よろしくお願いします。
1: 爽やか、
0: あ、いいね。
1: 爽やかよ、
2: 好青年、
1: 好青年、
3: ありがとうございます、
1: はい。ね、松岡さん今日ね、娘ちゃんも一緒にね、
3: はい、スタジオには来てくれて、子供の日ということで、
1: はい、子供の日なんでね、お休みの日にお父さんに付き合ってくれている娘ちゃんが今ここにいますけれども、うん、はい、松岡文則さんは何をされている方なんでしょうか。
3: はい、宮若市の方で宮若市議会議員を務めております、うん、あとは自分でも授業をしていますのと、うんうん、あの子供が通っております宮田北小学校の PTA 会長もし
1: PTA 会長、
3: はい、うんうん、あとは保護司も、
1: わ
0: ー、すごい、
1: ね、もうね、
3: 地域、はい、地域に根付いてあの活動をしております。
1: すごいよ、
0: 8面6匹ってやつですよ。
1: あ、うん、前回の酒井さんもいっぱいね、活動されてたけど、うん、今回の松岡さんもパワフルですよ、
0: はい、
1: でね、キャッチフレーズがね、世代を超えて思いをつなぐっていうので、うん、それをすごい大事にされているということなんですが、はい、市議さんになられて何年目ですか。
3: ですね、今2期目に入りまして、先日行われた宮若市議会議員選挙に、うんうんうん、あの皆さん の, あのご支援のおかげで当選させていただきまして、2期目を今務めておりますので、4年、丸4年が経ったところですね。で、2期目が今始まっているところです。
2: そんな2番手でしたね。
3: そうですね、
1: チェックされて
2: る、はい、
1: もう、ね、うん、このラジオに、ね、前、 あの前出てくださったお友達の中の浅尾かな子さんも同じ時に、ね、出馬されて、
0: ね、
1: お二人とも議員さん
0: で、そうですね、
1: 宮若の議員さん、 なんかこうなんかパワフルな人多くない？
0: そうね、エネルギッシュよね、
1: ね、うんうんうん、ね、なんか市議さんになろうっていうなんかきっかけあったんですか。まだお若いですよね。
3: そうですね、今39歳です。
1: 30代よ。
3: きっかけはもう本当ひょんなことで、
1: うんうんうん、
3: あの自分は地元が大好きだったんですよ、
1: う
3: ん、
1: あ、じゃあ生まれも、
3: そうです、生まれも育ちも宮若で、うんうん、あの学校に行くときとか近所のおじいちゃんおばあちゃんがおはようとか言ってくれるような、うんうん、あの宮若が大好きだったんですけど、
1: うんうん、
3: ふとこう外に出てみたときに、うんうん、外から見える宮若がなんか自分の思ってる宮若と全然違くてですね、
1: うんうん、いつそれを感じたんですか。
3: 自分が大学生になの時に初めてこう外に出たんですけど、うんうん、宮若って知ってるって聞いたら誰ももちろん知らない、うん、唯一答えてくれるのはトヨタがあるとこでしょう、うん、
1: お
3: で知らないから、じゃあ筑豊って知ってるって言うと、うんうん、ああヤクザがいっぱいいるとこ、手榴弾を見つけ、そうそうそう、手榴弾を見つけると10万円もらえるんでしょ、懸賞金出てるんでしょみたいな、
0: 誰がそんなことを、
1: 誰がそんなことを言ってるんだ。
3: そうなんですよ、そんなこう自分のね好きな地元がそんな風に見られてるんだっていうのにちょっと衝撃を覚えまして、
1: うんうん、
3: なんかもっとちゃんと地元のことを知ってほしいなとか、うん、いい自分の住んでて生まれ育った故郷だからこそもっともっと魅力あふれる街にしたいなと思ったのがきっかけで、
1: うんうん、
3: まあ、当時はですねその選択肢なんてまだ分かんなかったから、うんうん、とりあえず政治の世界っていうのを思い浮かんだんですけど、うんうん、

0: それがきっかけですね、
1: すごいね。
2: それで帰ってきてくれたとこがさ、そうね、宮若よかったね。
1: 本当そうよね、だいたい帰ってこんもんね。
2: 普通若者がね、外の世界に出た時にね、そうやって帰って宮若のことをもっと盛り上げたいと思って帰ってくるかって言ったら、なかなか
1: ね、踏み切れないところ。
2: よっぽどふるさとがお好きだ、大事だったんですね。
3: なんか それの方むちゃくちゃ好きっていうか、その時は分かんなかったんですけど、なんか自分にできることあるはずだろうなって思ったのがきっかけですね。
2: そうなんですね、はい、宮若に本格的に帰ってこられたのはいくつの時なんですか。
3: どんぐらいの20あじゃあ35ちょっと前ぐらいですかね。
2: でそれまでは遠いとこでお仕事されて。
3: そうです、東京でずっとお仕事をしてて、大学を卒業して東京でお仕事をして、でそこから福岡に帰ってきたんですけど、一回東区の方に住んでて、でそこから宮若に帰ってきました。
1: やっぱこう外に出ると、自分のこう住んでいたところとかね、ホームタウンっていうかね、ふるさとっていうのがなんかこう気になったりとかね、あるのかもしれないよね。
2: そうね、なんか違う視点からね、ふるさと改めて
1: 見直すっていうかね、
2: よかったことですね。そう、出なかったらそうならなかったかもしれないってことでしょ。
3: 全然気づかなかったと思います。だからどんどん子どもたちに外に出てってほしいなって思いますね。
1: そうね、
2: その思いを持って実際に市議になられて、いろいろ活動をね、4年間されてこられて、
1: そうですね、
2: いろいろってあると思うんですけど、なんか縦横斜めの関係を大事にしたいっていうことをね、おっしゃってたんですけど、縦横斜めってどんな
3: こと。そうですね、まあ学校とかで言うと、縦の関係って先生と、横はお家だと思うんですよ、フラットで。ただ斜めの関係っていうのがあると、上の人にも言えない、横の人にも言えないけど、なんかこの人にはちょっと話せそうだなみたいな、あの関係性非常に大事だなと思ってて、そういう関係が作れたらいいなと思って、今 PTA 活動もしながら、毎朝見守り活動をしてるんですけど、子どもたちに一声かけて、ハイタッチをしていくっていうことをやってるんですけど、そうすると子どもたちが今日50メートル走があるから行きたくないとか言いながら行くんですよ。いろいろ話しながら結局送り出すと、次の日1年前より走るの早くなってたとか言って行くんですよね。だそういうの聞いてても嬉しいですけど、なんか誰かよくわからないおじちゃんが話しかけてくれて、で自分のこと肯定してくれたとか、なんかそんな風にちょっとしたこう話ができる関係があれば、なんかもっとコミュニケーションだったり、この地域が良くなるんじゃないかなと思って、でそういうのを大切にして、ずっと仕事でもそうですけど、保護司でもそうだと思ってるんですけど、そういうことを大事にしてやってますね。
1: こう枠がはまってないような人かな、地域のおじいちゃんとかおばあちゃんとかね、本当にそこら辺にいる方々、学校でも何でもないような人たちとの関わり仕事かな、
2: なんか心のなんていうの、なんか逃げ場じゃないけど、なんかちょっと心の開ける人が一人でもいたら、子供だけじゃないけど救われたりするよね。たかしもずっと学校です、社会教育とかも、やってたと思う、そういうのって大事だよね。
1: 大事やね、学校教育と社会教育っていうのは、車の両輪ってよく言われるけど、どっちに偏ってもダメなので、そこのバランスっていうのが、今 の斜めの関係の人たちがつないでくれるんだ。
2: なるほどね、
1: そう思うよ。
2: 地域のおじちゃんおばちゃん、顔の知ってる地域のおじちゃんおばちゃんがいてくれるっていうのは、なんかいいね、昭和はあったよね。
3: そうなんですよ、自分が子供の頃は当たり前にあったじゃないですか。
2: あった
1: ね、
3: でもいろいろね、事件があって学校に入れんくなったりとか、なんか近所さんの付き合いがなくなったりとか、
1: そう、
3: 関係性がやっぱ希薄になってきてるんですけど、やっぱ地域は、子供たちは地域で育てるっていうのはやっぱり大事だなと思っているので。
1: 本当、ね、
2: そうよ ね、
3: うん、先日はですね、ごめんなさい、先日は子供たちの遠足が小学校でありまして、その遠足にも、地域の人ももちろんそうですし、保護者の方も参加していいようになってまして、
1: いい遠足やね。
2: もともとそんな遠足だったわけじゃないですか。
3: 北昭和でもそういう遠足だった。ごめんなさい、地域の人入れるのはもともとは違いました。自分が PTA 会長に になって、うんうん、地域学校共同活動っていうのを当時の校長先生と一緒に作りまして、うんうん、その活動が始まってから、うん、あの地域の人にも参加してもらうようになって、う
1: ん、あいいね、
2: 地域の方喜ばれるでしょ
3: う。そうですね、まだまだあの参加したいっていう人は少ないんですけど、うんうんうん、参加してくれる人はもう毎年リピートして参加してくださって、

0: ってます、
1: ね、いいよ、子供たちと一緒に歩けるわけでしょ、はい、ね、
2: どんな遠足の形を取るんですか。
0: ですね、北昭和なんかちょっと独特って言われるんですけど、うん、あの武団っていうのがありまして、
2: 武団、
0: はい、うん、同じこう通学路の人たちがこうまとめられてるんですよ、うんうん、でその武団ごとで遠足に行くんです。
2: 学年じゃないんだ、
0: はい、そうすると毎朝1年生の子でも、うんうん、お兄ちゃんお姉ちゃんたちが一緒に行ってくれるわけなので、うん、そこでちゃんと親睦を深めようというので遠足も一緒につ
2: ながるね、つながる、つながる、うんうん、でそこに地域の人が帰ってきてくれたら、うんうん、さらにつながるし、
1: 本当ね、いいですよね、
2: 珍しい、そんな遠足、
1: ね、
2: 今遠足減ってる一方なのに、減ってい
1: ってるよね、本当僕たちは学校の、ね、教師やりよった時だってどんどんどこから減らすかって話になってね、
2: 行事がね、
1: 行事がやっぱり減らされるっていうのは多い、
2: うん、楽しい学校ですね、うん、多少
0: なんかワクワクする機会をたくさん与えたいなと思ってて、
2: う
0: ん、
2: いや本当そうですよ、
0: 大人もそうだと思っているので、
2: そうそうそう、本当そうですよ ね、うん、
1: ね、うん、なんかそこでいっぱいなんかこう改善して、改善というかね、
2: うん、新しいことを
1: ワクワクしながらやってほしいよね、
2: でもそう、市議会議員さんしながら PTA 会長しながら保護司さんもしながら、
0: はい、
2: もう一個お仕事もされてるので、うん、
1: すごいよね、
2: その新しいお仕事、別のもう一つのお仕事についても、はい、ちょっとこの後深掘りしてみたいと思うので、うん、はい、ね、はい、一回曲に行きましょうか。
1: 曲行きますか、
2: はいはいはい、お願いします。
1: それではですね、はい、コッコでレインボー。

0: ですね。
1: なかなか個性的な曲、はい、でしたかね。
0: そうですね、
1: はいはいはい、じゃあね、ちょっとですね、はい、メッセージ来てます、
0: はい、さっきタイトル言わなくていいんですか、
1: はい、
0: タイトル
1: 言わなくて、さっきタイトル言う、はい、タイトル言ってからがいい、はい、分かった、じゃあ、はい、タイトルからいきます、
0: はい、
1: 元気力発電コーナー、元気が出る話、
0: はい、
1: その前に、
0: はい、
1: メッセージ来てます、
0: はい、
1: 浅尾かな子さんから
2: おっと、
3: ありがとうございます、
0: 同期と言うか、
3: ありがとうございます、
0: ならないですね、
1: ならないか、でも同じ前回もね、
0: 同僚、同僚、
1: 同僚になるのかな、はい、お久しぶりです、先日お世話になりました、楽しかったですと、あのあとにやわかしになれました、おめでとうございま す,
0: かったです、
1: ねね、個性豊かな議員さんに囲まれ戸惑いながらも面白く、中でも爽やかさから生まれたにやわかしの王子松岡さんとも親しくさせていただいております王子って、
3: そんな風に思ってもらってるん
1: ですね、爽やか、爽やかさ、前回ね、きっと新緑の風が吹くトークになると思います、宮若氏が良くなるように頑張ります、皆さんありがとうございました、岩尾さんをはじめ出会いを楽しむお二人に出会えたことが私の人生観を変え今に至っておりますと、皆さん応援してますということで、浅尾さんありがとうございます、
0: ありがとうございます、良かったですね、なんかね、
4: 王子なんですね、
1: 王子
3: そんな風に思っていただいてるんですね嬉しい、
1: いやでも分かる、うん、みんな議会見に行きたくなるよ、
0: そう
3: です
0: ね、
3: ぜひ本当に、
1: ね、議員さんってどんなことしてるんだろうとか、
0: ね
1: ね、あ、どんな風に宮若市のね、政治っていうんですか、うん、進んでるのか分からなかった人とかも興味を持ってくれたら ね,、うんうん、
0: ですね、
1: 積極的にね、あれ見に行けるんでしょ、うん、
3: はい、傍聴ぜひ
1: 来て
3: ください、
0: ね、
3: 誰でも来られますんで、
1: ね、はい、おられますし、
0: そうですね、
1: 王子も爽やかな感じ、
0: 王子
1: もいますし、きっと質問とかも爽やかな感じで
0: ハードル上げんなって
3: そんなにじみ出ちゃってるのか
1: もう笑顔がもうだって5月って感じですよ、新緑の風を感じますよ、皆さん YouTube の方ね、ぜひ
0: ご覧ください、
1: もう
0: 比べてみてほしい、
1: 隣におじいちゃんが
4: YouTube 上も並んでますから画面ね、お二人
0: 夕焼けと朝日もう終わる人と
1: 、ね、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: そう、そう、もうこの爽やかな、ね、松岡さんは、ね、バリバリいろんなことをされて、ね、うんうん、さっき PTA 会長の話されてましたけど、はい、保護司さんとしても、
3: は
1: い、
3: ね、
1: 何年保護司さんってお仕事も、
4: 保護司さんっていうのは
1: お仕事じゃないんですよね、
3: ボランティア、
1: ボランティア、
0: うん、
1: そう、保護司っていうのは何、局長さんご存知
3: ですか、はい、更生保護の観点で、
1: うん、
3: まあ、保護観察になっている子たちとか、
1: うんうん、
3: 社会にこう戻すためのお手伝いをしてますね、
1: うん、
4: 結構ご年配の方がねやってらっしゃるというイメージですけれども、
3: はい、あ、そうですね、私能型支部の中にいるんですけど、
1: うん、
3: 多分一番若いんじゃないかなと思いますね、
4: うん、飛び抜けて若いんじゃないですか、そうでもないですか、
3: 30代はいないのかな、多分僕しかいないかもしれないですね、
0: ね、大変なお仕事やけど、うん、意味のある価値のあるお仕事だと思うよ、
1: なんかいろいろね、例えば私たちで分かるところで言ったら鑑別所とか、
3: はいはい、
0: 少年院とかね、
1: 子たちが出てきて その後にこう、うん、社会にこう、はい、どんなふうに自分たちが、ね、うん、よりよく参加していくかのため の,、うん、このなんていうの、繋いでいく時のいろんなお話を聞いたりとかする、
3: はい、
1: 活動なんですよね、
0: 僕は教え子がどれだけねお世話になってきたことかね、うん、本当に頭が下がる、
1: さっきの斜めの関係じゃないけど、はい、誰にもちょっと言えないようなこととかあったりするじゃない、誰だって、ね、それをちょっとこうポロって言えるような関係と作っていったりするんですね、
3: はい、そうですね、うん、なんか、まあ、私が担当してたのは子供だったんですけど、子供じゃない、もちろん大人の方もいらっしゃるんですけど、うん、私は子供だったんですけど、
1: うん、
3: まあ、一応高校生ぐらいの、
1: うん、
3: でその子たちももともと悪い子じゃないんですよね、うん、なんか環境だったりちょっとしたきっかけでそうなってしまうんですけど、うん、そうなってしまったがゆえにちょっとこう社会から弾かれてて、
0: うん、
3: ね、負い目を感じてたりするんですけど、うん、話してみると全然いい子だし、
1: うん、
3: 思いもあって、
1: うん、
3: でその子とこう斜めの関係みたいなやっぱり気づければ、うん、自分も必要とされてるだったり何かできるかもしれないって思えばですね、
1: う
3: ん、一歩が踏み出せるなって思ってるんで、
1: うん、
3: なんかそのお手伝いをしてるのが、うん、なんか自分の大事にしてるこの世代を超えてもうつなぐみたいなのにもつながってくるなと思ってるので、うんうん、最初知ってやってみませんかって言われた時、
1: うん、
3: ちょっと怖いなってイメージもやっぱあるんですよ、
1: うん、
3: でもなんか自分の大切にしてるものに必ずこう結びつくなと思ったので、
0: うん、
3: はい、やってみたらすごいいい経験でしたね、
1: うん、あ、 今もそうってさ、今からもされていく、
3: は
1: い、
3: 形なんですね、はい、
1: いやとっても大事な活動、うん、本当ね、ね、うん、でも一貫してますね、そのつなぐっていう、うん、世代を超えて、ね、いろんな人とこう思いをつなぐっていうところは一貫してあるなと、うんうん、ね、
0: それこそさっきの社会教育関係で考えた時にね、うんうん、やっぱり次のお仕事なんかの意味も出てくるんじゃないかなと思うけどね、もう一つあるよね。
1: そう、実は松岡さんもう一つお仕事をされてるということで、はい、これは何のお仕事ですか。
3: これはですね、あの訪問マッサージの事業なんですけど。
1: 訪問マッサージ、
3: はい、
1: 名刺いただいてるんですけど、フレアス在宅マッサージという、
3: はい、
1: これは施術所、
3: はい、うんうん、宮若施術所なんですけど、はいはい、どんなことする？あのアンママッサージ師さんを採用してまして、
1: はいはい、
3: 国家資格を持っている方なんですけど、うんうん、その方々を、まあ、うちのサービスを使いたいって言ってくれる方のお家に派遣したりとか施設に派遣をして、うんうん、まあ、マッサージをして痛みを取ってあげたりとか、
1: うん、
3: これの方ってどうしても体がこう固まってたりするので、
1: うん、
3: そこをほぐしてあげて、
1: うんうん、
3: あとは機能訓練というような動かす訓練をですね、うんうん、アンママッサージ師さんもできるので、
1: うんうん、
3: それをご自宅で、うん、あのさせてもらってます。
0: 要はこう派遣するっていう形になるんですよね。
3: そうですで、私は資格を持っていないので、そういう方を採用してやってます。
1: じゃあ松岡さん、その仕組みを作ろうっていうので、あの、
3: そうです
1: ね、立ち上げられたっていうことですか。
3: はい、どうしてもこう自分が議員してて市民の方から声をいただくのは、そう、公共交通網が宮若って
0: そう
3: ちょっと課題が多いんですよ。
1: そうね、広いしね、はい、電車が通ってないしね。
3: でかつ高齢化してて、
1: はいはい、
3: 老老介護してたりとか、
1: はいはい、
3: 病院に行きたいけど娘さんに休みを取ってもらって連れてってもらわないといけないから、うん、自分も心苦しいし、
1: うん、
3: 娘もちょっと辛いみたいなことの声を聞いたので、
1: うんうん、
3: だったら自分で何ができるかなって思った時に、公的サービスで何かやるってなると結構難しいなと思ったのと、時間がかかるなと思ったので、はいはいはい、だったらもう自分でやろうと思ってです
1: 、ね、
0: すごいよね、
1: すごいね、
0: すごいね、
1: うん、そう立ち上げちゃったのが、それは試技をしながらの経験の中でこれがいるって思われたってことですね、
3: はい、あのどうしてもこう政治の世界で完結できるものだけじゃないなっていうのも議員しながら分かったの で自分でやるっていうことと、同時にあの障害者雇用もしたかったんですよ、
1: はいはいはい、
3: 僕
1: は
3: あのさっきも言いましたけど、うん、誰もが輝けると思ってるので、うん、世代を超えて皆さんが、
1: うん、
3: あのワクワクしてできるような社会を作りたいなと思っているので、うん、障害者雇用もしたくて、うん、であの目が見えない方って、うん、学校であのアンママッサージ師さんの資格を取れますので、
1: はいはいはい、
3: その、 あの目の悪い方採用して、うん、あの授業を始めました、
1: う
0: ん、へ、地域をつなぐ、人をつなぐよね、
1: うん、これってだから在宅っていうことは来てくださる、結構保険とか聞くんです
3: か。あ、そうです、保険適用になります。
1: なるんですね、は
3: い、ドクターの同意書をいただければ保険適用になります、
1: うん、じゃあいいよ ね、
0: いいよね。
1: なかなか通ってリハビリも本当は続けてした方がいいけど、うん、ずっと動かないと固まっちゃって元に戻っちゃったりとかあるけど、
0: うんうんね、
1: 定期的に来てもらうことができるってことでしょ、
3: はいはい、週に2回からあのお伺いしてます、ね、多い人は週5回行ってたりも。
1: あ、それも OK なんですか。
3: はい、当時宮若はあの医療機関がですね、
1: うん、
3: たくさんあるんですけど、うん、病院とつく病院が3つしかないんですよ。宮田病院、有吉病院、阿部病院、
1: はいはい、
3: あとはクリニックがたくさんあるんですけど、どうしても後継者の方がクリニックさんがいなくて、
1: はいはい、
3: 亡くなっちゃうっていうようなことが将来的にも言われてたりもしますので、うんうん、そうするとあの病院の負担が大きくなるわけですよね。
1: なるほどね。
3: だったら健康寿命を伸ばした方がいいし、在宅でのあの有意義な時間の過ごし方みたいなところは絶対必要になってくるので、
1: うんうん、
3: そういった意味でもこの事業は、あの市のためにもなるなと、市の課題解決にもなるなと思ったので始めました。
1: すごい
0: ね。
1: よくなんか訪問看護ステーションとか今増えてるじゃないですか、
3: うんうんうん、
1: 看護師さんが来てくれたり、それとはまた違うものなんですよ ね、
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: はい、だからそのリハビリとかそのマッサージとかちょっと痛い日本とかいう人たちにも結構気軽にというか、うん、
3: はい、
0: ね、なかなかないね。
1: ないよね、初めて聞いた。
0: だから知らない人も多いんやろうと思うんですよね。
3: そうですね、認知してもらうのはやっぱり大変でしたね。
1: そうですよね、
3: はい、ドクターに同意書を書いてもらわないといけないんですけど、ドクターがそもそもそれ何みたいなところもたくさんあったので、ちゃんと一から説明をしたりとか、社会福祉協議会に行って、あの高齢者の方の前でボランティアで健康教室してみたりとか、でそこであの名前を知ってもらって、でうちの利用者さんに将来的になってもらったりとか。
1: これどこまで来てくださるんですか、宮若の方限定ですか。
3: いえいえ、うちの施術所から半径16キロ、
1: 半径16キロって結構、
3: そうですね、これも国で決められてるんですけど、16キロ圏内であればどこにでも行けます。16キロだと結構距離があるので、そうなるとちょっとお断りしてるケースもあるんですが、今基本的にはもう宮若の方、小竹、倉手がやっぱメインで、
1: あ、それではこの近辺も方も利用できる、
3: もちろんです、もちろんです。
0: すごいね。
1: いや、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。後でインスタに貼ろうと思いますが、
3: ありがとうございます。
1: フレア、カタカナでフレアス在宅マッサージ、
3: はい、
1: ね、ね、あの施術所があるということで、なんかそう思いを持ってね、人をつないでいる、素敵ね。
0: そうね、
1: 体壊さないでください
0: よ。そうね、本当ね。
1: 39歳 よ、こんなにいろんなことね、考えながらしてくださ
0: る。俺考えたかなと思うわ、本当ね、振り返ったらね、
1: 大事にしないと、はいはい、ずっといてくださいね、はい、
3: 元気持ちです
1: 、はい、ね、ありがとうございます、はい、では曲に行きますかね、
0: はい、
1: はい、
0: それではラブジョイで、日本海荒波男

0: はい、はい、
1: まあ、曲の間にね、はい、意外なつながりが分かって
2: くる、いろいろね、
1: 局長さんと同じ高校だった、
2: はいはい
1: ね、
3: 部活も一緒の人、なかなか珍
4: しい、はい、ラグビー部の先輩でしたね、
1: フラテ高校ラグビー部、ラグビーされてた、はい、
4: そうです、そうです、
2: 素晴らしいですね、
1: イケメン
3: よ王子とかまた上がった
1: ね、王子とかまた上がったよ、
2: すごいよね、
1: 大学は東京に行ってた、
2: もう俺と全然違うね、くそ、
1: 市議会見に来るよ、みんな見に行ったらいい、
2: うちは持ってね、
1: うちは持って
3: っていいんですかね、
5: うちはぐらいはいいと思います
3: よね、
1: うちはに写真とか貼るのも OK
5: です、
1: こっち向いてみたいな
2: ダメってそんなの
3: やってみましょう、
1: やってみようか、ね、
5: 新しくていいかもしれない、
1: いいね、なんで楽しくね、
2: フェスみたいにね、
1: そう
2: そうね、いいかもしれない、
5: トノさん静かに、まあ、
1: でこの話で盛り上がっていく
2: かい、ダメダメダメ、
1: 3つ目のコンタク
2: 一応言ってください、待ってる人がいるので、
1: そうなの、いきます、音楽バカ野郎秋高氏のマニアックコーナー、
2: はい、ありがとうございます。
1: 高志のマニアックの話を今日も、はいはい、聞かないと、
2: はい、
1: 聞かないといけないと今日は誰を持ってきたんですか、
2: はい、今日はですね、小谷美佐子さんっていうね、シンガーソングライター、
1: 美佐子さんご存知、はい、
2: 知らないでしょ、今日はあのコッコから始まってるんですよ、
1: うん
2: ね、
1: うん、
2: レインボーコッコ、
1: 違うよ、森和田の恋のぼりから始ま
2: る、森和田の恋のぼり、ちょっと森和田はちょっと置いといても、うん、あ、まあ、はい、コッコでしょ、その後ラブジョイとですね、うんうん、あのちょっと癖の強い女性アーティストを持ってきたわけ、
1: なるほど、
3: 森和田もいいんじゃないですか、
2: そうでしょ、で森和田のね、森和田の夏美っていう人はですね、うん、な結構癖が強い、
1: 素直に歌った、
2: いや癖が強いってやつのあの女性アーティストに今日こだわって
1: そうなの、
2: あの来たわけですよ、
1: はいはいはい
2: ね、
1: この方もじゃあ癖強系なんですか、
2: まあ、あのですね、あまり知られてないでしょうけど、は
1: い、
2: 私は大好きでですね、うん、
1: ほいほい、
2: でこの今日ね、まあ、タイミング的にですよ、
1: うん
2: ね、松岡さんも、うん、あの意思を持って今アクションを起こしている方ですよ、ね、でね今日は、うん、5月5日でしょ、
1: はい、
2: 何やらなんかこう日がいいらしいんですよ、
1: 立夏、うん、
2: 立夏ってね、うん、なんか行動を始めるのに
1: 種まき
2: の日らしいんです、
1: 本当に種まき
2: です、昔はねあのこの立夏に合わせて、うん、種をまき始めるっていうね、
1: 田植えとかね、
2: そう、
1: この時期ですよね、
2: そう、88夜とかもね、うん、

0: 本当にこの時期なんだけど、はい、何かを動かし始めるとか、うん、何かをし始めるとかいうので非常にいい日、うん、だけあのなんちゅうと先延ばしせずに、うんうんうんうん、アクションを実際に起こしているっていうね、うん、このタイミングで来てもらった松岡さんにも通じる歌を持ってきたわけですよ、
1: う
0: ん、
1: おそうなの、
0: はい、
1: へえ。
0: で私はですね、まあ、学校の教師を中学校の教師をしていましたが、はいはい、ちょうどねこの曲が出た、うん、1999年の曲なんです今日かけるのは ね、
1: 前だね、はい、生まれてないじゃないですか。
2: 99年ですか、うん、生まれてます
1: 生まれてます
0: 生まれてます。
2: 86年生まれ。
1: あ、そうなんだ。
0: あ、よかった。でね、この頃ねやっぱね、はいはい、私もねやっぱ教育的にやっぱねあの教師としてね悩んでいた頃ね、いろいろね学校もね窓ガラスが全然入ってなかったりとかね、ぼや騒ぎがずっと続いてたり、
1: 元気いっぱいだった、
0: ね、元気いっぱいだったですよね。良き学校時代でしたけど教師の私としては非常に苦しんでいた頃ね、はいはいはい、でこの曲にやっぱ救われました。今日かける曲はね、うん、明日からではなくっていう曲なんですよ。
1: 明日から
0: はい、うん、でねこのね曲はねなんつうかな、自分が、うん、自分まず自分を告白するんですよ。私ってこんな人間なんです、僕こんな人間なんですっていう詩がずっと入っていく、うん、そしてね、うん、変わりたい、変わるんだっていう宣言をしていく曲です。それは、うん、明日から変わるんじゃなくて今日から変わるっていう宣言の曲なんです。ほー。でね、いろんな意味で聞いてもらったら分かると思うんですけど、その頃ね僕が感じていたようなものもこの詩の中に入っています。で、僕はね教師になりたくてなったんですけど、うん、それでもやっぱ悩むことあるじゃないですか。
1: それはみんなあるよね。
0: そう、松岡さんでも、うん、なんかね市議になったけど、うん、なったらなったでうんっていう悩みがやっぱりあったりね、う
1: ん、思いを持ってやってるといろんな壁はやって
0: るあるわけですよ、うんうん、あるんだけど、うんうん、それを超えていこうとするときに、うん、やっぱねなんかこう先送りしようとするものがあるわけ。
1: ここは今はちょっとい
0: いかなみたいなね、うん、でも先送りせずに、うん、今ここからやってみようっていうね、誰かがやっぱ背中を押してもらいたいなという、はい、そういう感じの曲なわけです。
1: なんか秋高市は暑いから
0: 暑いですよ、うん、私はいつも暑いです。
1: そうなの、はい、珍しい感じですね、はい、
0: でもね今日だからかなって思いました。
1: あ、そう
0: なん、うん、いつかねあんまり長い曲じゃないんだけど、うんうん、あの詩の内容はね結構えぐいところもあります。ありますけど、このね小谷美佐子さんってね、
1: あ、小谷さん、
0: うん、小谷美佐子さんって言うんですけど、うん、あの結構ねなんていうかな、売れ筋をあまり求めてないかなっていう感じの、でピアノをね中心にやる、この人ちっちゃい頃からピアノやってた方で、うん、女性なんだけど、
1: いくつぐらい当時、
0: 今でね40、同じぐらいじゃない、夏美さんと同じぐらいだと思いますよ、はい、でねピアノをやってて声もね僕ね好きなんですよ。独特の声してます。だから歌い上げるこうファーじゃないんですよ、うんうん、あの女性的ボブディランみたいな感じ、ボソボソボソボソボソっていうね、うん、そんな感じなんだけど、詩もね結構こう深くこうグッと入っていくような感じ。これ今日ねかける明日からでは明日からではなくっていう曲は、うん、あの歌木っていうアルバムに入ってるんですよ。
1: 歌木、
0: 歌木って言ったらほら沖縄の
1: 沖縄、ね、
0: うんうんうん、祈りの場所のことでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: そういうことから考えても結構深いんですよ、うん、なので、うん、この人の曲ねいつかね紹介したいなと思ってずっとね構えていた、うん、
1: この立夏に合わせてきたわけね。
0: そう、今このタイミングで今日松岡さん来ていろいろアクションを起こしている人、うんうんうん、ね、やっぱいろいろね背中を押してほしい人もいっぱいいるだろう、うんうんね、今日森和田もねいろいろね宣言してから動き出そうと思っているので、
1: 今日種をまく日だからね、今日みんないろいろやりたいこと言っといた方がいいですよ。
0: そうです、
1: いろんな人に
0: これをやるんだ、うん、やりたいなじゃない、やるんだっていうね、うん、今日は宣言の日なので、うん、アクションを起こすっていう意味で聞いてもらいましょう、
1: はいはい、
0: それでは小谷美佐子さんで明日からではなく

0: はい、
1: すごいでしょ。
0: 曲の合間にこの曲知ってるって松岡さんがまさかの一言おっしゃいましたね。
2: ガガガスペシャルのカバーをしてるやつを聞いてました、うん、学生の頃。
0: 学生の頃、
2: はい、
1: ほらほらほら、
0: すごいね。その宮は買おうと思ってた時と重なりますよね。
2: もっと前かもしれないですね。
0: あ、
2: 中学校もぐらいの時に、
1: ほら、この曲がきっかけになったかもしれないですね。
0: かもしれないよ。
1: どっかで、ね、この曲のいいところはね、うん、あのなんか歯食いしばって変えようじゃなくて、うん、あの今日からタバコやめるみたいな、うんうんうん、今日からチョコレートをやめますみたいな感じで、うん、そんな感じでいいんですよっていう落としどころが ね、
0: なるほどね、
1: この人のすごいところ
0: な
1: んです
0: よ、ね、
1: それまではえぐい言葉がずっと並びながらも、うんうんうん、そんなんじゃなくていいよっていうね、優しさがね僕は感じられて、この曲が大好き、うん、
0: すごい、 いい曲、ちょっとい
2: い、ね、
0: またアーカイブで改めて、ね、聴いてもらいたいと思います、
1: はい、
0: さあ、あっという間にエンディングになってしまいましたよ、
1: はい、
0: 松岡さん、なんか宣伝したいことありますか、
2: はい、告知で宣伝したいこと、
0: さっきのとこですよね、
2: はい、
0: やっぱり
2: フレアスですか、
0: うんうんうん、
2: もうそうですし、あの6月からですね、
0: はいはい、
2: 議会が始まるんですよ。で今回改選で、うん、あの市長も変わってますし、予算の審査が6月にあるんですね、
0: うん
2: うん、それと同時にあの新市長の施政方針がですね、うんうんうん、ありますので、
0: はいはい、
2: ぜひ皆さん6月12日からあの議会始まりますので、傍聴にいらしてほしい
0: と

0: ちは持っていっていいんですね。
1: うちは持って
2: 音が鳴らないように
0: 音が鳴らないね、はい、
1: キラキラつけて ね、
3: そうね、うん、
2: 浅尾さんもいらっしゃいます、
1: ね、浅尾さんもいらっしゃるから、はい、みんなで政治のね、うん、どんな風になってるか
3: 関心を持ってもらうということですね。
1: 楽しみながらね、みんなで未来をだって作っていくことだから、
3: う
1: ん、
3: そうね、
1: ぜひ来てほしいということですね、はい、6月12日から始まる、
2: はい、の予定になってます、
1: はいはい、宮若市のホームページとか見たらね、
3: そうですね、
1: わかるかもしれないですね、はいはい、ぜひ皆さん行きましょう、うちわ持って、
3: はい、
1: これ宮若市民だけ、
2: いえいえ誰でもご登場されます。はい。12まだ一応予定なので、ちょっとそこ変更あるかもしれないですけど、一応そういう予定にはなってます。
1: なるほど。皆さん、ね、あの選挙だけじゃなくて、
3: そう、
1: 選挙で選んだね、うん、方たちが
3: どんな風に活躍するか、
1: そこも応援しないと、
2: う
1: ん、
2: そうですね。
1: 推し活ですよ、
3: はい、ね。はい。そうですね。
1: はい。行きましょう。
3: はい。
1: それから、はい、病院に行くのがなかなか難しいけれども、うん、あの病院で治療しながらね、リハビリもしたいという方は、うん、ぜひあの検討してみてください。フレアス在宅マッサージ電話番号を申し上げますね、080-2178-5348 080-2178-5348、ね、あのぜひ利用したいという方は検索もしてみてください、う
2: ん、はい、よろしくお願いします、
1: ね、今日あっという間でしたね。
2: 本当あっという間でしたね。楽しかったです最初ちょっと緊張してたんですけど、
3: あ、よかったです。
1: いやでも松岡さんのこう、はい、お人柄がすごい伝わってきました。
3: 本当 ね、いい感じでしたね。
1: こんな方がね地域にいてくださったら、
3: はい、
1: ね、
3: 嬉しいですよね。
1: 学校も楽しくなるし、
3: うん、ぜひ学校教育と社会教育をね、うん、
1: つないで、
3: ぜひつないで、
1: うんうん、
3: はい、
1: そのまま
3: 活躍してほしい。
1: はい
3: はい、
1: さあ森和田の出没情報言っておきましょうかね、
3: はいはい、
1: この後ですね私たち熊本県にこれから移動します、はい、渋滞大丈夫かなと思いながらね、夕方5時からですね熊本県和水町のおむすび図書館という、ね、うん、270年前に建てられた古民家で、
3: はい、
1: ワクワク歴史講座縄文、ね、
3: はい、
1: ご飯付きっていうのを、ね、
3: はい、やってきます。
1: 来られる方はどうぞ気をつけて来られてくださいね、
3: はい、
1: で次の日5月6日は大木町っていうところで、
3: はい、
1: ワクワク歴史講座をします。これもちょっと車が多い時期なので、
3: はい、
1: 気をつけて来られてください。
3: これも縄文時代ですよね。
1: 縄文なんか最近
3: 縄文のオファー多いね。
1: 縄文のお話は各地でして、
3: うんうん、
1: 縄文の種まきを、ね、
3: 種まきをですね、
1: しているところですね、
3: はい、
1: そして5月16日の土曜日は、ワクワク歴史講座小竹町の絵本館であるんですけれども、
3: はいはい、
1: 初めてのテーマを取り上げます。
3: そうです、はい、あの日本の祈りと信仰、
1: うん、
3: まあ、神社にちょっと絞って、うん、ね、うん、神社って本当はみんな知ってるっていうね、うんうん、なんかどんなところなのかっていうのをね、うん、ちょっと深掘りしてみたいと。
1: そうね、う
3: ん、
1: クイズ形式でね、
3: はい、面白く、
1: うん、楽しくみんなでこう日本、ここもそういえば神社の番組ありますよね。
0: はい、近津神社の。
3: そうですよね。
1: ね、
3: ね、
1: ね、
3: ね、
1: ね、いつかお話をね、うん、聞いてみたいなと思って。
3: それかさ、ほら、あの民さんも。
1: あ、そう、小竹町といえば、
3: はい、
1: この民さん、
3: ここのワクワク歴史講座やるあの、
1: うん、場所をね、うん、あの貸してくださってますが、なんかここで番組始まった。
0: 5月7日か、
3: そう、ね、
0: 7日8時から。
1: 明後日からスタート、
3: はい、ね、
1: 語り語りという番組がスタートするということ で、
3: うん、ですね、
1: これも楽しみです ね、
3: ね、新しいことがどんどん始まります。
1: 本当本当、いろいろちっちゃなことからやってみたら、はい、いろいろね、また広がってくると思う。
3: そうですね、
1: みんな楽しんでいきましょう。
3: はい、
1: はい、というわけで、
3: はい、
1: 今回もありがとうございました。
3: はい、
1: 松岡さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 娘ちゃんもね、付き合ってくれてありがとうございました。はい、ではこれにて
3: 終了いたします。
4: こんな家出てってやる。
5: ひろき、帰ってきて。
4: あ、今日ラジオの日だった。
5: ひろき、おかえり。
4: 毎月第3水曜日正午絶賛放送中、直方市役所ラジオ課
6: JP トップ20、
7: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

Remember music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: こんにちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。はい、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。今日は東京はですね、子どもの日、はい、外を見てみるとガラガラっと開けると、綺麗に晴れてますね。
0: 富士山見えますか？
1: 遠くにさっきまで見えたんですが、薄く見えているという、はい、目を凝らせばなんとか見えなくもない。
0: 目を凝らせば見えなくもない。
1: はい、
0: はい、
1: でも見えていないとも言えるかもしれない
0: 見えていないとも言えるかもしれない、
1: はい、雲があるわけじゃないんですけどね、ガスにちょっと、ね、隠れちゃってる感じですね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、皆様の、ご自宅はいかがでしょうか。
0: はい、
1: さあ、そういった中なんですけれども、今日はエリさん、5回目の放送なんですけども、
0: はい、
1: エリさん担当されて初のゲストが、
0: はい、そうなんですよ。
1: はい、
0: 大変
1: です。
0: もうドキドキしてます。
1: はい、ちょっとご紹介しますね。はい、今日はこの後3時台にまず電話ゲストとして、はい、五十嵐弘明さんと電話を結んで、お話を伺う予定になってございます。
0: はい、
1: そして4時台は、今回初めてスタジオにゲストをお迎えするということで、はい、どの方をお迎えするかというと、じゃあエリさんからご紹介いただきましょうか。
0: 電話ゲストは、
1: はい、

0: 存在の方にお越しいただけるなというふうに思っていて。
1: そうですよ、
0: はい、
1: キングオブ
0: アスタヌ
1: ンパラダイス。
0: いや本当そうです、
1: はい
0: はい、木曜パーソナリティの、ね、杉正道さんにお越しいただいて、はい、本当にいいミュージックマンという、ね、はい、今回あのアルバムを出されたばかりというところで、はい、そちらのお話も、ね、伺い紹介していただきましょうか、はい、お願いいたします。
1: 今日のメッセージテーマはイケイケゴーゴー。
0: いいですねゴーゴーの声の圧がたまんないですね
1: さっき日曽ゴーゴー練習しすぎて、はい、非常に体力を消耗して疲れたとおっしゃっておりましたが、
0: はい、はい、そうです。ちょっと若干あの消耗しています
1: かわいそうに。
0: でもそれをかわいそうにと言いながらあの目はすごく細い目で見られている
1: 喜んでおります私は、
0: うん、なぜだ
1: なぜだ
0: なぜだ、うん、そんな感じで、ね、お送りしておりますけれども、はい、ということで、イケイケゴーゴー皆さんの、ね、イケイケゴーゴーな、エピソードをお待ちしておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: メッセージの宛先 E メールはメールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットすべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをお願いいたします。
1: お願いします。それでは3時台はこの曲から

0: もうギャラリーの皆さんのゴーゴーでめっちゃ盛り上がっておりまして、最高でしたね。
1: そうですね、はい、嬉しい。
0: ちょっとエリさんは今度はあれですね、ワイヤレスか、あるいはあのね、ちょっとあのマイク違うものをつけてやる企画も、やりたいなと思うぐらいでございますが、おかけした曲、平松絵里倦怠期はゴーゴーでした。
1: はい。

0: 時刻は3時10分になろうとしています。この時間のニュースをお伝えします。昨夜、山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。次に、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前、政府専用機で帰国の途に就きました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。おしまいに、本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のため明後日から休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ここまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: メッセージいただいておりますのでご紹介していきますね、
1: はい。
0: まずは一つ目、先ほど私小池ポテトチップスの CM の件、聞いてわからないって言ったんですけど、後でちょっとね、はい、こんな音楽ですよって見せてくださった方がいて、ご紹介します。栃木のプロジェクト R さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の栃木県足利市は朝から晴れて気温は23度と過ごしやすい一日となっています。
1: はい。
0: さて今日のテーマのイケイケゴーゴー、やはり私が小さい頃小池屋のポテトチップスの CM、これが思い浮かびます。はい、はい。私が小さい頃から好きなお菓子は、カルビーだったりポテトチップスのコンソメ味や小池屋のポテトチップスののり塩ポテト味に限って、3時のおやつの時はバリバリポリポリと食べていましたが、
1: はい、
0: 今も昔の頃から食べています。でさっきその CM 曲私分かりませんって言ったんですけど、後で見せてもらって、思い出したんですけど、こんな感じです。はい、ちょっと音痴なんで分からなかったらごめんなさい。イケイケゴーゴー小池屋ポテトチップスってやつです。
1: はい。
0: 先生どうですか。
1: いやいや私先生じゃない。覚えてますよ。
0: 合ってますよね。
1: 合ってますよね。
0: 合ってますよね。合って、よかったよかった。ほら、これです。
1: はい、はい、知ってる、その曲。
0: よかった。
1: はい、
0: はい。私もあれわかんないなと思ったんですけど、言われてわかりました。はい。そしてイケイケゴーゴーでノリに乗っている曲、といえば、モームスのラブマシンや松田聖子さんの夏の扉など、いろいろありますが、その中でもエリさんのもう笑うしかないはもちろんエリさんの曲の中でノリに乗っている曲なので

0: またぜひ聞きたいですというふうにいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: あの頑張ります、
0: はい、
1: やっぱさっきの倦怠期はゴーゴーで、皆さんね、最前列、最前列っていうか
0: あのギャラリーの皆さん
1: ね、あのね、私の知らないふりを皆さんやってくださってたんだっていうのを今知ってちょっと感動してるんですよなんかおいえっていうところになんか振りがあったみたいで。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ、そこやってた覚えないんだけど、そうなんですね、ゴーゴーだけだと思ってました。
0: それはあれなのかな、ファンの皆さんがあのやってる感じなんですかね。
1: いや、私たち多分ステージ上でやってたんですよ、
0: やってたんですね、
1: 私がもう忘却の彼方に、
0: あ
1: い、はい、それをやっちゃってて忘れて、はい、で皆さんが全員がやられてたのに今、
0: あ、
1: そうなんだと思っちゃった。
0: やっぱりファンの皆さんの力というか、ね、すごいですね。
1: そうですね、
0: やっぱり聞いたら体動きますもん。だって
1: ほう、私歌ってたけど動かないけどね。
0: ねえ、はい、
1: どうなってんだろうか、
0: はい、うん、続いてヘブンズドアーさんです。ありがとうございます、
2: はい、
0: イケイケゴーゴー、女房殿と出かけた暴走の寿司食べ放題バスツアーでの出来事です、
1: うん、
0: 食べ放題開始の直前に参加者へ、これを食べた方だけが寿司食べ放題ですというふうに示されたのが、
1: はい、
0: 太巻き数本、これを食べてからその後のお寿司は食べ放題、うん、
1: ま
0: あ、そういうルールだったんですね、
1: はい、
0: まあ、太巻きって結構ね、あのでかいですから、それで結構お腹をパンパンにさせて、
1: はい、
0: 高いお寿司の食べ放題はそんなに食べさせないぞっていう、多分そういう類のことだったと思うんですが、参加者が騒然とする中、私だけが迷わず、うん、イケイケゴーゴーと太巻きを食べ始め、すぐに完食しました。
1: お、
0: 驚くスタッフを横目に寿司食べ放題開始ウニ、イクラ、大トロ、中トロだけをイケイケゴーゴーと食べ進め、
1: はい、
0: ネタ切れに追い込み、
1: はい、
0: 勘弁してくださいの泣き落としに、なければ市場に行って買ってきなさいと断って満腹スタッフの悔しそうな視線を浴びながら店を出ました。
1: すごい。
0: 私その数年前にテレビの大食い選手権に出たことがあります、
1: はい、
0: その当時20代、
1: はい、
0: こんな私が訪れたのは店にとって不幸でありました。もっとも帰り道の車中で女房殿に、恥ずかしいしお腹も身の内でしょうというふうに叱られ、反省し以降大食いは封印しました。
1: 待って、お腹も身の内でしょうっていうのはどういう意味なんですか、
0: はい、腹も身の内、あの、まあ、なんていうんですかね、まあ、食べ過ぎるとね、体にも良くないですよっていうことなのかな。
1: あ、そういう日本語の表現をするんですね。
0: ね、私もちょっとこれ分からなかったんで、そういうふうにとりあえず読んでみたんですけど、
1: は
0: い、
1: 勉強になりますね。
0: 勉強になりますね、
1: はい、
0: あの食べる男性いかがですか。
1: あ、
0: こういう大食いな食べる男性、
1: 食べ過ぎるのもいかがなものかと思いますけれども、
0: はい、
1: でも食べない人を見てると、あの大丈夫かなって思っちゃいます。私が食べるんです割と。
0: あ、そうなんですね、うん、意外と、はい、
1: 歌う人って食べますよ。
0: あ、確かに。
1: 歌う女性食べますよ
0: 歌う女性は
1: 思いません。
0: あ、あの実は唐島さんも結構がっつり食べるときは食べるっておっしゃってました。
1: でしょ、
0: はい、
1: もう皆さんね、はい、食べるシンガーは、はい、食べるシンガー
0: 食べるシンガー、
1: うん、歌を歌うシンガーは食べます
0: で、
1: はい、
0: はい、ということでよかったです。じゃあ私も多少食べても許されるってことですね。
1: で全然まだまだ太っていいんじゃないですか。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: お、これは
1: ダメなんですか、太ったら。
0: いや、あの、はい、あの、よかったよかったぞ、はいということでメッセージまだありますかね、
1: はい、
0: ご紹介しましょう、はい
1: はい、大阪のゆるけんさんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、イケイケゴーゴー、
0: はい、
1: 覚悟イコール各自の道へゴー、
0: 覚悟は覚悟の道へゴーで覚悟、はいはい、
1: 合格イコールさあ行こう、つまりゴー各自の道へ、
0: うん、
1: ゆるけん語録、そして最後合格してゴー各自の各合格、うん、自らの道に、
0: はい、
1: というこれは合合川柳ですかね。
0: ね、格言みたいなものをいただきましたけれども、
1: はい
0: はい
1: はい、杉さんのね、ビートルズ川柳、
0: あ、そうそうそう、
1: はい、
0: 木曜日ね、
1: ね、
0: はい、
1: 合格して
0: 合格
1: 合格自らの道に、
0: うんうんうん、いいんじゃないでしょうかね。ゆるけんさんね、いつもこうやっていろんなゆるけん語録を出してくださる方なんですけどね、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: はい、
1: あ、これまたいただきたいです ね、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました、うん、ということで、メッセージ

0: メッセージね、いただきました、はい、今日のメッセージテーマイケイケゴーゴーということで、お待ちをしております。
1: はい、
0: さ、それでは、1曲、ご紹介しましょうかね、はい、ではお願いいたします。
1: はい、それではお聞きください。先ほどと同じアルバムから平松恵里でごきげんよう。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていう、あのお値引きですね
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: うん、松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、はい、なんと 19,030 円、引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
0: 19,030 円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
1: そうです。電話注文限定で、はい、メーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦です。さあそれではここで平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。
1: はい、
2: ということで今回のお知らせは6月に行われる催し、
1: はい、
2: 黒豆ロックフェスティバル2026のご案内ということで、
1: はい、
2: その後どうでしょう、進行状況といいましょうか、
1: はいはい、明日、リモートでお話をして、
2: はい、
1: ぜひとも私は、はい、一人で弾き語りとかするのではなく、一曲ぐらい、ね、どなたかと一緒にカバーをして、それこそイケイケゴーゴーしたいなと思っております。
2: じゃあどなたかとセッションしていただけるような可能性も
1: ちょっと押してみます。
2: ですね、
1: ゴーゴーですね、
2: ゴーゴーで、はい
1: はい、
2: そんな展開も、まあ、せっかくのフェスなんでね、
1: はい、
2: 楽しんでいただきたいなと思いますけれども、
1: はい、
2: こちら、黒豆ロックフェスティバル2026、ご紹介すると、京丹波町グリーンランドみずほという場所で開催をしている、フェスティバルになります。黒豆ロックフェスティバル、今年2026年で12回目の開催となります。
1: はい、
2: 黒豆の産地京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろんのこと大人の方々、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントということです。
1: はい、
2: こちらに参加されるのは初めてなんでしたっけ。
1: 初めてですよ、ロックフェスティバルって名前ついてんですよ
2: そうですよね、
1: はい、
2: ただなんかメンバーの方々、ご出演いただく方々を見ていると、
1: はい、
2: 結構実はジャンルが多岐にわたっていらっしゃる、うん、そんな感じでしたよね。
1: そうですね、
2: はい、
1: うんうんうん、
2: 全部

0: って9組ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、エリさん含めて、はい、そういった中で、あのこれつながりは最初どういう経緯だったんでしたっけ、エリさんとは。
1: 大阪のラジオ局、はい、ABC ラジオというラジオ局で弾き語りをしたんですね、自分の曲とカバーと、で悲しい色やねを歌ったんですけど、上田正樹さんの、その時の、あの番組の下口さんという、パーソナリティの方と番組の方たちに、黒豆ロックフェスティバル出ませんかって言われてでなんか5回ぐらい言われて、出ますって言ってから始まりました。
0: ということで、じゃあ今回ね、初めてこの京丹波町に、
1: そう、すんごい大自然でものすごい綺麗なところらしいので、だから青空の下を思いっきり歌ってみようかなと。で、雨降っても全天候型ステージ。
0: あ、じゃあその辺は安心ですね。
1: 全然、私はピクニックシート持ってきますけどね
0: そのピクニックシートはどこで使われるのかはすごい気になります。
1: 歌ってる時は使いませんけどね。
0: で、さすがにね
1: 寝ててどうすん
0: の、ということで、こちら6月の7日の日曜日でございます、会場が今ご紹介いただいた京都府府内郡丹波町にありますグリーンランドみずほの野外ステージ、ただ全天候型というところですのでね、ご安心してお越しください。開催時間、午前9時50分のオープンで11時から本編のスタート、だいたい3時半頃まで、行われるという1日のイベントになってございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: チケットがすでに発売中、4月の18日の土曜日から、前売りがすでにスタートしております。前売りでお買い求めいただくと当日より500円ほどお安くゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: 中学生以下無料って書いてある。
0: おいいですね、良心的、ね、
1: じゃあご家族でいらっしゃっていただければ、
0: はい、
1: ね、
0: まあ、せっかくなんで本当にね、いろんな形で、ちょっと周りの、いいところも楽しみつつ、一日たっぷりと京丹波町でね、
1: 一緒に縄跳びなどしたいですね。
0: あ、縄跳びいいですね。
1: ね、久しぶりに、この間急に縄跳びやりたくなって、縄跳びいいですよ、あのグルーヴ感養うのに。
0: あ、グルーヴ感、
1: で土の上でよくないですか、足場でターンターンターンターン、結構これ不点ついてんですよね。
0: あ、確かに、
1: すいません音楽的な話になっちゃった。
0: いやいや、でもこんな感じで、あの、フェスティバルなんで結構自由に、楽しんでいただける催しかと思いますんで、
1: お待ちしております。
0: 6月の7日日曜日、どうぞ、京都府府内郡丹波町にお越しくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、ご紹介いたしました。
1: はい、
0: さあそれではここで、
1: ここからは電話ゲストです。呼んでみちゃっていいですか。わーい、イゴル噛むやつ、五十嵐ひろゆきさん、
2: どうもこんにちは。
1: ごめんなさい、もう噛んじゃったお名前。
2: 大丈夫です。平松さん、西さん、どうもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。下と西と申します、よろしくお願いいたします。
2: 縄跳びはあんまり得意じゃないんですけども、グルーヴ感が知られるんだったら挑戦してみようかなと思いますけど
1: 、
2: ありがとうございます
1: ありがとうございます。初めてお会いしたのが STV のイベント、それこそ野外の、草っぱらの上じゃなかったでしたっけ。
2: あれはサロマ湖っていう湖があって、
1: サロマ湖、
2: ここでイベントをやって、平松さんがメインのゲストで来てらっしゃってて。
1: いや、そんなことないでしょ。
2: いや、メインなんですよ。で、お祭りというかイベントがすごいでかい、結構何千人も来るイベントで、で僕は後ろからステージの後ろから平松さんがピアノでこう弾き語りをしてるのを、こうずっと見てて、ああすごいいいなと思って。
1: ありがとうございます、それも言われ
2: て結構経ちますよね。あれから経ちますよね、結構時間がね。
1: 経ちましたね。その後、私の YouTube チャンネルスロールームで、コロナ禍、
2: コロナ禍であ
1: の時期にですよ、すごい苦心惨憺していろいろと、前編と後本、
2: そうです
1: 分けて
2: スタッフとね、ズームのライブを同時にやりましょうって言ったんだけど、時間差がすごくてね。
1: あ、そう、ディレイタイムがね。
2: そうです、そうです、
1: 3
2: 秒か4秒か、それぐらい遅れるのに2人でね、ミーシャさんのね、エブリシングに挑戦したんですよね。
0: すごい、
1: 生ライブやったんですよね。
2: もう

0: ね、うん、ひどいですよ本当に。いや、もうね、
1: 本当そうですね。
0: もうあの時間差であの時期の今は大丈夫ですよね多分ね、あのそういうのはあの時によく挑戦したなと思いましたね。でもね、
1: いやもう本当すいませんでした。もう私あれ不慣れでいっぱい機材倒しながらなんか
2: 機材倒してたんです
1: か、ね、全然取り付けられなくて、五十嵐さんがなんか子供小学生みたいだねみたいなことをおっしゃってたのが、
0: いやみんなもスタッフがまたみんな平松さんってあの、はい、なんか子供みたいですねって言ってましたもん。
1: いやいや一生懸命だけで本当にご迷惑をおかけしたなと思って。
0: いや、とんでもないです。
1: 実際のエブリシングを歌ってあの、五十嵐さんのギターで一緒に、あのコラボさせていただいた時に、私が歌うパートを五十嵐さん歌っちゃったところがあるんですよで今、
0: ね、
1: 見ると私が歌おうとして、それで五十嵐さん歌われて、で、でなんか残念な顔してる自分が、
0: ああそうか
1: まだ
0: でもあれが7年ぐらい前ですよね。だから
1: えたった7年ですか。
0: コロナ禍だから6年とか5年ですよね、それぐらいは経ちますよ ね。
1: そっか、うん、いやあれからそうか、あの五十嵐さん の、 あのラジオの番組に、あの電話ゲストで出させていただいたりとか、いろいろ時間を経て、そして
0: そうです ね、
1: ね、今、うん、ゴールデンウィーク、うん、そちらはどんな、
0: 今札幌はねまだねストーブつけてるんですよ。
2: でま
1: だ
0: 昨日がですね、
1: はい、
0: 低気圧の影響で、
1: うん、
0: あの道北の方、
1: はい、
0: 雪が実際積もったり2センチ3センチ積もったりとかっていう場所が結構多くてです、
1: 雪、
0: あの雪なんですよこの時期にですね、
1: だ
0: から鯉のぼりじゃないだろうと、まあ、歌のぼりっていうところがあるんですけどね
1: 歌のぼり
2: そういう町があるんですね北海道、はい、
0: あるんですけど、まあ、本当にだから全然そう、なんていうの、東京の方々に比べると、
1: はい、
0: まるでなんかまだ北国っていうか冬ですよ。
1: ああ、うん、それはちょっと想像できないですね、はい、今日カンカン照りで、はい、
2: ね、東京夏日になる
0: から、そっちはだから羨ましいよね本当に。羨ましいわ、ダジャレも出ないもんだからもう本当にね、ダジャレ好きなんです
1: あの聞きたい、
2: メッセージいただいてるんですが、桜井美太郎さんから、あの五十嵐さんカツカレ様ですというふうに、あのご挨拶が来ていまして、
0: カツカレ様です、
2: あの今
0: これあの、
2: はい
0: はい、
2: あどうぞ、
0: お疲れ様ですの代わりにですね、あのカツカレ様ですって言ってもですね誰も気づかないっていう面白い、どうもカツカレ様でしたって言うとみんなお疲れ様でしたって言ってると思うんですよね多分ね、
2: はい、
0: だからカツカレ様でした、兄さんどうもカツカレ様でしたとか、平野さんどうもカツカレ様でしたって言うと、あどうも お疲れ様でしたって普通に言うんです大体ね。
1: そうですね、
0: あのちょっとラジオでちょっと流行らそうと思ってですね、
2: はい、
0: あの 2年ぐらいかけて札幌の方でカツカレ様でしたって言ったら、今のそのリスナーさんからのあのそういうお手紙がいただくようになって、
2: はい、
0: よかったです、
2: よかったです、ありがとうございます、
0: 言い続けてよかったです、
2: そうですね、
1: これからもあの言い続けてくださいね、
2: はい、
0: さ、言い方もあるんだけどねダジャレってね、言い方も
1: 言い方
0: もあるんですよ、
1: あね、間もあります
0: しね、お疲れ様でしたとかね、
1: はい、
0: もう本当に言い方一つですからダジャレっていうのは最近考えたのはね、定期検診、僕69なんですけど、
1: あの、はい、
0: 定期検診しなさいみたいなのあるじゃないですか、こう市から送られてくるんですよね、無料でできますよ、はい、定期検診、だからその時に、
1: うん、
0: あ定期検診でなんかダジャレないかなと思って、あ定期検診、上杉検診、あなたに検診みたいな、そういうの考えて一人でニヤッと笑って、ほぼ受けないんですけど、
1: いただきました、
0: 受けないんですけども
1: いやいやいや、
2: 皆さん、あのこのまま終わってしまう、ちょっとダジャレおじさんで終わってしまうので、あのお知らせをすいません
1: お知らせを
2: して、はい、あのさせていただきたいと思うんですが、
0: あ、はい、
2: あの5月、まず銀座の方にいらっしゃるんですよね、
0: は
2: い、
0: そうです、
2: はい、
0: 5月9と10、
2: はい、はい、
0: そうです、
2: 5月の9日10日土曜日曜ケネディハウス銀座で、そして、はい、この後実はあの杉さんが、この後ね16時台ゲストにもう実はあのスタジオお越しいただいてるんですけども、
0: すごいですよねそれは、
1: そう
0: 杉さんよろしく言ってください、
1: あ今もう聞いてらっしゃいます、
2: 聞いてらっしゃいます、今あの手振ってらっしゃいます
1: 、
0: はい、あ本当ですか、
1: はい、
0: あの札幌などでも6月に杉さんと一緒にライブやるんです、
1: そうそう、
0: はい、
2: こちらが13日14日、札幌の、ミュージカフォールカフェ、はい、というところで、
0: はい、
2: 2日間連続でね、ございます、はい、でさらには6月23日は渋谷プレジャープレジャーで、こちらは、フォースウェーブポップということで、はい、こちら豪華メンバーですね、
0: あ、ね、すごい、もう本当に伊藤金次さん

0: さんや、はい、杉井さんや、あのダイヤモンドユカイさんやジャンク藤山さんなどがまた出られて、うん、またあの他にも出られる方いると思うんですけども、すごい楽しみです
1: ですね。
0: そういう方々と一緒にこうなんかステージ踏めるっていうのがですね、嬉しいです、
1: うん、
0: はい、
2: そして45周年アルバムがね、いよいよ出るというところですけれども、はい、今日は、こちらの曲をちょっとご紹介いただけるということで、はい、よろしいでしょうか。
0: まあ、
2: はい、
0: あ、そんで、あの、じゃあ曲紹介しちゃっていいんですか、はい、これは。
1: あ、じゃあ、あの五十嵐弘明さんのこの曲、はい、あの私、はい、あのご紹介していいですか。
0: あ、全然、はい、お願いします、
1: ね、あ、はい、私歌詞 の、 あの埋まらない言葉の片隅に届くはずがないっていうところがこの曲のテーマかなと思っておりまして、あの、
0: あ、ありがとうございます。
1: 声はいつだって未完成なんだっていうことを教えてくれる素敵な曲をご紹介させてください。
0: いや、本当に45周年ですからね、はい、本当にあの、はい、すいません、なんかねこの年になってからね本当にあのいい曲作れるようになってきたんですよね。
1: いや、本当に素晴らしいです、もうあの、これからもずっと、はい、あの応援させてください。
0: いや、当然です、お願いします、はい
1: は
0: い、
1: じゃあ、じゃあ、曲紹介させていただきますね、はい、五十嵐弘明さんで、はい、ネバーニュー何も知らないで。
2: 今日は五十嵐弘明さんゲストを電話していただきました、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。

45周年アルバムの第1弾として、フライデーナイツさんの作詞作曲で、作られた曲です。五十嵐弘明さん、ネバーニュー、何も知らないでお届けいたしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 869-889。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: そのオーディオ

0: っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか。スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか。
2: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
1: なるほど、そんな違いがあるんですね。
2: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね。
1: やはり高齢者が多いんでしょうか。
2: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。二つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが三つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
1: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか。
2: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: はようサタデー、思いのままに
1: ミュージックサンキュー。
0: パーソナリティの日野木真嗣です。
1: 本町横です。
0: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。

0: 5月5日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています、はい、東京の三軒茶屋スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはいけいけゴーゴーすいません、
1: すごいハイテンションですさあ、ではそんなイケイケゴゴなテンションでお送りしたいゲストコーナー、今日はですね、本当にこのアフパラエリさんになって5回目で初めてスタジオにゲストをお迎えいたします。素敵なこの方をお迎えしました。では自己紹介お願いいたします。
2: こんにちは、杉正道です。
1: わー、木曜ファーストリティ杉正道、
2: 新鮮
0: ここ私この席やだ、
2: かがろうか、
0: かがりたい
2: 僕いつもそっちなんですよ。
0: そうですよ、杉さんそっちに座られてるのがちょっと違和感があります
2: でも新鮮ここ
1: ねえ、
0: 景色いいですよね。
2: いい、
0: そこの席
2: めちゃめちゃいい、
1: はい、うん、ちょうど杉さんの、 はいね、正面にあの富士山含め丹沢の山々が見えるという座り位置になっていらっしゃいます。
2: 富士山と杉さんで、はい、対面しておりますよ
0: いやー、五十嵐さんみたいなこと
1: ありがとうございますいやもうでも今回ね、ちょうど3時台にも、はい、あの五十嵐弘明さんがね、はい、電話出演をされていらっしゃるということで、
2: すごく言ってましたね、ダジャレ
0: ねえ、これでもか、もうこれでもか、これでも
2: 書いてるんですよ、ダジャレ中心にライブあの人組みますからね。
0: 書いてるんですね、
2: はい、書いてるんですよ。
0: ああ、努力されてるんだダジャレを言うのに
1: ダジャレを言うのにね、はいはい、そんな中、メッセージもいただいております、はい、上田市の YS さん、ゲスト杉さん嬉しいです、再来週のシビアライブとても楽しみ、アルバムミュージックマンたくさんかけてくださいねということでいただきました。
0: かけますよ、
2: ありがとうございます、
1: はいはい、ということで4月の29日に7年ぶりのニューアルバムミュージックマンをリリースされました。
0: 素晴らしいなんです、これが本当に
1: エリさん聞かれてもう絶賛されてましたね。
2: 嬉しい、ありがとう、
0: はい、いやそんなありがとうっていう

0: させてください曲を
1: 、ということで今回はこちらのアルバムには、全部で12曲、はいはい、入っているということで、パイレーベルプロデューサーとしての杉正道さんの第一案アルバムでもありますというふうなことになっている、はい、ということでございますが、
0: はい、
1: 本当にもう1曲目から
0: そう、もうやられますね、ねこれは、はい、
1: 我々もう完全にやられました
0: ね、
1: はい、
0: ディズニーランドに行ったかのような、でもバート・バカラックみたいな、なんかカーペンターズみたいな余韻が、
2: はい、なんかサンドミュージックみたいなね、
0: そう
1: まさにそんな感じですね、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、
0: いやもうなんか音楽人として、まあ、このね、はい、後でミュージックマンというアルバムの、はい、アルバム名のタイトルのね、はい、理由をお聞かせ、はい、ああダメだ日本語が喋れなくなって
1: きたとりあえず、はい、ちょっと立て直すために一曲素敵な音楽を、
2: は
0: いはい、本当に音楽って何のためにあるのかっていうのをやってる側も聴いてる側もこの曲を聴いていただければ分かるという、はい、素晴らしい曲を作ってくださいました。では杉正道さん、はい、曲紹介どうぞ。
2: 曲紹介、アルバムミュージックマンから杉正道でミュージック。

0: 本当に音楽ってそうだなって思っていて、
1: ですよね、
0: なんかやっぱり音楽を作ったりパフォーマンスしながら、うん、結局そこから力もらってるなって自分で思うんです。
1: ですよね、なんか、はい、音楽に裏切られたことはない、
0: うんうん、
1: 女の子には裏切られたこといっぱいあるんです
0: け
1: ど、うん、音楽には裏切られないっていうのがあってね、ありがとうございますみたいな。い
0: やでも杉さんすごいモテるって野田美希子ちゃんから聞きました。
1: はい、
0: 杉さんね、
1: なことない、
0: ものすごいモテるんだよって。
2: 素晴らしいですよね。
1: なことないんだ。
0: いやいや、歌詞もね色っぽいですしね。
1: モテたら曲書いてないって。
0: そんなことないですよ、ね、これ7年ぶりのアルバム、はい、ミュージックマン。
1: コロナあったから7年って感じはしないんですけども
0: 、ね、うん、私もっと頻繁に出されてると思ってたので、うん、びっくりしたんですけども、このミュージックマンというまずそのタイトル、
1: はい、
0: はい、
1: あのね、
0: はい、
1: こうミュージカルでミュージックマンっていうのが新しいんですよ。ビートルズの To the Wars You はその中で歌われたらしいんですけども、
0: はい、
1: まあ、To the Wars You という曲が大好きなんですけども、
0: はい、
1: まあ、その歌が入ってるミュージックマンだったらいいかなみたい な, なんかそんなような感じで、はい、
0: でもこれ杉さんそのものだと思います。ミュージックライフというアルバムも出されたでしょ。
1: そう
0: あのミュージックライフに続く、
1: そうですね、
0: 杉さんそのもののタイトルだなと思います。
1: いやちょっとおこがましい感じはしたんですけれども、まあいいかなと、
0: いいというかバッチリですよ。しかもこのジャケットのおしゃれ加減、
2: いや素敵ですよね。
1: ありがとうございます、
2: はい、
1: ギターガンみたいなね、ギターのガン、ね、あの天井みたいなのに、
2: はい、
1: そのギターガンっていうのはね、あるは先ほどと思いついて、
0: で
1: デザイナーの人に口で言おうと思ったんですけど、メールとかで、
0: はい、
1: 言えないからしょうがないから初めて自分でこうデッサンじゃない
0: け
1: ど書いて送ったんですけど、
0: はいはい、
1: 結構うまく伝わって、デザイナーの赤川さん、形にしてくださって、
0: 色がねポップで、
2: はい、
0: いいですね。
2: 素敵です、
0: うん、参加ミュージシャンが今回ね、
1: うん、
0: 私平松恵里の楽曲もアレンジしてくれたり、
1: はい、
0: ライブでね、うん、手伝ってくれたりしてくれたことのある小泉信彦さん、
1: はい、小泉ち
0: ゃんね、小泉ちゃんいいですね。
1: 小泉ちゃんいいですよ。
0: 小泉ちゃんやっぱりなんかキラキラセンスね、まぶしてくれるプログラミングというかアレンジしてくれますよ ね。上からなんかキラキラ感増してくれるっていう感じが、はいはい、うん、はい、あとサックスの私と同じ
1: 兵庫県出身の
0: 神戸スマク出身の、
1: そうそうそう、
0: はい、
2: はい、宮崎貴博さん、
1: ね、はい、いいんですよね、またね、彼が、ね、最近だからもうそのこの中から、
0: はい、
1: 彼がバンドにまあサポートに入ってくれるようになって、それから急にやっぱりね、
0: はい、
1: こうまとまりがぐっと上がった感じで、
0: うん、私も神戸のチキンジョージでのライブを拝見した後、はい、隣で焼きそば食べさせていただきましたサックスの話もさせていただきつつ、はい、はい、あといろんな方歌ってらっしゃいますよね。
1: そうですね、いろいろ、
0: ね、
1: 野田美希子ちゃん、それから、井上翔子ちゃん、
0: はい、
1: ウレバタの岩沢幸也さんのお嬢さんの愛沙ちゃん、うん、それから、
0: はい、
1: 和田翔くん、
0: はい、
1: それから阿部康弘くん、鈴木雄大くん、
0: はい、
1: はい、すいませんね、
0: なんで私呼んでくれない
1: か久々に出会った時もうレコーディングが進んでたのよ。
0: いやその後からでもいいですよ、ね、同じラインを一緒に歌ってユニゾってってもいいのに、私本当入ってないなと思って
1: 次ね、
0: はい、お願いします、もうよろしくお願いします、
1: こちらこそ。
0: いや
1: でもちょっと入ってんだよね。
0: あ、そう、
2: はい、
0: 入ってるの、
1: はい、
0: It's
1: Showtime っていう曲で、
2: はい、
1: 勝手に大谷翔平応援ソングで、はい、わーっていうガヤが欲しかったんで、
0: はい、
1: 渋谷のプレジャープレジャーで、
0: はい、
1: みんなにわーってやってもらった時の歓声がこれに入ってるんです、はい、入ってるんですよ。
0: 2階席から、うん、もう1階席から出してるぐらいの大声を出しました私は、はい、絶対拾
1: って聞いてみよう、
0: 聞いてみてください、はい、じゃあ、ちょっとね続々と今日自分の曲を減らしてでも、はい、絶対に杉さんの曲をかけたいとお願いをしたので、

0: このアルバムのオープニング曲にもなっています。杉正道ミュージックお届けいたしました。
1: この歌詞のね、
0: はい、
1: ミュージック、沈んだ時にはずっとそばにいて次のページをめくる勇気を送ってくれる友達、
0: うん、
1: はい、

0: はい、はい、こちら
1: 次の曲、
0: じゃあ次の曲はこちらですね、は
1: い、これ
0: ね、
1: あのあれですよ、
0: はい、そうですよ、
1: あのやっぱり当時コロナの当時、はい、ソーシャルディスタンスってあったじゃない、
0: はい、はい、
1: で、うん、まあ最初はしょうがなかったんですけど、ずっとやってると、はい、もうハグも握手も、うん、ね、
0: はい、
1: 胴上げはみんなやらないで、あの、ね、できなくて、最終的にこう人類滅亡へとなっちゃうんじゃないかなと思ってね、はい、ちょっとあのそのソーシャルディスタンスに対抗した歌を作りました。
0: もうこれ天才。
1: いやいや、ありがとう。
0: あの不安で立ち止まった時にはそっと背中を押すよう、嬉しい時はその背中を分かち合って、さあ次どうすんだと思ったらハイタッチって、そうそう、ここ私泣くんです毎回。
1: 本当、
0: はい、すごい。あと2つ目のコードと3つ目のコードとベースの動き、もうこれはもう、
1: あれね、探したんですよ。
0: ですか。
1: あ、わあ、やったかなと思って、はい、嬉しいな。
0: あれはもうめっちゃ やられた感じです。
1: ありがとうございます、
0: はい、真似ようと思ってもできません。
1: いえいえいえ、
0: そういうところへんをちょっと聞いていただきたいですね。はい、
1: 辻正道でヒューマンディスタンス。

0: 杉正道ヒューマンディスタンスお届けいたしました。この曲の間も平松さんめちゃめちゃ熱弁
1: すいません
2: 嬉しい、はい、
1: もうねここにマイクが目の前にあるがゆえに、はい、私は立ち上がったりできないんですよ、ええ、本当は熱弁して立ち上がってもうこの素晴らしさを伝えたいんです。本当にもう
0: ギャラリーの皆さんにアピールしてましたからね。そうそうそう、あのエリさんが、ね、ここだよって
1: ファンの皆さん、杉さんのファンの皆さん、これを客席で、ね、歌われたら来ますよねみたいな、もう立ち上がってもガラス越しにすいません取り乱しております。
0: はい、
1: はいはい、次の曲、はい、私どうしても、はい、ご紹介したくてですね、はい、もう私のために書いてくださいましたかって皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、
2: そういうことですよね。
1: たまんない。あとねすいませんちょっと専門的なことをお聞きしますけど、うん、間奏の音色、
2: はい、
1: 何入ってるんですかあれ。
2: ね、生の場合も入ってるし、
1: うん、ストリングスプラスなんか入れてますよね。
2: 入ってますね。
1: それがその2021年間を出してるんですよ。コロナ禍のあのちょっとギザギザした感じ、ざわざわした感じ、はいはい、なんですかあれ。
2: なんだろうな、
1: 言えない、
2: プラスかな。
1: え、なんかざわざわしてるんです。
2: なんだろうな、
1: なんかシュシュシュシュ、なんかうまく言えない
2: 、うん、もう一回聞き直してみます
0: じゃあちょっと曲中に、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: はい、ということで、はい、では曲紹介をしていただきましょうか。
2: 杉正道で2021年ラプソディー。

0: お送り作曲杉正道2021年ラプソディでした。
1: ありがとうございます。
2: 天才。
0: この間にもね本当にエリさんの熱弁が止まらないのですいません、
1: これは何って追求されてます。
0: この後もお付き合いいただいて大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。
2: すいません
0: 、ではこの後も引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日お付き合いください。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 岸達彦です。そして引き続きゲストは4月29日にニューアルバムミュージックマンをリリースされました木曜パーソナリティの杉正道さんです。
2: はい、
0: すごい、
1: よろしくお願いします。いやもうなんか恵里さんの愛がすごい。
0: 私、
1: はい、
0: 杉さんへの、
1: はい、杉さんへの愛がすごい。
0: 皆さんちょっと誤解しないでください。
2: いや、いいんですよ。
0: いや本当にすごいんですよ、はい、杉正道さんって、
1: ええ、
0: ちょっと、
1: はい、
0: 本当日本中の皆さん、
1: はい、
0: そして海外でお聞きの皆さん、
1: はい、
0: 杉正道さんは本当に素晴らしい作品を書く方なんです。今一度日本語を、はい、よく噛み締めて
1: 、はい
0: はい、骨と肉になりますから。
1: 骨と肉に
2: ちょっとなんか居酒屋のおかみさんになんか説教されてる感じがありますよね。このいい感じ、
0: 健康レシピになる本当に。
1: いやもうもうもう、
0: うん、
1: 実は今の、ね、言葉もついにおかけする曲にちなんだ、はいはい、お話なんですよね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: アナログマンの告白という素晴らしい曲がありましてはい、いいですか歌詞、はい、リモートの会議じゃひそひそ話もできない卓球

0: 便が来たなら丸見えの生活感、タブロイドはいつか消えてなくなるだろう、でもしぶとく残るのはコーヒーのシミ、
1: はい、
0: ごめんなさいね、イエスイエスイエス、僕はアナログな男、操作イエスイエスイエス、肉と骨でできている確かの肉、イエーイですよね、肉と骨でできてるんですよ、小銭持ってジャラジャラですよ、
1: ね、そうなんですよ
0: ね、
1: はい、
0: はい、ね、ポケット、
1: そうそう、かっこいいことやってるような気がしてもね、うん、このあのなんだっけ、その、はい、リモートの会議っていうのは、はい、イメージしたのは、うん、アッパラ木曜日のアッパラ会議っていうのがあるんですよ、
0: はい、
1: やってる内容は逆回転何にしようかとかそういうねダジャレを考えたらみんなそんなことなんですけど、でも、はい、コロナの時に初めてリモート会議をやって、
0: はい、
1: で新鮮だなと思うんだけど、
0: はい、
1: 人が多いやつも一回やったんだけど、はい、もうひそひそ話できないじゃん、
0: そうですね、
1: 本当に会議だと隣にさ、はい、これさ腹減ったよねとか言えるけど、
0: はい、
1: 言えない全員に言っちゃうじゃない、
0: はいは
1: い
0: は
1: い、あれ困るなっていうのとかね、いろいろね、
0: ね、
1: あとほら今でも僕そうなんですけど、
2: はい、
1: サイトで予約したりさ、
2: はい、
1: あ音声ガイダンス、
0: はいはい、
1: 音声ガイダンス苦手、
0: あ私もダメだな、
1: ね、
2: なんかどこまで聞いてどこまで行ったら押していいのか分かんないみたいなね、ありますよね、
1: もう一回、はい、今何つったって言えないでしょ、
2: ね、あそうそう確かに聞き直せない、
0: ね、一からやり直し、
2: はいねえ
0: はい、
2: いやでも音楽はやっぱりそういうところがあって、うん
0: はい、
2: アナログだからこそいいものも当然あって、
0: はい、
2: 打ち込みがなんか全盛期な世の中にはなっているものの、
0: うん
2: はい、だからそういうのも感じたんですけれども、
1: はいうん、やっぱり僕こう見えて理科的なんですけれども、
2: はい、
1: デジタルってこう要するにこう分析してこうカクカクでしょ、
0: はいはい、
1: でもどんどん細かくしていくと最終的に目的は曲線になってアナログだったりするから、
0: ああ
1: デジタルの向かう一番の先はアナログなんじゃないかなって思うんですよ。
0: なるほど。なんか電気の光なんかも全部つぶつぶつぶつぶで、でもピャッと
1: このことですか、この
0: 違う違う、
2: ちょっとこのことを説明しますと、はい、エリさんのマイクにですねたくさん電球がついている、これエリさん電球というふうに私勝手に呼ばさせてもらってるんですけど、
0: ごめんなさい、
2: はい、
1: なんかこうおまじないとかそういう巫女さん的な感じがあるのかなと思った。
0: 違います。はい、いやもう杉さん、私ここすごく座り心地が良くなくて、はい、はい、なんかそっち変わりたいです、席。
1: 僕もそっちの方が、
0: ね、もうだって15年やってらっしゃる、
1: アッ
0: パラ木曜、
1: そうなんですよ、
0: ねえ、
1: はい、
0: すごいな
2: じゃあここで、ね、また曲をお聴きいただきたいなと思います、
1: はい、では
2: 曲紹介をお願いいたします、
1: 杉村さんちでアナログマンの告白、はい

0: 30円の釣り。
1: ということで、
2: はい、30円の釣りです。
1: 杉まさみちゃん、アナログマンの告白をお届けいたしましたが、もう今の曲の間、
3: はい、すいません、
1: もうエリさんが完全に踊り出しました。
2: 僕ビデオで撮ってました。ビデオで動画撮ってました。
3: もう我慢できないもん。
2: 最高、楽しいですね。
3: こんなじっとして聞いてられないですよ。
1: はい、もうそれが本物だと思う。メッセージもいただいてます、はい、アッキーさんありがとうございます、はい。去年の6月、エリさんがご自身のライブのためにふるさとの神戸に帰省をされていた時、はい、偶然杉さんも神戸のチキンジョージでのライブのために神戸入りをしていたこと、
3: はい、
1: そして杉さんのステージスタッフがエリさんのお知り合いばかりだったことから、エリさんが杉さんのステージをお忍びでご覧になる機会があったと聞きました、
3: はい。
1: そしてエリさんがステージで歌う杉さんの曲を聞いて思わず涙ぐまれたとどこかで目にしました。
3: あ、いつも家で泣いてますよ。
1: もうこの言葉がもう本当に本当なんだなっていうのは、今日の今のこの様子見て分かりましたね。すごい、
3: すごいでしょ。
1: はい、
3: はい、
1: もうまさに養分ですね。
2: めちゃめちゃ嬉しいですね。
1: はい、はい、で、あともう一つ別の方から、サリーさん、
3: はい、
1: いつか杉さんとエリさんのコラボが聞きたいです。
2: 今年は、今年来年にかけてやりましょうよ。
3: 私を呼んでくださいますか。
2: もちろん。
3: なんか呼んでくださるんじゃないかと思ってたら全然入ってないし。
2: 今回はね、間に合わなかったんですよ。
3: あ、そうですか。
1: 楽しみにしています。期待してます。
2: ごめんなさいねですよ、
3: ね。ごめんなさいね。
2: はい。
1: ということ で、こちらアナログレコードも6月の23日にリリースされていることですよね。
2: はい。
1: はい。で、それからともう一つ、やっぱり木曜日パーソナリティとして、はい、もう15年でいらっしゃいますけど。
2: そうなんですよ、
1: はい、
2: 15年やらせていただいて。
1: こんなに長く続く秘訣って何かあるんですか。
2: 秘訣はないですけども、
1: はい、
2: とにかく周り頼り、
1: いやいや、
2: スタッフ、それからリスナーの皆さん頼り、本当皆さんがいるから、僕ね、全国八方美人会の会長やってるんですよ。とにかく感じのいいことに努めて、
1: はい
2: はい、
1: あとは逆回転どうやっていつも作ってるんだろう。
2: これが大変なんです、逆回転ね、
1: はい、
2: もうそれこそリモート会議で、
1: ね、
2: もうみんな次どうしようかって、もうスタッフずっと黙ってる瞬間が多いんですよ。もう一人で考えて何のためにリモート会議やってるか分かんないぐらいに沈黙が続いて、
3: はい、
2: 逆回転を考えてます。
3: リバースね、
1: はい、
3: はい、
1: あれいつもね、私もローマ字書くんですけどね、大体分かんなくなって途中で A ってなっちゃうんですよね。
3: いやー、すごいですね。
1: すごいですよ、あれは。
3: お一人でそれをね、録音されてる姿を思い浮かべると、これご自分で作られたんですかってこの間普通に聞いちゃって、
1: 大体フレーズにちょっとした薬がね必ず隠れてる。
3: そうですね、
1: 素敵です。
2: はい、
1: さあ、そして今日はね、はい、先ほど3時台にも五十嵐弘明さんと、
2: そうなんですよ、
1: はい、ご出演いただいたんですけれども、五十嵐さんともあれですよね、6月、
2: はい、
1: 札幌で、ご一緒されるという話もございまして、はい、
2: と一緒にやります。
1: はい、はい、こちらが、札幌のムジカホールカフェというところで行われる、うん、
2: はい、
1: シティポップライブというところで、実はですね、私杉さんと五十嵐さんが

0: 出演をされた札幌にコミュニティ FM 局で三角山放送局っていう局があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: あそこの社長さんの杉沢さんは私のラジオの師匠です。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです。
1: まさかの杉沢さん詳しいよね、ポップス。
0: そうなんですよ、はい、めちゃめちゃ詳しくて、もう杉沢さんに教えてもらったんで、それを今日杉さんには絶対お伝えしたいと思って。はい、
1: そうですか。
0: ぜひ札幌もよろしくお願いします。本当に
1: ね、
0: はい、
1: もう僕と五十嵐くんね、シティポップライブなんつって二人とも地方出身者なのによく言うよ本当に、はい、
0: とんでもないです。それが6月の23日、はい、こちらは、フォースウェーブポップと題しまして、はい、こちら本当に豪華なあの皆さんですね、
1: はい、同じね、あのレコード会社っていうかのメンバーが一度に返す。伊藤仁二さん、僕、杉本聡一、五十嵐くん、ダイヤモンド君、ジャンク藤山さん、
0: はい、
1: というですね。
0: こちらが東京渋谷のプレジャープレジャーで開催でございますので、はい、こちらもぜひチェックをなさってください、はい。それからレコ発ライブが実は東京の方はすでに、はい、あのソールドアウトになってしまっているんですけれども、はい、神戸はあとちょっとだけ、
1: はい、
0: 大丈夫ですかね、はい、はい。5月の13日の、水曜日、こちら神戸チキンジョージ、まさに今話題に出た、はい、そちらの場所で、行われるということですので、はい、ぜひこちらの方もチェックをよろしくお願いいたします、はい。こんな感じで大丈夫ですか。
1: あとね、いろいろあるんですけど、
2: あります、ね、
1: あのホームページ見てください
2: 、はい、いや本当によく働かれてます。
1: 本当なんですよ、
2: すごいですよ。
1: コキ使うってコキ超えてから言われてるんですけどね、
2: コキコキ、はい、コキだけに、はい、いや木曜日もね、ここに書いてないけど、はい、毎週木曜日 こちらで、ね、ここお話をされていて、はい、お話じゃないやアフタヌーンパラダイス、
1: お話
2: お話
1: みたいな
2: 本当すごいすごいですよこれ。
0: もう頭が下がります。いやいやいや、本当に
2: だって作るから毎回
0: ね、
2: 本当に
1: 楽しいじゃないですか、
0: はい、
1: やれるうちは
0: もうみんなを幸せに笑顔にね、
2: そうですよ、
0: してくださっている。もう私たちはもう聞く方で本当にいつも楽しませていただいて、うん、ありがとうございます。
1: いや何をおっしゃいますか。新
2: しいこのミュージックマン聞いて、はい、私本当にあの頑張ろうと思いましたよ。
1: 頑張ってるじゃないですか。
2: いや頑張って、ね、まあいや頑張ります
1: ね、
2: はい。
1: 次回はぜひ参加してくださいね、
2: はい
1: はい、
2: 皆さん覚えておいてくださいね、杉さんがおっしゃってくださいましたよ、はい、
0: もう現地を取ったっていう、
2: 絶対私呼んでいただきますね、
0: はい、
2: じゃあね、
0: はい
2: はい、
1: もちろん、
0: ということで、
2: はい、
0: ぜひ、ね、こちらのアルバム、ミュージックマンも、チェックをしていただければと思っております、
2: はい。
0: さ、それでは本日のラストナンバーいきましょうか、はい、
2: 私の曲、
0: はい、
2: 別にいいですよ。
1: いやいやいや何を
2: 喋り続けませんか。やらなくちゃいけないですか。
1: いや、あ、いいです、
2: 分かりました。
1: やらなくちゃいけない。
2: 今日のラストナンバーです。平松セリで、あくびがしたい。

0: ラストナンバー平松恵里あくびがしたいお送りをしております。
1: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがだったでしょうか。来週火曜のメッセージテーマは粉もんです。そしてゲストはピアニストの西村ゆきえさんです。
0: 大阪にちなんでっていうことで粉もんになったっていうこと
2: です。そこのとこだけ関西人に出ましたね。
1: 西村ゆきえさんもあの豊中なんで、はい、同じ言葉をしゃべる、あれそう関西弁なんです。粉もんつながりで、はい
0: はい、ということであなたの粉もん、まあ、いわゆるお好み焼きとか、はいはい、あの、はい、そういう粉もんって言われるものであれば、何でも結構でございますのでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は、ゲストに本当に頼りになる木曜日パーソナリティ杉正道さんをお迎えしてお届けいたしました。本当にね、
1: はいはい、
0: 嬉しかったですね。
2: いやいやこちらこそありがとうございました。
1: 緊張した、
2: は
0: い、いやもうね
1: すごい汗かいた。
2: 踊りまくってたじゃないですか。
1: いや踊るけど最初だって違うって言われましたよ。なんか平松さんなんかいつもと違う。
0: いやなんかねやっぱり憧れの人を見る目線のエリさんの感じがすごく出てて、
1: そうそう
0: そうでなんか音楽本当に愛してる人の会話っていうのってこういう感じなんだなっていうのを聞けたのがすごく嬉しかったです。私個人的には、
2: はい、そんなもっと美化してくださいよみ
1: たいな。杉さん本当ね完璧なんで。
2: 何をしちゃいますか。
1: 日本語のパズルの組み方とかメロディー乗せ方とかこんなね乗せられない大変なんですから、ね、できないんだからできないんです
0: ですね。
1: はい、
0: はい、ということでぜひあのね、杉さんのお送りしている、木曜アバラもお聞きいただければと思います。逆回転の方にもねぜひ皆さん参加していただいて、
1: そうですね、
2: はい、はい、
0: さあ、明日の水曜日のアフパラですけれども、松本英子さんと青山啓太さんでお送りします。先週がザ・昭和というテーマだったんですが今週のメッセージテーマザ・平成ということで、あなたからのメッセージお待ちをしております。今日もたくさんの方々からメッセージいただいていたんですがごめんなさい、ちょっとお時間が、なかなかございませんで、ご紹介できませんでしたがあのしっかりと名答させていただいておりますので、
1: はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
0: さあということであと今50分で、はい、穴尻まで2分半、
1: はい、
0: ここで、
1: はい、
0: せっかくなんで今日の番組の総評をエリさんからいただきたいなというふうに思うのですが、
1: はい、杉正道さんがゲストに来てくださって、
0: はい、
1: まあ、五十嵐博之さんともお話できましたが、
0: ええ、
1: まあ、音楽の先輩と、ね、あのこうやって直にお話ができるというのはアフパラを ね、やらせていただいてないとできなかったことなので、はい、ありがとうございます。
2: こちらこそ。
1: で杉さん、
2: 僕、
1: はい、杉さん、
2: ね、今日一番嬉しかったのはね、
1: はい、
2: エリちゃんのダンスが、
0: はい、本当ですよね。
2: 僕ずいぶんここ通ってきてここであんなに踊りまくってる人初めて見ました。
1: ベースもエアベース弾いてましたしね、
2: すごいすごい。
1: ギターもリフエアのリフ弾いて
2: お見せしてなかったです。
0: はい、あのぜひあの杉さんがあるいはあの、はい、エリさんの、はい、あのちょっと SNS なりなんなりでちょっと踊ってる姿が、はい、アップされますかね。
1: あ、はい、撮りました。
0: 撮りましたね。ということでぜひそちらもね、ご覧いただければというふうに思います。本当にあの杉さん今日は長時間お付き合いいただきまして、
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。嬉しかったです。
0: さあ、ということでね、本当にいいお送りしてまいりましたけれども、じゃあ最後の、
1: はい、
0: いつもの、
1: はい、
0: あの締めをですね、
1: はい、
0: はい、ちょっとせっかくなんで今日は杉さんにも、参加をしていただいて、はい、
1: そうですね、
0: 締めたいなというふうに思っております。
1: はい、
0: ではエリさんよろしくお願いいたします。はい、
1: アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松エリと
0: 西達彦と
2: 杉正道でした。
1: 5時からのあなたにあっせーの
0: 乾杯
1: とは。
0: 今日はすごい力強いな。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございません。

0: ませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 強い揺れが予測されるときに出される緊急地震速報ですが、2023年2月から長周期地震動が加わりましたね。
1: はい、緊急地震速報は地震が発生した際、震度5弱以上が予想される地震に対して震度4以上が予測される地域に発表されるものなんですね。これに、高層建物に悪影響をもたらす長周期地震動も追加されたんです。
0: そもそも長周期地震動ってどんな地震なんでしょうか？
1: 長周期地震動はその名の通り、地震の揺れが一往復するのにかかる時間が長くゆっくりとした周期になります。音で表現をすると、通常の地震はガタガタガタなんですけども、長周期地震動はグラッグラとかユサッユサッとしているような感じになります。
0: はい、普通の地震と違ってゆっくりとした揺れということなんですね。東日本大震災の時、新宿の高層ビルが大きく揺れたのも長周期地震動の影響なんでしょうか？
1: そうです、東日本大震災の揺れは北海道から鹿児島まで揺れが広範囲に及んだのも長周期地震動の特徴なんです。また大阪市の高層ビルにある先島庁舎ではゆっくりとした揺れが10分以上も続いたという報告があります。ですから震源から遠くても注意が必要なんです。
0: 長周期地震動の緊急地震速報はどのような内容で出されるんでしょうか？
1: 長周期地震動は震度とは別に4つの階級で分けられています。階級1はやや大きな揺れ、階級2は物につかまらないと歩くことが難しいレベル、階級3は立っていることさえ難しいレベル、階級4は立っていられず固定していない家具や物がスライドしたり倒れたりするようなレベルなんです。
0: 注意しなければならないのは高層のビルやマンションが対象ということになりますか？
1: 主に高層ビルやマンションとなりますが、大きな橋梁であったりガスタンクのような大きな構造物にも悪影響が考えられるので、そのような場所から離れておくということも大事だと思います。
0: 長周期地震動に備えて今からやるべきことはありますか？
1: まずは一般的な地震対策と同じで家具類の固定化、それ以外には大きく揺れるためピアノや冷蔵庫、大型コピー機などが横滑りする危険性がありますので、それらを固定する。また建物

0: 歪みによってドアが開かなくなる、エレベーターが止まってしまう、ガラスが破損する、外壁が剥がれ落ちてくるという点にも注意していただきたいと思います。
1: 普段からの対策と点検をしておくことが大切ですね、はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

International music, 90s and 2000s music.

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への

0: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: Toki Radio 86.1。
1: シワミューのマイフェイバリッツシングス。

0: も始まりました、しわみゆのマイフェイバリットシングス。この番組は筑豊出身のおしゃべりクラリネット吹きしわみゆがお気に入りの音楽、楽器、プレイヤーなどをご紹介したり応援したりする番組です。はい、マイフェバー5月号ですね、始まりました。今月号も収録、事前の収録ということでございます。今4月の末ですね。
1: ですね。
0: なんかもうでもすっごい夏日のような暖かさ。そうでもなかったですか。
1: いやでもなんか昨日とかちょっと寒かったけどね。
0: あ、そうでしたっけ。昨日そうでしたかね。
1: 何してたの、
0: ね、何してたんでしょうね。ちょっと記憶が。
1: いやなんか寒かったり暑かったりですよ。
0: そうですよね、なんかね、確かに。でも車の中とかね、晴れてるともうすごくなんか暑くて、まあ、ほんとまるですごい夏日のような感じですけれども、私あのジャッキー先輩の日焼け具合がもう夏をなんかあの彷彿とさせておりますけれども。
1: あ、そっか。4月の最初の時はあれやったっけ。
0: あ、そう、3月だったから収録
1: が。あ、そうかそうか、
0: お会いしてないですね。
1: チューリップフェア前だね。
0: あ、そうかそうです、チューリップフェアでも真っ黒になられた、
1: はいはい、まだ真っ黒い、
0: うん、真っ黒です。すごいもう夏本当なんかサーファーかなって思うぐらいの、
1: っていうかもうなんかこの季節外れにね、日焼けしてるね中年のおじさんとかさ、もう嫌だよね。もうなんか
0: いいじゃないですか。いいです。
1: 嫌だと思う。
0: いやいや、トレードマークにしたらどうですか。
1: 嫌です。
0: う、ね、そうそう、いいと思います。年中
1: もう日焼けしたくないんやけどね。
0: あ、本当ですか。あ
1: ら、すぐちょっとね、日焼けしちゃう、
0: ね、真っ黒になりますね。すごい、なんかお手入れはされてないんですか、日焼け止め塗っていくとか。
1: あ、いや、しなきゃ ね、
0: ね、 し、 なきゃ、
1: しなきゃいけないんだよね、やっぱ、
0: しなきゃですよ。気をつけていただいて。
1: 何もしてない。
0: 何もしないですか。でもなんかいいですよ、似合うからいいと思いますよ。なんか色男にあの拍車がかかって。
1: もうさもう感情込めずに言うのとすごいね。そんだけ込めてないよってさ。
0: よく言われます、思ってないよねって。
1: ねえ、
0: そんなことないんですよ。すっごい思ってるんですけど。
1: いや、分かりやすくていいよね。
0: 失礼しました、すいません、思ってますけども、気をつけます。表現ちゃんとね、はい、すいませんね。
1: クラリネットの表現はね、
0: そうです
1: 一流ですけど、やっぱトークもね、お願いしますよ。トークでの表現もね。
0: わかりました、頑張ります。さあ、そして、私ね、あのそう、この収録の前に、ちょっと竹下の方で仕事があって、そっちの方で車で行ってたんですよ、はい、でそしたらあのそう、帰る時にね、ここまでスタジオまで直で来る時に、はい、あの道が分かんなくって、だからナビをね、あのスマホでナビを、あのつけて帰ってこようと思ったんですけど、もうスマホの充電がもうなくって、あ、やばい、これはちょっと無理だ、絶対無理だと思って、どうしようかなと思って、でもとりあえず持つだけ、あの充電が持つだけ、まあ、ナビ入れて走り始めて、でパッとなんか前見たら、なんと前の車が能形さんの公用車だったんですよ。
1: そんなことあんの。
0: そう、びっくり、と思って、あ、連れて帰ってもらおうと思って。そう、すごいですよね。
1: ずっとついていったの。
0: そうなんです。

0: なんか偶然ミラクルも起こしながらですね、うんうんまあ、楽しい4月の、末でしたということで、放送はねこれ5月に入りまして、はい、5月の5日の放送ですね。今日はね
1: ゴールデンウィーク中、
0: ね、ゴールデンウィーク中皆さんいかがお過ごしでしょうかというところですけれども、うんまあ、そんなちょっと5月にまつわるような内容も今日ねたっぷりお届けしていこうと思いますので、
1: はい、
0: 今月もそれでは元気いっぱい参りましょう、この番組は日本書き公募の提供でお送りいたします。今月のマイフェイバリットパーソン

0: 月は5月に入りまして、新年度スタートして1ヶ月ほど経ったところですが、新しい環境とかですね、生活に少しずつ慣れてきた一方で、なんだか体が重いなとか、やる気が出ないななんて、いわゆる5月病のようなですね、もやもやを感じてらっしゃる方もいるかもしれません。ジャッキー先輩はちょっととりあえず聞いてみますけど、そういうご経験ありますか？5月はもう辛いなみたいな、もう新年度明けて辛いな、なんかみたいな。
1: あのね、こう見えてね、はい、全くありませんね、そういうのはね。
0: でしょうね。だと思いました。いやけれどもね、本当新しい環境、いろんな環境ありますからね、そんなモヤモヤが起こって、本当5月病なんてね、昔からよく言われてますけど、そういう方もいらっしゃるかもしれません。私もね、いろいろ本当起こる日々の中で、私もこう見えて落ち込むことも多々あるんですよ。
1: ペガサスのくせに。
0: そう、一応ペガサスもね、そうなんですよね、落ち込むことあるんですよ。
1: あるんだ。
0: 飛べなくなっちゃう時がたまにあるんですよ、そうあるんです、でね、そんな時に私の背中をやっぱり、ね、こうグッと押してくれるのは、もう魂の、こもった音楽なんですよね。そこで今月のマイフェイバリットパーソンは、こんなコンセプトでお届けしたいと思います。5月病を吹き飛ばせ、心に火を灯す極上のジャズ&ソウルセレクション。
1: いいね、
0: ということで、息がぴったり合いましたね。打ち合わせしてなかったんですけれども、
1: いやなんかね、求められてるのが分かりました。
0: すごい、そうですよね。そう、原稿作りながら、ここでエコー入れてほしいなと思って、伝えようと思ってたんですけど、全然ねあれでしたけど、もう一心ね、心も大丈夫です。もう言わなくても分かってる。ありがとうございます。
1: 一応買い取って。ちゃんといる
0: とき
1: は。
0: 失礼しました。はい、ちゃんと記載しておきたいと思います。はい。そして、今月はですね、聴くだけで自然と体が動き出してしまうようなファンキーなジャズや、沈んだ気持ちをポジティブに塗り替えてくれる美しいメロディー、そしてありのままの自分で大丈夫と語りかけてくれるような深いソウルミュージックをたっぷりご紹介していきたいと思います。はい、
1: ジャズってなんかね、静かな感じのイメージですけど、
0: あ、それでございますか。お、
1: なんか盛り上がる感じのジャズもあるわけですね。
0: はい、そうなんです。はい、そのような元気が出そうな感じのですね、ジャズを今日はご用意しております。1曲目ですね、早速行ってみたいと思います。最初にご紹介しますのは、アレサ・フランクリンが歌うアクセンチュエイト・ザ・ポジティブでございます。タイトルの通りですね、ポジティブをアクセンチュエイトせよ、強調してということですね、ということでございます。なので、ポジティブな面を、見て、ネガティブを排除して明るく生きるのよというような、内容の歌詞が書かれている曲でございます。私がこの曲に出会ったのはですね、もう本当に、こう見えてペガサスですけれども、本当に苦しくて涙が止まらない夜もあるんです。ちょっとは心配してくださいよ。
1: ということにしとこうか。
0: そう、ということにしておきましょう。そう、でそんなの夜もあるんですけれども、そんな時にね、何か元気になれるような歌詞の曲がないかなと探していた時に、出会った曲でございます。はい、そして、歌っている、アレサ・フランクリンさんなんですけれども、この方のね、またエネルギーがもう素晴らしくてですね、もうとても力をもらいました。でこのアレサ・フランクリンさんですけれども、1942年生まれ、アメリカのテネシー州出身のボーカリストでございます。もうグラミー賞もですね、本当に何度も受賞しておりまして、オバマ元大統領をも涙させたと言われる、彼女の歌は圧倒的なパワーと愛で、クイーン・オブ・ソウルと呼ばれておりました。今日は早速ここで一曲お聴きいただきましょうか。1962年にリリースされたアルバム、エレクトリファイング・アレサ・フランクリンに収録されております、アクセンチュエイト。

0: はい、うん、アクセンチュエイトザポジティブお聞きいただきました。もう本当沈んだ気分をね、こうパッと明るくしてくれるような曲でございます。はい、それでは、続いてまいりましょう。もう一人ねボーカルいきましょうかね、今度はニーナ・シモンさんが歌うフィーリング・グッドという曲でございます。で先ほどのアレサが、はつらつとした太陽だとしたら、このニーナ・シモンさんは広大な大地といったところでしょうか、
1: うん、
0: もう彼女の、ね、血を這うような低音がお腹の底までこう染みてくるような、そしてまあ見えませんけれども、こうなんか、ね、こう魂をこう掴まれているみたいな、ね、感覚になる、歌唱でございます。ご紹介しますフィーリング・グッドという曲の歌詞は、自然界の、ね、全てのものに向かって私は今自由なんだよと、ね、なんか表現する宣言するような内容になっております。まあ、なんかモヤモヤする気持ちだと毎日がこう同じ繰り返しのように思えてしまうんですけれども、もう毎日ね本当目覚めた瞬間に新しい自分だと思うんですよね。こう毎日生まれ変わって今を生きている、過去の自分はもういないみたいな感じのね、なんか過去の自分にこう囚われずに今日生きるのよっていうような、ね、気持ちになる曲でございます。収録されているアルバムは1965年リリースの、I Put a Spell on You というアルバムでございます。フィーリング・グッドをご紹介しましたが、別の、ね、曲も本当にどれも、とても素敵なので、ぜひ、ね、アルバム全体を通してお楽しみいただければと思います。2人目は、ニーナ・シモンさんが歌うフィーリング・グッドでございました。さあ続いてまいりましょう。
1: うん、
0: お次にご紹介しますのはですね、今度はサックス奏者のキース・アンダーソンさんが演奏するトレジャーシティでございます。キース・アンダーソンさんはですね、1970年生まれのアメリカのプレイヤーで、まあ、まだお若いこともあってですね、結構こう情報がネット上でもあんま出てこないんですよね。そうなのでこういろいろこう何ですか、経歴と か, なんかそういうことを調べたいんですけれども、あんまり出てこなくて、でもね、で作品もその今、Apple Music とかで聴ける分は結構数が少なくて、
1: うん、
0: そうでもね、ただ YouTube ではいろいろライブの、音源とかライブやってる演奏がいっぱい残ってるんですけれども、それではねよくあの見れるんですけど、もう本当すごいかっこいいんですよね。うん、もう現代のジャズ、ソウル、R&B シーンにおいてもジャンルを超えてトップアーティストから

頼されておるプレイヤーでございます。ご紹介します、曲はですねトレジャーシティですけれども、アルバムのタイトルはですねレッツロール07というアルバムに収録されております。あのタイトルの通りですね2007年にリリースされたアルバムでございまして、もう思わずね体が勝手にこう動き出してしまうようなノリノリの曲集となっておりますので、まあ、元気がない時にこれを聞いていろいろもう一旦捨てて踊ってしまいましょうというような、ね、思いでこの曲を、お届けしたいと思います。それでは 2曲目も早速お聴きいただきたいと思います。キース・アンダーソンでトレジャーシティ。

0: すごいでしょ、うん、
1: いいねこれ、
0: 素敵でしょ、ジャッキー先輩好きそうな感じ、
1: お好きでした ね、
0: う
1: ん、
0: ねそう、本当、うんうん、思わずこう踊りたくなるような感じでね、うん、もういろいろ忘れて本当にとりあえず一旦踊りましょうみたいな感じのね、なる曲でございます。ちなみにね、あのここで、使ってるのは、まあ、サックス、メインはサックスなんですけれども、うん、あの何サックスかっていうのがまた問題でございます。さあここでキース・アンダーソンさんが演奏してたのは何サックスでしょう。

0: サックスでしょうか。はい、アルトサックス。
1: おお、残念。
0: そうですか。
1: あ、でも嬉しい、アルトが出てきたら嬉しいですね。何サックスって言ってね、いろいろね、そう、アルトサックスではなくてですね、実は、うん、もう一つ上の音域が出るソプラノサックス。
0: ソプラノサックス、
1: うん、そう、ちょっとまたね、珍しいというか、まあよく使われますけど、少し珍しい方ですね、うん、希少な方でございますけれども、そう、ソプラノサックスの高音がこうね、すごいで、それでうごめいてとても明るくなるようなね、うん、曲でございました、うん、キース・アンダーソンさんでトレジャーシティをお届けいたしました。さあ、続いてはですね、まあもうこの方いきましょうか。スティービー・ワンダー先生いきたいと思います。
0: 大御所、
1: ね、大御所ですね、本当もう皆さんご存知かと思いますけれども、うん、まあ、スティービー・ワンダーさんね、生まれた直後に視力を失いながらも、まあ、4歳でピアノ、その後ハーモニカやドラムをご自身で習得されて、口ずさめるキャッチーな曲の根底には愛とユーモアが溢れておりまして、聴く人の心を一瞬で本当にポジティブに変えてしまうパワーを持っていると思います。でも本当にもうスティービーワンダーさんの曲、どの曲もね元気になるしいい曲なんですけれども、今回ね皆さんぜひ聴いてみてくださいっていう曲はですね、今回ご紹介するのは、Don't you worry about a thing という曲でございます。1973年にリリースされたインナービジョンズという、ご自身の最高傑作の一つでもあるアルバムに収録されております。まあ、そのタイトルを訳すとですね、まあ、くよくよするなよということで、まあ、ラテン調の非常にポジティブな曲でございます。まあ、その中の歌詞の中にはですね、まあ、心配しなくていい、物事はなるようになるから諦めずに進もうというメッセージが入っております。Don't you worry about a thing という曲でございます。まあ、ちょっとね、これもお時間後でありましたら最後かけたいと思います。うん、もう本当に元気になる曲なのでね。はい、で、そしたらもう一人だけご紹介したいと思います。最後にご紹介しますのは、これまでねご紹介したものとはまた雰囲気の違う、静かに心に寄り添うような演奏をお届けしたいと思います。現代のジャズピアノの最高峰、ブラッド・メルドーさんが、演奏されております Look for the Silver Lining という曲でございます。この曲自体はですね、まあ、1919年に作曲された古いミュージカルナンバーで、ジャズスタンダードになったという曲なんですけれども、Look for the Silver Lining というのは英語のことわざで、Every cloud has a silver lining、まあ、訳すとどんな雲も銀の裏地を持っている、まあ、つまり、暗い雲、まあ、困難とか、ね、悩みとかですねに、覆われててもその裏側には必ず太陽が光が差していて、縁が銀色に輝いている、だから希望を捨てないでという意味でございます。そう、なんかね、本当例えば天気がすごい曇りだったとしても、その雲の上っていつも晴れですもんね、
0: うん、
1: そう、だからなんかこうなんていうんだろう、自分から見てすごい曇ってどんよりしてるかもしれないけど、でも本当にそこには必ずそれが去った後にはまた希望の光が差してくるっていうような感じで、その希望を忘れないでねっていうような意味がね込められております。そしてぜひ聴いていただきたい演奏が、もちろんねこれももう古いスタンダードナンバーなのでいろんな名演があるんですけれども、今回ご紹介するのはですね、ピアニストのブラッド・メルドーさんの、アルバムで Sweet April 2020というアルバムに入っている演奏でございます。このアルバムはですね、メルドーさんがですね、2020年、まあ、コロナ禍ですよね、でその中で、自宅で、録音された作品でございます。まあ、当時の、ね、隔離生活の不安とか孤独を、描いた作品と、まあ、後半は彼が、選んだカバー曲で構成されております。なのでアルバムの、冒頭からですね中盤にかけてはもう行き先の見えないこう不安な空気がこう漂ってるような感じなんですね。でどんどん少しなんかこう光が差していくような感じで希望が見えていくような感じになってきて、最後にこの曲、Look for the Silver Lining がかかるんですよね。あ、かかるっていうかそれが収録されていて、でもなんかこう光が最後にこう見えて、それが救いや癒しをこう提示して終わってるっていうような素敵なアルバムでございます。なんかねこうなんとなく心が重くなってしまっている方はこう無理に元気を出そうとするのではなくて、まあ、この静かなピアノにの音に耳を傾けて自分の中の光をね探していただきたいと思います。確かにねこうなんか元気出そうよって言ってこうなんか明るくこう振る舞ってもらうのももちろんいいんですけど、でも本当にこう辛い時ってもうそれももうちょっと受け付けませんっていう時ね、うん、あるかと思うんですよね。なのでどちらかというとこう静かな

本当心になんか寄り添ってくれるような音楽の方が良かったりとかねすると思うので、最後はちょっとこれまでとは思考を変えてですね、静かにそっと美しいメロディーをお聴きいただきたいと思います。さあそれではここで聴いていただきましょう。ブラッド・メルドーさんの演奏で Look for the Silver Lining。

0: 美しいですよね。なんか本当にこう光がこう差し込んでくるような感じの演奏でございました。
1: あ、そうだったね。
0: あ、いかがですか。あ、じゃあ、あのジャッキー先輩的にどういう感じを感じられましたか。
1: なんか水面をね、なんかこう、進んでるような。
0: おお、いいですね。
1: 船で。
0: おお、素敵。うん、いいと思います。
1: いいと思いますか。
0: はいはい、それもいいですね。確かになんかそんな音数がこういっぱいバーって詰まってるわけじゃないから、
1: はいはいはい、
0: なんか淡々とね、本当なんかこうそう静かにこうね、水面進んでるみたいな感じもね、うん、確かに浮かび、そう言われるとそんな感じもありますね。
1: よかった。
0: もう素晴らしい。
1: しわみ先生にそう言っていただいて。
0: いや、自由ですから、いろいろね、どう感じるかはね、自由なので、でも素敵ななんか表現でいいですね。うんうん、素敵な、演奏でございました。ブラッド・メルトンさんで Look for the Silver Lining でございました。さあ、いろいろとねご紹介してきましたが、まあ、今どんな状況であっても音楽の力が少しでも、まあ、癒しや光になれば、幸いでございます。まあ

私もそんな演奏が届けられるようにですね、うん、精進していきたいと思います。さあそれでは、今月のマイフェイバリットパーソン、以上でございました。タイトルが何でしたかね、今月のタイトルは。はい、5月病を吹き飛ばせ、心に火を灯す極上のジャズソウルセレクションでございました。

0: Choku Radio 86.1。
1: さあ、それではここからは、お知らせのコーナーということでございまして、うん、大事なお知らせをさせていただきたいと思います。
2: いっぱいありますか？
1: いっぱいありますというか内容が濃いという感じでございますね、うんうん、はい、5月ということでいよいよ迫ってまいりました。しわみゆ企画の直方市でのジャズライブ、うん、私を育ててくれたこの大好きな直方の町に恩返しをしたく、最高の贈り物、音の贈り物を届けたいということで、そんな思いで企画しておりますライブでございますが、まあ、かれこれ何回目になるかはちょっともう忘れてしまいましたが、うん、まあまあそれだけね、数やらせていただいておりますけれどもね、また今年も企画をいたしました。
2: はい、
1: はい、どんどんちょっと今日大きいので持ってきたので入りきれないかもしれない。
2: もうちょっと下げ、手前にでしたかな。
1: マイクが邪魔です
2: ね。マイクが邪魔ね。
1: マイクは、
2: はいはいはいはい、
1: こうしましょうかね。
2: あ、もうちょいシワさんの方に引いてって、
1: はい、
2: あ、はい、あ、
1: いいですか、ちょっと大きすぎてね、すいませんね、うん、はい、お日にちから、お伝えしたいと思います、うん、5月の20日水曜日でございます、うん、19時演奏スタート、うん、場所は直方市老舗ジャズバーのザバでございます、
2: はい、
1: で料金は、4000円、そして飲食代は別途となっております、うん、今日はですね、そのメンバーの皆さんをちょっとまあかいつまんでになるんで、うん、かいつまんでにはなりますけれども、はい、ご紹介をさせていただきたいと思います、うん、まずですね、今回、お声かけさせていただいた、
2: 私乗ってきましょうか。
1: あ、いいですか、では、うんうん、はい、
2: はい、okay。
1: はい、ありがとうございます、まずはですね、今回、リーダーになります方はですね、うん、ベーシストの権丈泰さんでございます、チラシで言うと、はい、皆さんの画面で言うと、どっちになるんだっけ、右上左上
2: このチラシで言うと、
1: このチラシで言うと、ジャッキー先輩の左手 の左の上にある
2: 左上ね、
1: はい、左上の方でございます、はい、うん、ベーシストの権丈泰さんでございます、うん、権丈さんはですね、現在は大阪を拠点にされてらっしゃいますが、もともとはですね、山口県のご出身でございまして、でそして、大学で大阪に行かれました。でその後活動を開始されたんですけれども、どうしてもこうニューヨーク、本場のニューヨークに行ってみたいということで、2014年に、ニューヨークの方に渡米されました。そして現地でですね、しばらく活動されて、数年前、まあ、コロナがきっかけかなと思うんですけれども、その頃に、日本に戻られて、現在は大阪を拠点にされております。もうなんですけれども、拠点は大阪なんですけれども、もう本当にですね、常に全国を飛び回ってるような、もう引っ張りだこのベーシストでございます、うん、もう本当に素晴らしい方でですね、なので、よく福岡にも、お越しになられておりまして、それでね、私も演奏をお聞きする機会があったんですけれども、もうね、本当に1音目からもう音色の良さ、ピッチの良さ、うん、リズムの深さ、もうなんかすっごいもびっくりしちゃって、1音目から本当に、でそれでもいろんなテクニックもすごいこういっぱい引き出しがあって、でも弓の演奏とかもすごいいいしですね、もうそれでも本当に初めてお会いした時にあっという間に好きになってしまいました、うん、そしてあとはですね、もう人柄もまた素敵なんですよ。もうなんか腰が低くてですね、すごく丁寧な方でいらっしゃいまして、もう本当にこれはぜひみんなに聞いてもらわねばと思ってですね、うん、なので その後にこう なのでその時に、まあ、いつかこれは直方に来てもらおうと思ってて、でその後になんかこう再会した時にオファーしたらぜひということで言っていただいたので、そう快く言っていただいてですね、なので今回は大阪からはるばるとお越しいただきます。もう本場ニューヨークで磨いてきた演奏ですね、ぜひ、うん、ご堪能いただきたいと思います。でそれでですね、もう今度権丈さん素晴らしいんですけど、なのでもう権丈さんが連れてこられるメンバーだったら、もう本当どなたでももういいですということで、うん、お任せしてたんですよ、うん、どなたでも、もうメンバーお任せするんでっていうお話してたんですけれども、うん、なんとびっくり、蓋を開けてみると、うん、私の大好きな皆さん

0: 皆さんが勢ぞろいでですね、そうびっくりしました、そんな豪華なメンバーをということで、そう、あの本当嬉しすぎてですね、もうひっくり返るかと思いました、びっくりしたんですけれども、そんなメンバーの皆さんもですね、少しご紹介をしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、フロントを務めますのはもうね、この番組にも出ていただきましたので、もう皆さんね、ご存知かと思いますが、日本一のテナーサックスプレーヤー川島哲郎さんでございます。そう、もうね、まさか川島さんを呼んでくださるなんてという感じでございましたけれども、もうね、川島哲郎先生の説明はちょっと不要かと思うんですけれども、どんな方だったかしらと、ね、いう方はですね、この番組の、第21回目に、ゲストで来ていただいてますので、そちらのアーカイブ YouTube の方ね、残ってますので、ぜひご覧ください、はい、もうその時のね、お話も本当に面白くてですね、すごい本当勉強になって目から鱗っていう感じで、で、人気でした。本当にその、ゲスト出ていただいて後にもうたくさん感想いただいてですね、もう川島先生のお話面白かったねと、回良かったねってすごいね、未だにね、言われるぐらい本当とても素敵なお話を聞かせていただいております、でそしてもうなんか演奏家っていうなんか枠を超えて、もう芸術家ですよね、もはやね、本当にもうなんかこう魂にこう問いかけてくるようなパワフルで、でもとっても本当に深い愛のあるもう素晴らしい方でございます。能形に来られるのはおそらく、まあ、1年半ぶりぐらいですかね。それこそその時、ゲストに来ていただいてから能形では演奏してないかなと思うので、1年半ぶりぐらい、ちょっとお久しぶりになりましたので、ぜひ楽しみにされててください。さあ、お次はですね、ピアニストいきましょう。ピアニストはですね、後藤浩二さんという方でございます、写真の中央、上の段の中央の方ですね、はい、この方が後藤浩二さんでございます。後藤さんはですね、名古屋市ですね、在住のピアニストでございます。もうね、本当にファーストコールのプレイヤーでですね、真っ先にもう声がかかる、みんながご一緒したいピアニストなんですよね。本当に大人気の方でございます。福岡にもですね、福岡市内の方にはなんかちょこちょこ来られていらっしゃって、はい、ライブもされてあるご様子ですね、そしてその時もソロピアノだったり、でもご自身お一人だけで演奏されたりとかもね、ライブもよくされていらっしゃいます、なんですけども、多分ね、まあ、もちろんこの能形市には初上陸だと思います。
1: そうなんですね、
0: はい、おそらくですね、ちょっと実は何かご縁がとかね、もしかしたらあるかもしれませんけど、おそらく初だと思います。もうこんなね、田舎に連れてこられてびっくりされるかもしれませんけれども
1: 連れてこられてね、
0: 連れてこられてですね、はい、びっくりかもしれませんけどね、そのあたりもちょっとお伺いしてみようと思いますが、でそしてですね、後藤さんはクラシックの、まあ、基礎が土台にしっかりあるプレイヤーなので、もうその辺のテクニックだったりもね、しっかりされていらっしゃいまして、次々にこう出てくる素敵なフレーズたちが本当に楽しくてですね、でそして他のプレイヤーが本当になんかこう心地よくなるようなサポートも素晴らしくて、好きなプレイヤーの一人でございます。ご自身が、ね、書かれる曲もよく書かれるんですけれども、曲もとても素敵でですね、これも YouTube でちょっと拝見しましたが、ご自身が、ね、そのライブされてて、お話 MC もされてて、演奏、自分の曲を演奏された後に、いやいい曲ですねとか自分でおっしゃられるが、でも本当にそれぐらい素敵な曲を書かれる方でございます。この日はね、どうかな、その、後藤さんのオリジナルはやらないかなとは思うんですけれども、違うね、スタンダードナンバーとかもとっても素敵に仕上げてくださいますので、あとはね、お人柄もちょっと本当になんか明るくてですね、ハッピー、もうみんながこう寄っていきたくなるような、本当に素敵な、ね、方でございます。ハッピーなオーラが出ている後藤浩二さん、名古屋から、はるばる今回お越しいただきます。はい、そしてですね、最後は、ドラマ行きましょう。その、段の中央の真ん中の方ですね、ドラマは菅原隆さんでございます、菅原さんはですね、私何度かご一緒させていただいているので、この番組でも名前が上がっておられる方でございます。まあ、何を隠そう、福岡県のご出身でございます、そうなんですよ、そう、福岡県の小郡市かな、小郡市のご出身でございます。現在はですね、東京が拠点なんですけれども、本当に菅原さんも全国をこう駆け回る、さすらいのドラマーといったところでしょうかね、そうなんですよ。菅原さんはですね、なんと今回の会場でありますそのザバーですね、ザバーとは実はもう30年以上のお付き合いがそうありまして、もうなのでザバーがオープンして当初、まあ、ライブを始められた頃からもうお付き合いがあるということで、
1: そうなんですね、
0: そうなんですよ。その頃からね、本当にまだ多分その頃も東京に行かれてたかは分かんないんですけど、その後とかもご自身が、まあ、帰ってこられるのと一緒に東京 の素敵なミュージシャンを一緒に連れてきて ザバーで演奏するって

0: ていうようなねことをね、そういうこともしばらくされてらっしゃいました、
1: うん、
0: で菅原さんはですね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、昨年には世界的なジャズピアニストの山下洋介さんですねの中国公演に参加されるなど、本当ね国内外で広くご活躍の、プレイヤーでございます。この方もとっても切れ味抜群の、もうどこまで飛んでいくんでしょうかっていうぐらいので、もう本当に飛び出していってしまいそうなぐらいの勢いのある素敵なドラマーでございますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。こんな、4人がですね、遊びに来てくださいますので、もうぜひぜひ、来ていただきたいと思います。本当ね、もうこんな素晴らしい方たちが能方に集結して、どんな夜になるんだろうかとワクワクが、ね、止まりませんけれども、この日限りのその瞬間だけの、音が楽しめるまたとない機会ですので、ぜひお越しいただければと思います。さあ、それでは再度、日時お知らせしたいと思います、
1: はい
0: はい、5月の20日5月の20日ですね、水曜日、もう間もなくでございます。この放送が、今回そう事前の収録で4月末なんですけれども、この放送が5月の5日、
1: うん、
0: になりますが、もうねその4月末の今の時点で結構ねもうほんとどしどしご予約が入ってる様子ですので、
1: やばい、
0: そう
1: 急がないと、
0: そう放送日の頃にははもうギリギリかなっていうぐらいになってるかもしれませんので、お聞きになられて、ああぜひという方はお早めにご予約をお願いいたします、うん、お時間はですね18時30分お店がオープンしまして、19時演奏スタートとなっております。料金は4000円で飲食代は別途となっております。そしてご予約はお店か、私まで、ご連絡いただけると、ご連絡いただければと思います、
1: うん、
0: そして、ザバーのお店の、電話番号をお伝えしておこうと思います、はい、0949-23-0009 0949-23-0009でございます。はい、もう本当に、ね、たくさんの方と燃える夜を堪能したいと思いますので、お一人でも、うん、どなたかお誘いしてでも構いませんので、ぜひどしどしと、お越しいただければと思います。そしてちなみに、すみません、シワミュもですね、こんなすごいところに、
1: うん、
0: すごい中にちょっとだけ、
1: は
0: い、参加させていただく予定となっておりますので、はい、もう
1: めっちゃ緊張するねこれ、
0: はい、もうどうしたもんかって感じですよねこんな中にも囲まれてはーっていう感じでございますけれども、まあ、楽しんでね私も演奏ができたらと思いますので、ワクワク私もしながら待っていたいと思います。はい、
1: 5月20日、
0: 5月20日、
1: うん、
0: 水曜日ご集合ください。ぜひ
1: この機会逃すともうね、
0: うん、
1: このメンバーはいらっしゃらないかもしれない、
0: うん、ないと思いますね、なかなかで、ね、本当すごいメンバー集めていただいて、もう びっくりです本当に、なんでこんな豪華な方たちがちょうどよく集まれたんだろうって本当に思うぐらいですけれども、うん、やっぱ権丈さんの、ね、こう人を集める力は素晴らしいので、うん、素敵な方が集まりました、うん、ぜひお見逃しなくということでお待ちしております、はい、そしてライブ情報一緒に行きましょうかね、
1: はい、
0: これと別になりますが、私の定例の、ドラム缶での演奏でございます、
1: うん、
0: 5月の13日ですね、
1: うん、
0: 第2水曜日になりますので、5月の13日、水曜日、演奏スタート20時8時からとなっております。お店は音楽川駅前の、ドラム缶ですね、こちらで演奏いたしますので、今回はですね、ギタリストの、神谷泰斗さんという方との2人でのデュオとなっております、
1: うん、
0: そうこれね、ずっとなんだっけ、偶数月の第2水曜日にしてたんですけれども、うん、それが、まあ、もう毎月やろうっていうことになりまして、毎月になりました。そうそうです、そうです、
1: う
0: ん、なので毎月基本的にそう神谷さんのギターと私とのデュオで、デュオの演奏になると思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、その時によってちょっと今回編成を変えますっていう時はまた別になったりするんですけれども、基本的に、毎月になりました、
1: うん、
0: 毎月第2水曜日の20時から、
1: うん、
0: 音楽川駅前すぐのドラム館でお待ちしておりますので、うん、ぜひぜひもう毎月チェック入れといてください。
1: 第2ね、
0: 第2水曜日は
1: 曜日、ね、
0: シワミューの日ということでね、
1: シワミューの日、
0: はい、うん、予定していただければと思います。
2: Choke Radio 86.1

0: ました。
1: はい、
0: はい、ということで5月ゴールデンウィークね、皆さんあの楽しいゴールデンウィークだったかな、何だったかそれぞれいろいろあると思いますけれども、今回ご紹介した演奏たちをいろいろ聞いていただいてですね、また元気にお過ごしいただければと思います。それでは、来月またお会いしましょう。この番組は日本楽器工房の提供でお送りいたしました。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車の

0: ことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナビクル
0: で検索検索。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

Hi, how you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。Please listen to it.

0: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございます。
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの柿沼と
3: あの世の坊やです。
2: はい、ということで
0: 何ですか柿沼さん、その可愛い言い方。
2: いやもうね、もうね、収録もこうね、うん、こう長くなってくるとまあいろいろ思うことがあるわけですね。
0: あ、そうですか。
2: はい、あの、はい、今ね、世間的にはもうゴールデンウィーク真っ只中
0: ですね、
2: な感じですよね、多分この放送
0: は。はい、もう放送は5月の1日から7日ということになっております。
2: ゴールデンウィークなんか、うん、こんなゴールデンウィークあったなとかいうことはなんか、俺はね、
0: うん、
2: 那須に、
0: はい、
2: あのゴールデンウィークに出かけて、
0: うん、
2: でやっぱり高速道路使うじゃん、
0: うん、
2: で普段だとうちから、まあ、2時間今日ぐらいで行けちゃうんだよね、那須って、
0: うん、
2: まあ、割と東北道使えば近いんですよ、
0: うん、
2: で、まあ、朝ごはん食べてね、
0: うん、
2: でこう出かけるわけです、那須の方に、はいはい、と、自分 の, 何この借りたそのなんていうの、ホテル別荘
0: 地ね、はいはい、
2: うん、もちろんあの借りる別荘だからね、
0: うん、
2: 俺が持ってるわけじゃないから
3: 分かんねえよ。
2: そういうところに行った時に、うん、もうつい大昔なんですけど、
0: うん、
2: 30年40年ってことはないか、あでも、うん、うちは今45周年、あ40年ぐらい前かな、
0: うん、
2: もうゴールデンウィークに出かけるもんじゃないって、もう絶対心に誓う出来事が ありまして、朝出てご飯食べてね、はい、午前中、うん、まあだから8時過ぎ、まあ、9時前には出てですね、
0: うん、
2: で那須のインターチェンジを降りたのがですね、
0: うん、
2: 夜の7時。
0: 7時おえ9時に出て、
2: そう、
0: それは
2: もう高速と
0: 10時間、
2: おほとんどだからない、うん、そう10時間近いね、
0: うん、
2: ほとんど動かない。
0: あ
2: だあの那須も降りる人でいっぱいだから、
0: うん、
2: もうずっと高速の上にいるわけ。
0: はいはい、
2: うん、これはいかがなものかなっていうね、
0: うんうん、
2: もうみんなあの普通にあの車も止めて、
0: うん、
2: あのドアも開けてね、
0: うん、
2: そんなゴールデンウィークはもうありましたけどね、
3: うん、いやでも今裏もう独の話になったけど、
2: はい、
3: 羽生サービスエリアはすごいみたいですね。
2: 羽生はね、
3: あれはよくテレビで特集されてるけど、
0: う
3: ん、
0: そうだね、よくやってるよね。
2: どっちかあの上りね、
0: 上りの方なんだ。
2: そうそうそう、あ下りはね、
0: うん、
2: おすすめはあのねずんだ砂料が、
0: ね、
2: 下り
0: 砂料、
2: うん、ずんだ砂料、あのずんだシェイクの、
0: はいはい、
2: あの仙台のずんだシェイクの、
0: ずんだシェイク
2: のお店が羽生の下りにはある、
3: うん、下り、
2: うん、で上りの方が、
0: うん、
2: 鬼平犯科町
3: の、
2: 江戸の町、
3: はいはい、
2: なんか一本うどんとかさ、
3: はい、
2: なんかうなぎとかさ、
0: うん、
2: なんかいろんなこうグルメが、
0: うん、
2: なんかいっぱいある。
3: だから池波正太郎さんの割と好きだった食べ物を料理に出てくるんですけど、
2: うん、
3: それをなんか取り扱ってるみたいですね。
2: そういうのもあるんだね。
3: そうなんですって、鬼平犯科町の中で出てくる食べ物とかをそのまま、
0: はいはい、
3: お店のメニューにしてるって話です、
0: うん、あそうなるほど、そうかそうか、
2: 羽生はね、うん、美味しいものいっぱいありますよ。
3: 出た
2: 羽生、なんかね、
0: うん、
2: なんだろう、まあ、伊賀まんじゅうっていうのが、まあ、代表されてあるんだけど、まあうん、あれはあのちゃんと美味しいところのは美味しい。

0: 浦和のものすごい有名だ
1: よ。そうだね、浦和は昔から有名だ
2: よ
1: ね。
2: なんで埼玉うなぎなんだよね。
3: ねえ、なんでだろうね。
0: 沖縄川があるからじゃないですか。
3: そうか、そうか、海がないから逆にね、
0: 川魚なんじゃないかな。
2: 利根川、荒川、みんなうなぎね、登ってくるわけだ
0: じゃないでしょうか、
2: っていうことだね。
3: 天然うなぎってことか。
2: そうだね、ね、なんかでゴールデンウィークのなんかこう思い出とか、
3: 似たような思い出です。
2: やっぱりね、
3: やっぱり渋滞です。
0: そうだよね、
3: はい、
2: じゃあこれはね、この放送を聞いてでも、この時間今ね、放送時間がね、いつやってるかちょっと分かんないんだけど、それぞれいっぱいあるからね、
3: はい、
2: これ渋滞にはまって聞いてくれてる人もいるかもしれない。
3: 本当大変な思いしたのは、あの、マザー牧場に
2: 来ました。
0: マザー牧場ね、
3: はい、行ったんですけど、
2: はいはい、
3: 朝出て着いて7時間かかったんですよ。
2: わあ、来ました。
0: すごいな。
3: で、高速は1時間ぐらいで乗って降りたわけ。
2: あ、そうなんだ。
3: なんだけど、そっから細い山道が一本道なんですけど、
2: なるほどなるほど、
3: そこが動かない。だからそこで6時間かかった。
2: あ、
3: 山を登ってマザー牧場の入り口までか。
0: いや、でもほら、鎌倉も降りてからが一本道で全然進まないってよく言うじゃないですか。
3: そうだね、
0: そういう観光地って多いんですよね。道路事情が一本道っていうのがあって、あって、俺はね、ゴールデンウィークっていうと、昔はゴールデンウィーク中はツアーは入んなかったじゃないですか。だから割と暇にしてたんですよね。
2: そうだよね、
3: そうだね、
2: そう、ゴールデンウィークだけはなんか仕事がないっていうイメージだったよね。
3: そうだね、
0: 今日はだからその学級はこの車が付かなかったりとか、そういう都合があるんで、その間は動くのやめましょうって言って、
3: なるほど、
0: そういうことだったらいいです。
2: 賢明な判断、
0: はい、
3: ね、お客さんもなんか遊び行っちゃっててなかなか来てくれないんじゃないかっていう、そんな話もあったよね。
2: そう、集客もね、みんなそれぞれ忙しいからね、実家に帰ったりね、バカンスね、そうそう、連休はやっぱ遊び行かないとね、と思います。
3: でも遊び行くと渋滞にはまるんだ
0: よ、ね、そうなんだね。
2: そう、
3: うん、
2: あの、あとさ、
3: うん、
2: ここ数年さ、その何、渋滞緩和のために、高速料金が、あの、休日料金じゃなくなってるじゃん、連休って。
3: 休日料金じゃなく
2: て、休日割引っていうのが高速には普通にあるの、土日、
0: はいはい、
2: 2日だったらね、
3: うんうん、
2: これ3日になると、
3: うん、
2: あ、割引なしよっていう。
3: あ、そうなんだ。
2: そう、あ、知らない、
3: あ、知らない、知らない。
2: でもさ、国民がだよ、
3: え、
2: こんなこと言っていいよ。国民がこう楽しみにして、出かけるぞっていうその高速料金を割引しないよっていうのも、これいかがなものかなと俺は思うんだよね。しょうがないけどね、あの渋滞を緩和する
3: 緩和のために、
2: ね、のためにっていうのは分かるけど、
3: 値段上げれば減るだろうという
2: ですね、
3: 車がね、
0: 毎回もお金が考えそうなことがね、
2: 割引なしよ。
3: でもね、その休みは動かないからさ、
0: そうなんだよね、
2: ね、そうそう、まあいろいろね、ご意見あると思いますけど、
0: ね、
2: 私はちょっと思いましたね、
0: はい、
3: なるほど、
2: ということかな。あ、俺、はい、じゃあこの番組 の、 あの、
3: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
2: はい、冒頭から、はい、メール紹介したいと思います、
3: はい、
2: ラジオネームむくねこちゃんでございます、
3: はい、
2: お三人様こんばんは。
3: こんばんは、
2: 毎週癒しの時間をありがとうございます。杉田出演会、ボリューム1 ボリューム1っていうか、有線電話の話が、出ていましたが、
3: はい、
2: それで思い出したのは、子供の頃実家で使っていた公衆電話です。
3: 公衆電話、
2: 公衆電話ご存知ですか。そういえばどんな漢字を書くのだろうと思って調べてみました、これ農業の農に集めるに電話ね、公衆電話と書き、正しくは農業集団自動電話だそうです。集落共同の回線で、どこか一軒が使っていると他の家は使えないんです、この話、町育ちの一つ上の誰にしても聞いたことがない、知らないと言います、私は柿野さんの10個下、実家でこの電話を使っていたのは昭和40年代後半のことです、そのちょっと前は、隣の家で電話を借りてました。九州の超ど田舎なので、多分町の方ではすで、に、個別の電話になっていたのでしょうね。 田舎育ちのおかげでお二人の昔話がほぼ理解できることを

0: 感謝です、うん、お顔の話ねなくてごめんなさいということで5月5日いやいやし感謝しますね、これ放送の時に、来ていただいてると思いますね、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: ということで脳腫瘍、
1: うん、ね、初めて聞いた、うん
0: うん、まあ、あの杉田が来た時に話したのはうちは有線電話で、うんうん、その発電機が電話についてね、うん、でこうグリグリグリグリって回すとその発電であの、交換士さんのところのベルが鳴って、うん、で口頭で、ナンバーお願いしますと言ってそのジャックでその家をつなげてくれる、うん、そういう、ね、有線電話がうちにはあったという話をしてたんですけどね、はい、ということで、あ、ごめんなさい、うん、1曲目、
1: はい、そうです、1曲目を、
0: これね私の判断で申し訳ないですけど、はい、じゃあ熊谷ジローズで乾いた朝を聞いてください。

0: 2025年の熊谷ジローズのライブアルバムの中から乾いた朝を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いて、メール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、目白ちゃんということですね。
0: はい、
1: ありがとう。柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとう。
1: イザヨエフラッパー、
0: うん、
1: 作詞千秋哲也さん、
0: うん、
1: 作曲柿沼清さん、
0: うん、
1: ね、歌千秋直美さん、
0: うん、
1: 忘れていた歌を久しぶりに聞き込みました。
0: お、
1: 中毒性がありますね。
0: うわ、
1: どういう経緯で千秋直美さんに曲を提供することになったのですか。うん、よろしければ、うん、教えてください。メロディーがとっても素敵なので、柿沼さんの歌声で聴いてみたいです。ぜひぜひぜひ、弾き語りをお願いしたいです。黄金色の海の弾き語りのいつの日か実現してくださいね。楽しみにしています。うん、よろしくお願いします。ということで、
0: うん、
1: このイザヤイフラッパー、私がね、
0: うん、
1: 千秋直美さんに 曲提供できたのは、あの曲作曲以来もですね、あの大作曲が亡くなられてしまいましたけどね、堤恭平さんがプロデュースをして、
0: うん、
1: で千秋直美さんに若い人たち、まあ、当時は分かったんですけど、
0: うん、
1: 若い人たちの、楽曲で、千秋直美さんをちょっとこう一つこう、ね、ステップアップしようみたいな、
0: うん、
1: 堤恭平さんの思いがありまして、
0: はい、
1: でその堤恭平さんからスターダストレビューに、ね、作曲依頼が来たんです。
0: う
1: ん、でそこであの手を挙げたのが、リーダーの、ね、根本かなめと、
0: うんうん、
1: 私の2曲を提出しまして、
0: うん、
1: そしたら俺はもう、まあ、ダメ元でね、
0: うん、
1: 出してみようっていう形で出した曲なんです
0: 。うん、あ、そうなん
1: だ。そしたら堤恭平さんに、
0: うん、
1: 気に入っていただきました。
0: お、
1: なんとレコーディングになったという運びになった。
0: うん、
1: これは、ね、今今日は書けないんですけど、
0: うん、
1: そんな経緯がありますね。
0: う
1: ん、これね、
0: なんかそうか、
1: そうか、これ俺歌ってもいいんだなんてね。
0: まあいいんじゃないですか。
1: ね。
2: うん、
0: そうだ、今年のあの熊谷次郎の間に合わない。
1: まあまあ、あのいや前向きにちょっと考えてみたいと思います。うん、はい、ありがとうございます。はい、メジロちゃんありがとう。はい、
0: はい、じゃあ次のメールいきますね。
1: はい、
0: はい、ラジオネームしおさん。
1: しおちゃんありがとう。
0: お三人さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつも楽しく拝聴しています。花粉症の辛い時期です、
1: うん、
0: けれど山菜の美味しい季節でもあります。
1: そうだね。
0: ふきのと
1: う、
0: ごし油といえば柿沼さん。
1: いや、もう腰油は寺田さんですからね。
0: いやいやいや、
1: 最近は
0: そんなことない。
1: 育ててる
0: って、
1: もう植えて育てて、
0: 最近ちょっとねダメかなっていう
1: な感じなんで、
0: な感じになっちゃった。
1: あ、そうですか。
0: はい、今年も召し上がりましたか。
1: ふきのとうは食べないわけにいかないですわ、この季節。
0: お
1: もう、しっかりもう何個も食べました。
0: あ、そうですか。
1: はい、

0: 私は子供の頃山菜は大の苦手で、うん、20代の頃そろそろ大人になったんだから食べられるのではと思い、
1: そうだ
0: よ、うん、思い立ちフキノトウの天ぷらにチャレンジするも、
1: そりゃ
0: 無残に敗北。大抵のものは天ぷらにすれば美味しくいただけると思うのですが、独特の癖と苦味に一口でノックアウト。さらに大人の階段を登った私、お大好きな柿沼さんの好きなものは私も美味しいと思いたい、
1: 頑張れ。
0: そこで再チャレンジ
1: 頑張れ、
0: ね、うん、お蕎麦屋さんで、うん、フキノトウの天ぷらのお蕎麦を注文しました、うん、
1: はいはい、
0: 今回は完食することができました。
1: あ、やったね。
0: けれど、
1: おっけれど、
0: フキノトウの独特の癖はやっぱり苦手でした美味しく食べられるのはあと20年くらいかかりそうです、うん、頑張ります。
1: あ、
0: ね、
1: せめて2年でね食べてほしいね。
0: ね、なるべく早めに。まあでもいつか突然なんか、ね、
1: そう、
0: ね、好きになったりすることもあるからね。
1: 嫌いな苦手なもの突然180度ひっくり返るから ね、
0: ね、ありますね。
1: ね、うん、パクチーとかね、
0: はいはい、
1: パクチーもずっとダメで、
0: うん、
1: 一時もういけるかなと思ったらもう大好きになっちゃって、
0: うん、
1: もうパクチーだけのサラダを俺は食べるようになったんですからね。
0: はい、
2: 俺にも食べてみてダメになっちゃうね。
0: そうなんだね。
1: そうだね。
2: もうちょっと冷凍に入らないよ。
1: そう、加減がな、バカだから知らないんだな俺は、
0: う
1: ん、
0: もうそればっかり食べるからね。
1: 好きだったらそればっかりいっちゃうとね、
2: そうなんですよ、
1: 定量が来て、あ、もうダメだって。山椒はね、時間を経てね、結構戻ってきました、ね、一時山椒ダメだったからね。
0: あ、山椒の定量が来た時の顔を見ました、ね、旅先でね、
1: そうそうそう、
0: 山椒食ってて、山椒たっぷりの麻婆豆腐、
1: 中華のね、
0: ね、
1: でもみんな山椒だったじゃん、うん、あそこの中華、
0: そうそう、
1: ね、
0: そしたらもう柿沼さんがこっち向いて定量が来たってボソって言ったんだよ。顔の表情が全くない。あの顔は忘れられません。
1: そうでした、そうでした、
0: はい、
1: そう、気をつけないとね、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、では、うん、曲の方いきますね、
1: はいはい、
0: はい、塩さんのリクエストでスタートするゲーム涙を聴いてください。

0: スタードスレビューでアルバムレディース&ジェントルマンの中から涙を聞いていただきました、
1: はい、
0: 続いてもう一つ、はい、メールいきます、
1: はい、
0: ラジオネーム縄手ののんちゃん、
1: 縄手ののんちゃんちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、寺田さん、そして今日は来てるかな、坊さん、こんばんは、ね、いらっしゃいますよ、ちゃんと、はい、先ほどのこと、 NHK の朝ドラに引き続き朝一がテレビから流れていました。
1: はい、
0: 旅職人さんが紹介されていて、うん、その場で腰痛体操をする場面で流れてきたのがなんと夢伝説。
1: あの旅職人ってあの白旅ね、
0: うん、
1: あの旅行じゃなく、
0: うんうん、
1: 旅だよね、
0: 足のね
1: の旅の職人さんね、
0: はい、はい、でその腰痛体操する場面で流れてきたのはなんと夢伝説、うん、
1: 来ましたよ。
0: 思わずスマホで動画撮影、テレビをスマホで撮ったんだね、うん、これ
1: 気持ちわかる、
0: うんうん、ね、中継が終わって、気がつきました。旅職人イコール埼玉からの中継イコール埼玉の星スターダストレビューということで、夢伝説をチョイスしてくれた NHK さん、ナイスです、

0: 朝から嬉しかったです
1: なるほど。
0: これあの朝一っていうのは朝ね、うん、あの連続テレビ小説朝ドラに続いて、放送してる番組で
1: 花丸大吉さんをね、
0: そうです、
1: 司会のやつだよね。
0: そうです、うん、はい、
1: それと鈴木直子さん、あれナチュラルでいいね、そのまま見ちゃうよね。いい
0: そうなんだよね、うん、であの朝ドラの出演者の方がゲストでこう出てたりとかね、
1: 来ますけど、
0: はいはい、結構あるんで、うんうん、そういうのもあってとってもあの興味深いね、番組だったりするので、うん、よく見てますけど、
1: はいはい
0: はい、
1: あのそれあの旅職人って多分行田だね、
0: う
1: ん、
0: そうでしょうね、
1: うん、埼玉でもね、
0: う
1: ん、
0: というところで、まあ、行田 の, あの JR の行田駅では夢伝説が発車のメロディーになってたりしますので、
1: そうだね、
0: うん、まあ、そういうこともあって夢伝説を選んでくれたのかなって気もしますけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう行田にね、はい、スタレビあり、うん、根本要ありって感じ、うん、
0: はい、朝一でかかったってね、嬉しいですね、
1: 全国、うん、はい、ありがとうございます、
0: はい、レポートは、はい、じゃあ柿沼さんメールをお願いしていいですかね。
1: 俺か M さんだから、
0: はいはい、そうですよ、
1: はい、ラジオネームひとみちゃんでございます、
0: はい、
1: お三方、はい、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 毎週楽しく拝聴しています、先日の放送で柿沼園のお茶に入っている黒豆の お話がありましたね、
0: はい、
1: なんとお茶を注いだ後にそのふやけた黒豆を食べてもいいとのこと、
0: うん、
1: 驚きました。実は私もあの黒豆どうしたものかと気になっていたのです、うん、早速放送を聞いた日に食べてみたところ、うん、柔らかくなっていてとても美味しい、
0: うん、
1: 柿沼さんが美容や健康に良いとおっしゃっていたので、これからあの黒豆を食します、
0: うん、
1: 熊谷次郎のライブ CD、受注開始日に用語受注開始日に予約しました。ありがとうございます。九州大分に住んでるということもあり、今まで、ライブ参加でできていなくて、申し訳ないですが、いやとんでもないです、雰囲気を味わえることができるのでとっても嬉しいです、何曲か、ライブ CD の中からオンエアしていただきましたがすごく良かったです。
0: あ、嬉しい。
1: 届くのが楽しみです。私の好きな君のバースデーも入っているし、私の好きな君のバースデーも入っているし、嬉しいですね、うん、しかもボーナストラックまで、何の曲だろう、楽しみにしていますね。予約後に告知されましたが皆さんのサインがつくのですね、貴重な手島さんのサインも大切にしますね、うん、ということで、 ありがとうございます。ということでこれもうかけちゃっていいのかな、
0: うん、大丈夫です、
1: じゃあね、はい、今回初めてかけますね、熊谷ジローズで君のバースデーを聞いてください。

0: だが、熊谷ジローズ、2025年のライブアルバムの中から君のバースデーを聴いていただきました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、黒豆をね、食べるかどうかっていうメールがもう一つ来てました、はいはい、カンクロウさんっていう方から、
1: はい、カンクロウちゃんありがとう、
0: はい、我が家

0: 屋はお茶の出がらしを食べて栄養を取ろうキャンペーン中です。
1: 素敵、
0: うん、現在、そば茶、小豆茶、うん、黒豆茶をローテで飲んでます、うん、が柿沼さんのおっしゃる通り出がらしに栄養が残っていることに気づき積極的に摂取しています。黒豆、小豆はお米と一緒に炊くと雑穀米のような食感になります。
1: あ、ちょっとやっぱりそう摂取したくなるよね、
0: うん、
1: いや、いい情報ありがとうございます、
0: はい、ありがたいですね。こういろんな工夫して食べるっていうのもいいですよ ね、
1: そうですね。忍ばせるってのがいい ね。
0: ハンバーグとか餃子
1: 忍ばせもう何でも忍ばせちゃいますよ。
0: 気づかないうちに摂取してる感じで。はい、ということでありがとうございます。ではそろそろインフォメーションの方いきますかね。はい、まずはリリースの情報ですが、ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。続きましてライブの情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2015-27星屑冒険王、こちらがですね5月の9日土曜日10日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂、ね、こちらまた2日間瞳記念やります、
1: うん、
0: はい、まあ、他にもいろいろ追加の、ね、公演情報ありますのでホームページの方で、ご確認していただければと思います。
1: はい、
0: はい、そしてイベントの情報です。5月の5日、火曜日祝日ですね。これは、もう終わってる場所もありますが、うん、八木橋カトレアホールですね、うん、熊谷ジローズのライブになります。
1: はい、
0: そして7月の1日、スターダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということでピアアリーナの方でライブやります。続きましてメールの宛先ですね、メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com メールアットマーク調布 -fm.com ファックスの方は042-443-8068 042-443-8068スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、というわけで今週はこの辺までとなりますがね、はい、坊さんね、参加していただきまして、まあ、いろいろ
2: 島さんはもう症状には大丈夫なの、
1: うん、なんとか大丈夫ですね、
2: ね、
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: うん、ね、これね、なかったよな、うん、でも今全然、
0: う
1: ん、あの
0: あもう、うん、だいぶいいです、
1: もうだいぶいいです、あの暴飲暴食は やめるようにして、
0: あ、まあもちろん、
1: はい、うん、でもね、あの、うん、バナナとおかゆとおかゆで過ごせば顔がちっちゃくなるってことだけは分かりました。
0: あ、
1: はい、
0: はい、ね、もう二人体制で頑張りましょう。
2: はい、
0: 柿沼対策として
2: 大丈
0: 夫ね、はい、よろしくお願いします、はい、というわけで今週はこの辺までとなります。
1: はい、はい、
0: ね、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
2: アカジョンの坊がやじでした。
0: それではまた来週、さようなら。

0: and I'm planning to working on expanding it to other languages. But right now it's available in English.
1: In English?
0: Yeah.
1: へえ、今ですね、それ英語で、つけられるんですけれども、この構造はですね、脳みそに働きかけているものなので、どの言語にでもですね、通用するものなんですって。なので、まあ今英語しか

0: you for your favorite song that keeps you going.
1: Okay, so there's a song by Eminem that I really like. It's called Till I Collapse. Mm-hmm. The message of the song is like to never give up and like work hard basically until you collapse. I listen to this song as a way to like motivate me and hype me up when I've like some down moments in my business and things are not going right. Mm-hmm. It's very important in business to, even when things don't go well, you keep working hard, because if you keep working hard, the problem usually solves itself. So this song basically gives me enough psychological motivation to keep going. So that's why I like listening to it.
0: Amazing. ということで今回ですね、すごいいろんな話がね飛び交ってすごく楽しいんですけれども、あっという間のエンディングとなりました、このね Life in Japan のなんですけれども、最後ね、あなたがモチベーションを、あなたにモチベーションをくれる曲は何ですかって言ったら、エミネムの Till I Collapse という曲ですね。これは私がぶっ倒れるまでということがね込められているんですけれども、やっぱりいろんなことをやりながら常にですね、もうなんかもう妥協しそうになったりとか、もう転びそうになった時になったとしても、この曲を聴いてやっぱり自分がですね、背中を押されるような気分になっているそうです。 Okay, so we're gonna take a listen to this song and say goodbye to you. 本日はどうもありがとうございました。
1: Thank you so much for having me. I'm grateful for this opportunity.
0: Thank you so very much. Terimakashi.
1: Thank you.
0: はい、ということで、 No, that's not terimakashi. What do I say at the end in Indian for thank you?
1: Oh, dhanyavad.
0: Dhanyavad.
1: Yes.
0: Thank you very, very much. ありがとうございました。ということで、本日のゲストはですね、Prashant Sharma さん。そして曲は、Eminem の Till I Collapse。

い、今回はですね、子供も大人も大好きなあのキャラクターのなんとですね、史上最大の展示会が行われているということでご紹介していきたいと思います。それはですね、サンリオ展なんですよ。サンリオエキシビション The Beginning of Kawaii ファイナルバージョンとなっているんですけれども、実はですね、このサンリオ展、日本の可愛い文化60周年ということで、まあ、これがファイナルバージョンなんですけれども、森アーツセンターギャラリーにて4月9日から6月21日まで開催されているんですよ。六本木ヒルズの森タワーの52階にあるんですけれども、

私この間映画をですね見終わったら、あれ何これ絶対見ておかなきゃダメだろうなと思って、すかさずパッて入っていったんですけれども、やっぱりですね、あのこの展示会は行っといてよかった、なんかすごい懐かしいノスタルジックな気持ちになりましたし、いろんな昔なんか発売されていた、まあね、あのサンリオのキャラクターだったりとかグッズだったりとか、私これ持ってたなとか、なんかこんな時代もあったななんて思っていたりしたんですけれども、実はこの、展示会なんですけれども、あの株式会社サンリオの創業60周年を記念して2021年から日本各地を巡回してきたんですって。で、新たなコンテンツを揃えてパワーアップして六本木に帰ってきたとのことですね。サンリオの60年を超える歴史をたどると同時に、かわいいの文化がどう成長していったのか、またはですね、その裏にあるサンリオの思いを貴重なデザインや商品とともに深く解説していく展覧会となっています。可愛いというのはね、やっぱりね、あのパリス・ヒルトンとかね、まあ、海外のアーティストはみんなキティちゃんが大好きで、可愛い可愛いって言ってみんな浸透していったと思うんですよね。だからやっぱりね、発足人はキティちゃんなんじゃないかなと思いますよ。はい。で、私行ってきたんですけれども、やっぱり私の知らなかったキャラクターもたくさんありましたし、あの柳瀬隆さんのですねコーナーとかもあったりしたんですよ。というのが、やっぱりサンリオのキャラクターがまだ存在していなかった時からですね、まあ、創業から15年経った1947年にハローキティがデビューするんだけれども、その間はどのような可愛があったかと言いますと、それはですね、柳瀬隆さんの、まあ、インフルエンスというか影響とかもあったりして、その展覧会とかもちょっとですね、まあ、いろんなあのサンリオの創世記のエピソードとかも貴重な現地に展示されているものがあります。あとはですね、昔のスケッチだったりとか、あとはなんか人気の秘密だったりとか、ガチャガチャとかもあったりして面白かったですよ。さらにですね、あのやっぱり日本人だけではなくて海外の人もたくさん並んでいましたので、これはですね、ぜひとも日本の誇りであるキティちゃん、そしてサンリオのね、こういうところを見てもらいたいなと思っております。はい。これはですね、先ほども言いましたが6月21日まで開催されておりまして、一般は平日2400円となっております。で、小学生、中学生、高校生は1000円なんですよ、うん、そして、土日祝日は2800円、そして、小学生、中学生、高校生は1200円となっています。これはですね、まあ、絶対に見なくちゃいけないなっていうふうに、やっぱり可愛いという文化はね、本当に私たちもね、やっぱりそのキティちゃんのいろんなことを教えられてきましたし、海外のね、皆さんがすごく応援してくれてるのに、私たちが見なきゃダメなんじゃないかなんていうふうに思いましたので、皆さんぜひとも行ってみてください。ちなみに私はですね、可愛くっていろんなグッズを買っちゃいましたけれども、やっぱりですね、クリアファイルが一番お気に入りです。はい。コラボレーションメニューとかもですね、お隣のカフェともされているそうなので、ちょっと並ぶんですけれども、あのちょっと時間にゆとりを持って行かれてみてください。はい。ということで、今回ご紹介いたしましたのはですね、サンリオ展となっています。皆さん check it out。 それではですね、キティちゃんが世界でも大人気ということで、こんな曲をお届けしたいと思います。 Hey hey I don't want your girlfriend、 有名ですよね、アブリル・ラビーンの Hello Kitty。 みんな最高ありがとう。

ガオラジ。皆様のメッセージご紹介していきたいと思います。休校大切さん X の方に書いてくださっていますが、こんばんは、今夜も聞いてますよ。今日は珍しい車両がやってきたなと思って聞いて動画を添付いたします。ラベンダー編成の特急で映像送ってくれてるんですけども、かわいいですね。なんかちょっと顔にも見えるちょっとね、電車のちょっとなんかラベンダーでね、なんか頭のところがちょっとなんか黒くなっていて、これシースルーになってるんですけどね、一番前に座っていたらもしかするとすんごい絶景が見られるんじゃないですか。シェアありがとうございます。ちなみに休校大切さんはですね、子どもの頃の思い出はおじいちゃんばあちゃんの家に泊まりに行ったこと、懐かしいですよとのこと。そうですよね、やっぱりね、おじいちゃんおばあちゃんってなんかちょっと特別な存在ですよね。やっぱりですね、私も娘ができてね、うちのお母さんにいつも手伝ってもらってはいるんですけれども、絶対私の時より優しいななんて思ってます。ちなみにうちの甥っ子に対してもですね、私と弟の時よりなんか全然優しいななんて思っちゃったりするんですけども、やっぱ孫ってそういうもんなんですかね。はい、群馬母ちゃんからもメッセージいただいています。こんばんは、ゴールデンウィーク番組楽しみにしていましたよ。昨日は群馬フラワーパークプラス行ってきたよ。今ねちょうど焼き上がりました。さつまいもケーキ焼いたから焼き芋みたいかな、断面バッチリですよとね、写真も添付してくれていますが、いいですね、断面もバッチリでしょうとのことで、ちょっとお腹空いちゃうね。お味の方はいかがだったでしょうか。いい感じにできました。無責任飛行物体さんです。勤務日は車通勤ですが、通るたび制服の着た子どもたちを見かけます。しかし44年前とはキッズの通学光景が様変わりしました。んどういうふうに。そして最近綾川町にヤドン公園ができて、休日は子どもたちの賑やかな声が響いて、まるで昭和を浮かべますって。思い浮かべちゃうんだ。そうなんだ。ちなみに無責任飛行物体さん、まだ聞いてねくださっているんだったら、どのようにそのキッズの通学光景が変わったのか、よかったらぜひとも教えてくださいね。よろしくお願いいたします。こちらもご紹介いたしましょう。グーヒロミさんから来ています。今日は早いですね、嬉しいぞ。うん、When I was 子供だった頃、地元の百貨店雑貨屋屋上でヒーロー戦隊ショーやってたのね。1捨てから2捨てお客様入れの替えのワクワクがキャントストップのグー子供は、親の目を盗んで舞台裏に潜り込んだんだって。 Oh no! 時間がなくなっちゃったよ。これ後でまたちょっと引き続きご紹介していきたいと思いますということで、今のねこの曲が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなりますがね、この後も引き続きカオラジは8時55分まで放送されています。ぜひでもですね、チューンインしていただきまして、流れているコミュニティ FM を探してみてくださいということで、しばしお待ちくださいね。では皆さん聞いてくださってありがとう。お送りいたします、私ガウの Thank you。

Welcome back to Gawa Radio here on Music Bird. 時刻は8時を回りました。皆さん改めてこんばんは、ガウです。Gawa Radio、略してガウラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら。

ています。そう、子供についてお話を伺っていきたいと思います。もうたくさんねメッセージもいただいているんですけれども、今回はですね、自分がどんな子供だったのかとか、または子供の子の思い出だとか、子育てがどうだったかとか、そして未来の子供たちに対するメッセージも送ってください。ちなみにメッセージ、先ほどね、切り替わるときにご紹介していたのがぐーひろみさんなんですけれども、子供の頃にね、サイカヤの上でやっている戦隊ヒーローショーをね見ていたということなんですけれども、なんと親の目を盗んで舞台裏に潜り込んだんだって。皆さん気になってたでしょ、展開。そしたらね、ピンク色のスーツを着た小柄で細身な顎ひげ加えたおじさんがショートホープをプカプカしてたのよと。まだ当時は無垢な美少年だったぐーひろみは、そりゃもうとんでもない衝撃を受けちゃって、ヒーローショーといえば僕と握手なんて言ったそうなんですけれども、拒否って帰ってしまったんですって面白いつもね楽しいね、ネタ提供してくださって、サンキューベリーマッチ、引き続きよろしくね、グーさん、ありがとうちゃん。はい、ということで本日のねメッセージテーマは、キッズ、皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、 ファックスは03-3288-902、 03-3288-902、 そして番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけて、ぜひともご参加ください。皆さんのメッセージご紹介していくので、皆さん送ってくださいね。そして8時台のですねラインナップなんですけれども、今週はカイランギハニーニュージーランド、井出沢律子さんとオンラインでお話を伺っていきますので、皆さんぜひとも聞いてくださいね。そして8時台後半はスナックガウ、今回ガウマはどんな曲を選曲したのでしょうか、皆さんもぜひとも当ててみてください。それでは2曲続けて聞いていただきましょう。 The first song is Kashimiya and Stefai de Chico で Kids featuring MKLA、 そしてホーランドーツの Kiss on my list、 Let's take a listen。

0: 生放送でお送りしているガオラジ。8時台のこの時間はですね、素敵な会話ができるというふうにお伺いしておりますので、皆さんぜひともですね聞いてください。今週はカイランギハニーニュージーランドの枝沢律子さんとオンラインでお話を伺っていきます。よろしくお願いします。 Hello 律子さん。
1: お願いします。こんばんは。
0: こんばんは。ニュージーランドですよね。今何時ですかそちら。
1: 今は、11時10分、夜の11時10分です。
0: なるほど、そうですよね。3時間そちらの方が早いということで11時10分になってるんですね。ニュージーランドといえば今私たちは春なんですけれども、季節的にそちら反対なんですよね確か。
1: そうなんですよ、真逆で今本当に紅葉が綺麗な感じで、ただ今年なんか結構秋なんですけど、あんまり寒くなくて、結構本当にお天気にも恵まれて暖かい秋だなって感じてます。
0: そうなんですね、ちょっと不思議ですよね。日本からね、私たちからすると今桜が咲いてるんだけど、そっちは紅葉って。
1: あ、そっか、そうなんだ
0: ね。でももともとはリツコさん自身は日本人でいいんですよね。
1: はい、そうです。日本人で愛知出身ですね。
0: あ、そうなんですか。ニュージーランドにはどれぐらい前に移住されたんですか。はい、
1: 9年前なんですけど、私その前に20年ぐらい香港にいたので、海外が合計30年ぐらいなってる。
0: へえ、すごい、インターナショナルですね。
1: いや、それはガウさんの方が
0: お互いにでも、何がきっかけなんですか。お仕事とかでそうやって いろんな国に住まれてるんですか。
1: そうですね、ニュージーランドに来たのは、結婚した相手がニュージーランド人だったので、オークランドから仕事のオファーが来て引っ越しをしたんですけど、香港は、その時は独身だったので、自分で行って住んでたって感じですね。
0: お仕事とかじゃなくて、もう普通に。
1: そうですね、私自営業、ずっと自営業なので、25歳の時からそうですね、物を仕入れて日本で売る、もしくは物を仕入れて香港で売るみたいな仕事をずっとしてます。
0: そうなんですね。そうか、だからご自身で仕事をされたりするの経験があるから、今回ご紹介していただく商品を、もちろんご自身でね
1: そうやって、そうですね、
0: 組み上げることになったんですね。ということで皆さんに教えてあげましょう。今回フォーカスしていただくのはカイランギハニーというですね、蜂蜜なんですけれども、これはどういったものなんですか。カイランギハニーって何
1: 私のそのさっきちらっと言った主人がニュージーランド人なんですが、彼高校生の時に北島の田舎の方で、その時の学生の時のバイトが養蜂だったんですよね。なんかちょっと日本では聞いたことないんですけど、養蜂、その時も田舎だったし、そういった職業しかなかったとは思うんですけど、バイトを始め、で高校を卒業するまでずっとそのバイトを続けてて、なので基本的な蜂蜜を取る養蜂の知識は持ってまして、ただその後彼は大学、ニュージーランドの大学に行き、その後ずっと海外にいたので養蜂やることはなかったんですよ。ただ今回というか9年前にこちらに引っ越してくる際にも養蜂をやるってことで、巣箱だとかを購入し、すでに街中で巣箱を置き始めて、養蜂を始めていたので、ちょっと年齢的にも一生できる仕事があるといいなっていうことで、蜂蜜をビジネスにしようっていうふうに考えたのが、約8年ぐらい前で、それからウェストオークランドの方にファームを購入し、巣箱をどんどん広げて、であとありがたいことに知り合いの知り合いだったりとか、いろんな方からうちに巣箱を置かないかっていうことをオファーされて、今は11箇所に約120箱の巣箱を持ってるっていう状況です。
0: すごいですね。でももともと帰ったのは、その

0: 養生を作るためではなくて違うもので。
1: そうなんですよ。全然、普通に働いて、サラリーマンしてるので、まあ、その仕事で帰ってきたんですけど、なので結構長いこと、両方二足のわらじ状態で、ずっとやってきてるんですよね。で、結構、働くのが好きな人なので、それは全然苦にならないみたいなんですけど、
0: 今
1: 休みな
0: も
1: く、
0: 2つのお仕事やられながらですか？
1: そうですね、基本は
0: わあ、
1: そうです。
0: 働き者、素晴らしい旦那さんですね。
1: 本当に。
0: ねえ、でもびっくりですね。8年前は1つの箱から始めたのに、今では120箱、11箇
1: そう
0: 所。
1: ですね。
0: 律子さん自身は、ごめんなさい、律子さん自身は、その養蜂とか蜂の蜂蜜とかに興味はあったんですか？
1: 実は結構、今思えば20代後半、香港に引っ越してから、砂糖を使うのはやめようと思って、ずっと蜂蜜は使ってたんですけど、あんまりちょっとそこまで私、なんていうか、もう、ものすごく無農薬がどうのとか、あんまりヘルシー志向ではないので、あんまり気にして買ってなかったんですよ。ただ、まあちょっと、砂糖は、精製された砂糖をやめようかなっていうぐらいの感じで、蜂蜜を例えば紅茶に入れたりとか、お料理に使ったりとかしてるっていうぐらいで、あんまりこだわってなかったんですよね。だけど、こっちに引っ越しをしてきて、最初の夏にこう収穫したの、本当にコップ1杯分ぐらいの蜂蜜だったんですけど、それがものすごく美味しくて、で、もう本当にこう香りの感じが全然違う。だからちょっとびっくりして、で、それからこう、まあ次の年もやっぱり美味しい蜂蜜が取れ、そして味が違うってことに気がつき、まあそのあたりでビジネスにしようかっていうこともあったので、ちょっと蜂蜜について勉強しつつ、まあどうやって販売しようかとかいろいろ考えて今に至るって感じです。
0: そうだったんですか。もう本当にやっぱり違うんですか、蜂蜜の味って。
1: そうですね。まずスーパーとかで売られてる大手の会社が作るというか、まあ、瓶詰めしてるような蜂蜜、多くは多分多少、加熱をしてっていうのは、こう、蜂蜜って天然のものってほとんどこう固まるんですよ、冬になると。それはただ単に本当に温度が下がって固まるだけなんですけど、やっぱりその状態だと瓶詰めしにくいので、加熱をして、こうドロドロのこうなんていうかジュースみたいな状態にしてから瓶詰めすると思うんですよね。ただ、この巣箱の中って実は37度ぐらいの温度で、結構取り立ては本当ジュースみたいなんですよ。
0: とろっとろしてる感じのジュース。
1: まあどんどん固まっていってしまう。今ニュージーランド秋なので、もう結構うちの蜂蜜ほとんど固まりつつあるっていう
0: ああ、そう
1: 現
0: なんです
1: 実。
0: か。実はですね、今私の目の前に海南木ハニーのボ
1: り
0: ト
1: が
0: ル
1: とうご
0: があ
1: ざい
0: る。
1: ます。
0: 今せっかくね、お味だったりとか硬さだったりとかのお話いただいたので、私もちょっと試そうと思いますが、いいですか？
1: よろしくお願いします。
0: まずはですね、開けるところからなんですけれども、すごい柔らかいですね。黄金に輝いています。 すごい綺麗。そして本当にドロッドロしてますよ。これだって、あれですよね、私が仕入れたものはですね、実はニュージーランドから、まあ、持ってきてもらったものなのですが、全然とろっとろ固まってないです。
1: ちょうど今が日本があったかいから
0: ということもあ るんで
1: いい
0: す
1: 感じ
0: か？
1: なのかも。
0: いただ
1: 本当
0: き
1: に
0: ます。
1: 温度なので、
0: わお、すご
1: おいしい
0: い。
1: かな、
0: では、いただ
1: おい
0: きまし
1: い
0: す
1: かな。
0: ね。
1: どうですか？
0: おいしい。口の中に広がりますね。甘さがちょうどいいですね。しつこくなくて、さらっともしていて、なんだけれども、後味が濃厚。でね、やっぱりですね、フローラルな香りがしますね。
1: そうなんですよ。やっぱり多分、うち、入ってる、蜂蜜巣箱に入ってる状態のものをなるべくそのまま出していますので、多分、香りが多分、断然違う。やっぱり、まあ、うちだけじゃなくて、あまり熱を加えずにボトルに入れてるところで、会社でしたら、多分、どこも同じような状況の蜂蜜で、ただ、やっぱり、味とか香り、すべてこの産地によって違うので、結構、今、ガウさん食べていただいた蜂蜜、 ニュージーランドでも北の方のヒヒペニンシュラっていってすごい小さいエリアのものなんですけど、うん、やっぱりこのこちらのネイティブな

0: 植物が多いエリアですので、多分日本ではない蜂蜜だと思います。
1: ですか、貴重な味。しかもですね、ちょっとね、蜂蜜って言ったらなんか、やっぱり、ちょっと重かったりとかすると、もうあんまり、なんかちょっとつけただけでも十分かなと思うんですけれども、軽いんですよ。
0: なんか、ヒヒペニンシュラの、それ、今食べていただいてるやつって、2025年3月に取れたものなんですけど、結構やっぱフルーティーだし、パンとバターとか、ホットケーキとバターとか、そういったものとすごい相性がいいんじゃないかなと思います。
1: そう、濃厚なんですけれども、軽いからね、なんかもっと食べようかな、もっと食べようかなってなっちゃうんですよ。すごい、食べやすい。これだったらなんか結構いろんな、本当にお砂糖の代用できちゃいますね、簡単に。
0: そうですね。で、あと、日本でよく取れるもの、多分、アカシア蜂蜜が多いと思うんですけど、こちらにもアカシア蜂蜜、アカシア、全く同じないんですよね。アカシアっていう植物のファミリーの、多分、だからちょっと違う。だけど、こっちにもありまして、そういうものが、だいたい2月ぐらいに取れるんですけど、それもなんかすごい香り高くて、かなり、アカシハチミツって実は冬になっても結晶化しないんですよ。固まらないハチミツ。そういったものもあるし、あとやっぱりニュージーランドといえばマヌカハニーみたいな感じで、マヌカハニーってマヌカのっていうお花のハチミツなんですけど、そのマヌカハニーはだいたい11月、12月、1月ぐらいに取れるものだとマヌカハニーになるって感じですね。なんで結構その取る時期によってかなり違う、味が違うっていう。で、今、ガオさん食べていただいたの3月なんですけど、同じ地域で11月、12月に取れるものは、うちもマヌカハニーで、マヌカハニーが取れるっていう感じです。
1: そうなんですね。なんかこれまでね、マヌカハニーって言ったら、やっぱりニュージーランドの有名なあそこのなんかブランドものだと思っていたので、味が一つかと思っていたら、それぞれ場所によって違うんですね。
0: そうですね、かなり違うと思いますよ。もちろんそのベースになるこの味は同じものがあるんですけど、なんかやっぱりこう会社によっても同じマヌカハニーでも多少全然違うんじゃないかなと思います。うちも年によってちょっと微妙に違うので、なので去年のがいいとか言われても、もう売り切れちゃってるとないっていう感じですね。
1: そうなんですね。いやー、蜂蜜ってやっぱりいろいろな味があったりして、その取れる場所だったりとか、あとその花々とかでよって違うんですね。
0: 本当に季節によって、この気候によって、この同じ2月でも咲いてる花が去年と今年では違ったりとかするので、やっぱりその収穫するタイミングと合わせて、なかなかその同じ味はうちも狙えないなみたいな。ただ真ん中に関してはだいたいこのぐらいに取るとこんな感じっていうのが分かるので、割かし収穫しやすいんですけど、その今食べていただいたヒヒが意外と同じ3月でも味が結構違うんで、結構私たちの方もびっくりしてるっていう感じです。
1: ああ、そうなんですね。いやー、すごい、もう奥が深いですね。なんかもっともっと知りたくなりました。このカイランギハニーの特徴というのが、生蜂蜜ということなんですよね。
0: そうですね。非加熱で収穫をしているので、ローハニー、英語だとローハニー、日本語に直すと生蜂蜜になるんですけど、どういうことかっていうと、基本的には室温以外の、温度を使わず、ボトル詰めまでするっていうことをしています。なので、うちは、小規模なので、だいたい10リッターぐらいのバケツ、あ、まあ、バケツっていうとちょっと聞こえ悪いんですけど、食品用の、コンテナに、蜂蜜を保存してるんですが、そのぐらいだと、多少こうクリスタライズして、結晶化してたとしても、このヘラで、こう、ちょっと崩すと結構ダラダラダラと出てくるので、今のところはそういう感じで瓶詰めをしてるって感じです。夏の間だと本当に水、もうジュースのように出てくるので、結構早く瓶詰めもできるんですよね。多分日本の養蜂家さんもやっぱりうちのように小規模なところは皆さん同じような感じでやってるんじゃないかなとは思うんですけど、会社が大きくなればなるほどやっぱりこう機械化してしまうので、機械がこう生産しやすいように蜂蜜は火を入れるとちょっと聞こえ悪いんですけど、温度を与えてトロトロにして機械に入れるっていう 感じだと思います。
1: へえ、そうなんだ。じゃあ大変じゃないですか、結構いろんな工程があったりして
0: そうですね、まあ、でもあんまり頑張ってはいないんですけど、あの、はい、まあ、なるべく一日な、まあ

0: 2、30個はなるべく瓶詰めしようって自分に課題を入れ
1: うん。
0: てやってる感じです。で、
1: へえ。
0: そうですね、やっぱり非加熱だとやっぱりこの栄養素や酵素がそのままっていうのが一番やっぱり特徴としてはあるのと、まあ香りや風味が豊かっていうのがやっぱり体にとってもいいんじゃないかなと思います。
1: 本当ですね。なんかちょっと日本でも買いたいななんて思ったりしてますけれど
0: いや、
1: も。
0: ぜひぜひ。
1: 買えるんですか？
0: そうですね。今、まあ、注文があれば、ニュージーランドから直接 DHL さんを使って送ったりとか、あと、まあ、多少、私の実家の愛知県に、ストックがあるので、そこにあるものだったら、国内で郵送しているって感じですね。
1: ぜひともですね、それ教えてもらいたいのですが、もしかすると
0: はい。
1: ホームページに行ったら詳しい情報が見られるってことで
0: そうい
1: いん
0: で
1: ですすか？
0: ね。はい、ホームページ。まあ、ホームページからの私の E メールアドレスとか、入っていますので、ちょっと一本メールいただければ、もうちょっと丁寧に、どうしたらいいかっていうのをお伝えできるかと思います。
1: わあ、皆さんこれは本当に美味しいのですね。あと体にもいいので注目していただきたいなというふうに思います。いや、ちなみに時期ってやっぱりあるんですか？それとも一年中取れるものなんですか？
0: うちはもう大体収穫は夏が始まる12月、まあ、11月終わりから11月、12月でも最終は3月ぐらいで終了で、その後は一応こちらが冬になるので、まあ、ニュージーランド花はすごく多いんですが、一応この越冬するために、蜂たちがこの冬を越すために、それ以降は蜂蜜は取らないようにしてるんですよ。ニュージーランドは冬は雨が多いんですよね。で、雨が多いと蜂たちがこの飛び回って外にこの花粉とか集めに行けないので、巣にきっとこうこもるので、そうするとどんどんどんどん蜂蜜を食べていくっていう。
1: はあ、自分たちで
0: は
1: ね、
0: い。
1: その蜂さんたちが。
0: はい。
1: わあ、
0: な
1: そっ
0: ので、
1: か。
0: まあ、多分エリアだったりとかにもしかしたらこう、なんていうか、砂糖水をこう、蜂に与える、養蜂家さんもいらっしゃるとは思うんですけど、それはもう越冬のために、じゃないと蜂が死んでしまうからだと思うんですが、まあ、運がいいことに、うちはまあ、あんまりそういうことは全然やらなくても、蜂がちゃんと生き延びているので、よかったなと思います。まあ、あとちょっと私のその主人が養蜂、蜂の面倒を見てるんですけど、結構まめに面倒を見てるので、害虫だったりとかにもやられず、多少減ってくんですけど、多少なくなったりとか、アンフォーチュネットなことが起こるんですが、でもまあそれでもなんとかやっているって感じです。
1: いや、すごい。結構従業員の方は多いですか？
0: いや、うちは従業員は雇わずに、まあ2人もしくは家族でやっていこうっていうことを決めてますので、結構かなり小規模で
1: すご
0: は
1: い。
0: い、やらせていただいてます。
1: じゃあ
0: はい。
1: 本当に、じゃあファミリービジネスで愛情を込めて
0: はい。
1: この蜂蜜を育ててく
0: そう
1: れ
0: で
1: て
0: する
1: ってこ
0: ね。
1: とですね。
0: はい。
1: やだ、なんかちょっと見に行きたくなりました。ニュージー
0: もう
1: ラン
0: ぜ
1: ド
0: ひ
1: に。
0: 来てください。この間ね、いらして、すごいやっぱり、楽しいですよ。たくさんいろいろ景色も素晴らしいし、
1: ちなみにニュージーランドに万が一行って、そちらのその養蜂場行ってみたいなと思ったりしたら、
0: もう電話していただければお迎えに上がります。
1: ぜひとも、なんか一般
0: は
1: 的
0: い。
1: にお店もあるというふうにお伺いしましたが。
0: そうですね。ファームの中に、まあ、うちファームにあるんですけど、ファームの中にお店を作ってありまして、収穫する場所ももう全部そこでやっているっていう感じです。
1: わあ、すごい。なので、興味のある方
0: はい。
1: は、ぜひともですね、このニュージーランドでですね、まあ、蜂蜜についてたくさん教えていただきますし、このカイランギハニーというのはですね、食べ物の天国という意味も込められているそうなんですね、この名
0: そ
1: 前
0: う
1: に。
0: です。貝が食べ物で、ま、あの、ランギが空っていうマオ
1: あ、
0: リ語
1: 空。
0: から、まあ、作った、会社名でして、なんか、まあ、蜂がね、こう、食べ物を取ってきてくれるっていうような、今、イメージで、はい、旦那がつけました。
1: すべてがパーフェクトです。本当に、
0: りがとうございます。
1: 本当に美味しい蜂蜜をいただきました。なので皆さん、ぜひともね、ゲットしていただきたいなと思いますし、注目していただけたらと思いますし、あとはですね、ホームページもいいのですが、実はですね、インスタグラムをやられておりまして、
0: そうなんですよね、少しだけ。
1: 律子さんが更新されてるんですか、こちら。
0: そうなんですよ、でも私、ちょっとあんまり得意でないというか、まめでなくて、はい、まあ、でも、 はい、少しやってます。
1: いや、本当にです。美しいですね。養蜂場だったりとか、ニュージーランドの景色だったり、

0: してアクセサリーがですね、可愛らしくって。
1: あ、ありがとうございます。
0: 蜂蜜、あ、なんか蜂蜜のなんて言うんですか、
1: はい、
0: なんて、なんか。
1: ピアスだったりとか。
0: そう。
1: 結構手で作るのが好きなんですよ。なので、蜂蜜も売ってるんですが、うん、蜂蜜を取った後にこう出る蜜ろうを使って、こうろうそくを作ったりとか、
0: うん、
1: そういったこともずっとやってまして、まあ、それがちょっと延長で、こう、いらない服を潰して、なんか縫い、カバンにしたりとか、そういうことも好きで、うん、はい、やってます。
0: 素敵。そして私の手にはですね、カイランギナチュラルソープというのが、ね、あるんですけれども、
1: はい、
0: これも素敵ですね。ちょっと匂い嗅がしていただきます。あー、ちょっと、ね、マイルドな感じですね。蜂蜜蜂蜜はしてなくて、ね、どちらかというと自然の香り、
1: はい、はい、それはちょっと友達に頼んで作っていただいたんですけど、
0: うん、
1: やっぱり今多分日本でも結構 こだわる方ってコールドプロセス石鹸、
0: うん、
1: すごい、やっぱり私もすごい気に入ってるので、うん、私もボディショーソープとか使わずに結構石鹸派なんですけど、
0: はい、
1: い
0: やとてもいいです、いいと思います。いや本当にですね、ちょっとニュージーランド、ちょっとね、時間だったり季節は反対なんですけれども、このカイランギハニーでつながればいいななんて思います。
1: はい、お待ちしてます。
0: はい、ということで皆さんぜひともですね、カイランギハニーで検索していただければと思っております。本日はですね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。すごく楽しいお時間でした。今夜のゲストはカイランギハニーニュージーランドの井出沢律子さんでした。 Thank you so very much。
1: ありがとうございました。

い、先ほど聴いていただいた曲は、ハチミツにちなんで、マライア・キャリーのハニー、いいじゃろ？はい、ということでメッセージご紹介していきます。はじめまして、こんばんは。こんばんは。東京は板橋のトムソンヤと申します。よろしくお願いいたします。子供の頃の思い出ですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。おお。当時はボクシーのボールペン、あのノックが強いやつです。を使って、どれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂しました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、ホッチキスの芯を詰め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいですって。そんな裏技もあるんですね。とっても面白い。そしてこれからもですね、東京は板橋のトムソンや、ぜひともガオラジファミリーになってくださいね。メッセージどうもありがとうございます。そしておやすみライダーさんはですね、密度でろうそくいいねと言ってくださっています。はい、ということでここで1曲聴いていただきましょう。 The Rolling Stones, Child of the Moon。

0: Radio.心の嘘を語り合う知らない同士の不思議な縁。ここはスナック歌になく。
1: みんないらっしゃい。子供って本当に可愛いよね。ね、今回はね、まあ、いろんな人にね、予想してもらってるんだけれども、なかなか当たらないですね。ということでご紹介していきたいなと思いますが、おやすみライダーさんはスナックガウは久保田早紀の異邦人なんじゃないですかと言っていますが、違うんだよ、違うの違うの。レンガマンさんはゾンの君がくれたものなんじゃないかと、違うの。自撮りの夢さんはキンキーズの少年、ガラスの少年、違うの。もうちょっとだけヤングでキンズなのよ、少年にはまだなってないの。自撮りとみかんさんはですね、伊吹雅人さんの子供たちを責めないでということなんだけど、渋いですね。はい。そして、無責任クボタンさんは、まるまるもりもりと言っています。違います。今回当てたのは、ママリンさんだけなんですよ。おめでとう。五代後のビューティフルネーム、どうぞ聞きやがれ。

ラジオ。ガウラジ。いやー、いい曲でしたね。そうなんですよ。 Every child has a beautiful name。 すべての子供は美しい名前を持っているということですね。まあ要するにですね、子供たちは今大人になっていく、みんな素晴らしい名前を持っているそれぞれっていうことなんですよね。本当にいい曲を聴かせていただきました。ちなみにね、ママリンさんも教えてくださっているんですけれども、1979年の国際児童年を記念して作られた曲なんですね。子供の名前について歌っている、ママリンさんが小学校6年生の時の曲で、とても大好きだったとのこと。ちなみにごめんなさい、見落としてしまったんですけれども、休校体制さんも当たってました。皆さんさすが。ということで、皆さんのメッセージ可能な限りご紹介していきますね。たくさん届いてる、嬉しい。なんでこんなみんな優しいの。はい、五蔵ロックさんです。広島五蔵ロックさん。子供の頃は空き地もたくさんあって、いろんな外遊び、六虫、野球、私は相撲、お相撲が好きで、草むらに土俵を作って草相撲をしていました。小学生が中学校を倒したりもしていました。今は公園で相撲をする子供いませんね。時代ですね。同級生後輩、力士になった子がいます。今も大きな体格です。強そうです。すごい。そうだよね、最近全然見なくなった。なんかそういう相撲をしてる、なんか庭の、まあ、あの子とか言っていたらジャイアンってイメージがありますよね。ドラえもんの。レンガマンさんです。レンガマンが子供の頃は手のつけられない超問題児、喧嘩も日常茶飯事だったそうなんですね。あら、まあ大変だったんだ。でもお母さんが呼び出されて、それでお父さんが鬼の喧騒で自分を、ああそっか、怒ってくださった。まあその時に親に迷惑をかけないようにしようと心がけて生活したとなったそうですね。やっぱりね、親御さんのね、愛情があるから怒ってるっていうこともありますもんね。ふげんさんからもいただいています。私が保育園児だった頃、子供の日の衣装を着せてもらったけど、行方不明になったそうです。あ、その衣装が。実際には自宅からおじさんの家に歩いて行っただけでした。あ、ご自身が、へえ、子供の日の衣装を着せてもらって行方不明になったのは不元さんのことで、実際には自宅からおじさんの家に歩いて行っただけでした。普段から一人で行き来していたから、当の本人は軽い気持ちで行っていたのですが、親はびっくりしたみたいです。歩いている途中、ご近所さんから注目を浴びたように思います。そりゃそうですね。面白いエピソード、ありがとうございます。ペンネームたかこさんです。こんばんは。私の子供の頃は竹馬で遊んだり、あとあやとりしていましたよ。今の子供たちはやりませんね。ガウさん、最後まで頑張ってください。帰り気をつけて帰ってください。いつもありがとうございます。愛情感感じられます。ザ・グレート・アスケさんです。いつもありがとう。ゴールデンウィーク前に定年退職しましたよ。おめでとうございます。お疲れ様です。今は有給消化の誕生月末までは消化中です。この連休中はお祭りに行ったり、プロレス観戦に行ったりしていました。明日もプロレス観戦に行ってきます。5月5日の子供の頃の思い出は、特にお祝いらしいことはしていません。ちらし寿司とか、ちょっとしたおかずを買ったり作ったりしてくれましたよ。プレゼント的なものは大してなかった、とのことですね。そっかそっか。まあそれでもね、いい思い出だったかもしれないですね。うん。

伊勢崎 FM でいつも聞いてくださっている龍神姫さんです。子供の日、これは柏餅を食べました。また考えたら、次男の五月人形が床の間に、飾りっぱなしでした。それから今日は赤ちゃんコンクールが開催された日でもあるようです。それから未来の子どもたちには世界中の子どもたちがつながっているといいなと思います。アフリカ難民の人たちも楽な生活を送ってほしいなと思います。テレビの CM を見ると悲しくなりますよね。悲しくなりますね、うん、その思いがね届くと思います。そしてこちらは MC 安本さんです。未来の子どもたちへのメッセージは、次の世代のために環境を大事にしたいです。私のできることといえば、しっかりゴミの分別をするとか、小さいことからいろいろやっておきたいです。おじいちゃんおばあちゃんの世代の方々が優しく見守ってくれたように、私も下の世代の方々を優しく見守りたいです。私の子供の頃はいろいろありますが、小学校の砂場や校庭でよく遊んでいた記憶があります。砂場と言いつつ走り幅跳びの場所で遊んで少し怒られた記憶が残っていますそして福岡のともしげさんからもいただいています。自分の子供の頃、夏の最高気温が35度超えることはなかなかなかったけど、今や35度超えが当たり前ですよねとね、時期が変わっています。そしてなんとファックスも本日いただきました。ありがとうございます。読みますね。ママリン群馬県からです。こんばんは。テーマキッズ、ここ数年鯉のぼりを見なくなりました。昔は5月になるとあちこちで鯉のぼりが飾られてあって賑やかでした。寂しいですね。五月人形の CM もテレビで流れなくなりました。おひな様の CM もそうですね、とのことね。そうなんですよね、時代は変わってきてはいると思いますが、まあきっとね、今の子供たちはそれ何っていつか私たちにね、それを詳しく聞きたい日がある、やってくるとは思いますね。その時にはいろいろと教えてあげたいなというふうに思いました。ということで皆さん、本日はですね、5月5日子どもの日とね、私たちに耳を傾けてくださってありがとうございました。来週5月の12日ですね、テーマはナスとなっています。皆さんがね、なんかナイチンゲールの日だそうで、はい、ナースについてお話ししたいと思います。介護してもらった、看護してもらったとか、そのようなお話を聞かせてください。ということで、また来週もぜひともお耳にかかりましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイチュー。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 屋など価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: I'm JoJo, live until 11 p.m. tonight. It's officially Children's Day today. Most of you are enjoying your last days of Golden Week vacation. Well, many of you are working throughout. Hope you are doing great tonight. Let's get started. 時刻は9時を回りました。タイムトラックス、ミュージックフォーオール。ジョジョ大谷が11時まで生放送でお届けします。今日は子供の日、そしてゴールデンウィークもいよいよ終盤です。連休を休まれている方もお仕事の方もそれぞれの夜をお過ごしのことだと思います。今夜もどうぞ、最後までお付き合いできればと思っております。今日は子供の日にちなみですね、引き続き子供の頃の思い出をテーマにしてお送りします。最初の一曲です。そんな、意味で、みんなで分け合おうというメッセージ、印象的だったのは1982年の大ヒットナンバーです。ティーネイジャーのレゲエバンド、ミュージカルユースで Pass the Dutchie。
1: This generation rules the nation with version。

改めましてジョジョ大谷です。今日は子供の日にちなみ子供の頃の思い出のテーマを、いろいろ お送りしています。私自身はですね、神戸の六甲山のふもとにあります灘で育ちました。週末になるとですね、自転車で三宮まで足を伸ばし、さらに冒険気分の時は国道2号線というのがあるんですが、2号線沿いを走って

子供の頃ならではの冒険の思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。メッセージの方はメールタイムアンダーバー JOJO at musicbird.co.jp でございます。音声メッセージの方も待ってますよ。 X の方はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS です。お待ちしています。次の1曲ですが、2014年のヒットナンバーを70年代80年代のファンクスタイルに仕上げた曲です。Bruno Mars with Mark Ronson Uptown Funk Time Tracks Music for All

0: 僕は王子動物園のお子様ランチ大好きなんだ。プリンとエビフライとオムレツでしょ、あとチキンライスがついているんだ
1: って。ライスの上に乗っかってるこの小さい緑の丸いやつはなんじゃこりゃ。Bad City Bad Bad City Bad City Bad Jam JoJo

0: 子供の頃の懐かしい思い出は、今ちょうど多分まあ春先だと思うんですけど、とちっちゃい頃スノーボードをしてたので、冬場にやっぱスノーボードをすることが懐かしいなって、ちっちゃい頃思い出すなって感じですね。ファミリーイベントとして。
1: ドライフラワーユーリータイムトラックスミュージックフロア銀河さん、メッセージありがとうございました。子どもの頃の雪国体験楽しかったですよね。私の時代はまだあのスノーボードは一般的ではなくてですね、ウィンタースポーツといえばスキーが中心でした。行き先は兵庫県ですので、

高原スキー場とかですね、神鍋高原スキー場というリゾートです。ゲレンデではなぜかたくあんが雪の中に埋まれて保存されていたりとかですね、あの名物のようにですね、イナゴの佃煮が並んでいたりと、今ではあまり見かけない光景も印象的でございました。またあのレンタル の、 あのスキーやスキーブーツの品質もですね、今ほど良くなかったんですね。滑っていると途中でスキーが外れてしまうとか珍しくありませんでした。それに比べて現在のスキー場設備道具格段に向上しています。環境が整っている分、これから始める方も上達も早いかもしれません。音声メッセージ皆さんからお待ちしていますよ。アンダーバータイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はですね、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでございます。モジャデン32さんからいただきました。親と一緒に回転寿司に行きましたというね、僕も回転寿司、実は神戸から東京に来た時に初めて渋谷で食べたのを未だに覚えております。 We're back to more music with this one Slick Rick Children's Story Time Tracks Music for All

0: ジョー・ジャクソン Stepping Out、 その前がテイラー・スウィフトの Shake It Off。 時刻は9時28分を回りました。失礼しました。ニュースタイムとなります。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカ軍が4日に開始したペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる措置に絡み、アメリカ海軍の駆逐艦2隻が海峡を通ってペルシャ湾に入っていたと CBS テレビが伝えました。通過の日時は不明としています。一方、イランメディアは5日、オマーン北部からイラン沿岸に向かった小型船2隻がアメリカ軍の攻撃を受け、民間の乗客5人が死亡したと報じました。アメリカのニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で、 NPT からの脱退を表明し、核ミサイル開発を続ける北朝鮮に懸念を示し、復帰を求める声が各国から相次ぎました。核不拡散を扱う第二委員会の討議で韓国の代表は、北朝鮮が核保有国と自称するのを国際社会は受け入れてはならないと強調しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐって、 WHO 世界保健機関は4日、一般市民へのリスクは低いという見解を明らかにしました。ハンターウイルスはネズミに噛まれたり排泄物に触れたりすることで感染し、発熱や深刻な呼吸器疾患を発症することがあり、まれに人から人にも感染するとされます。クルーズ船の運航会社によりますと、乗客

ックはおよそ150人で、日本人も1人含まれていますが、日本人の感染疑いについては不明です。今日午前8時ごろ、秋田県由利本荘市で40代の男性が熊1頭に襲われました。男性は顔と腕を引っかかれましたが、病院に搬送された際意識はあったということです。警察によりますと、熊は体長およそ1メートルの成獣とみられ、男性を襲った後その場を去りました。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われますが、日本の南には前線が伸びる見込みです。北海道と東北、北陸は晴天、関東、東海、近畿、中国、四国はだいたい晴れで、夜は太平洋沿岸でにわか雨のところもありそうです。九州は

の頃はよく年末になるとお餅を作っていました。いやでも僕もなんか餅つき大会によく参加したのを覚えてます。楽しい時代でございましたよね。あで

0: 私動物が大好きでして、あのずっとあの家 の, あのワンちゃんとかあの猫ちゃんがあの出産をする時のことをずっと立ち会ってることはあのまだ覚えてます。で新しい命が生まれたんだっていうところが一枚やっぱ心に残るその喜びといいますか、あの やっぱりその場に行って新しい命って素晴らしいんだなっていうふうに思いながら、
1: 宇多田ヒカルでアロマティックタイムトラックスミュージックフォーオール。改めましてジョジョ大谷です。メイさん、メッセージありがとうございます。ご家庭で動物を飼っていたというお話、共感される方も多いのではないでしょうか。やはり一番辛いのは、別れの時期でございますが、それでも一緒に過ごした時間は強く心に残るものです。中でも雑誌犬、とにかく丈夫で賢い、そんな印象を持っている人も多いかもしれません。病気に強く、環境にも適応しやすい、まさにたくましさの象徴のような存在でございまして、うちにもいましたよ。皆さんにも幼い頃一緒に過ごしたペットの思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。番組へのメッセージです。メールは time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks TRACKS でお待ちしています。それでは続いての曲、 It's by Bobby McFerrin Don't worry, be happy Time cracks Music for the kids

0: タイム。
1: 子どもの頃の記憶っていうのは本当にいっぱいあって、でそれが小さい頃っていうのはそのかなり姿勢が悪くて、それを注意されながら なかなかその写真を撮るときにしっかりとこうしないといけないなと思うんだけども、まあ、写真撮るとき言ってくださいねって言って、それまでダラダラしてるとかってしながら知らない間に撮られてたっていう写真がまだ今残ってますわ。それを見ると思い出してますね、そういうのね。
0: Z さんありがとうございました。 Time Tracks Music for All。 子供というのはやはり元気にふざけるものなんですよ。私もあの子供の頃スイミングクラブに通っていましたが、プールサイドはいつも本当に賑やかでした。ふざける子供たちに対してコーチがまた厳しく、あの時にはあの棒で叩くこともあったんですよ。今ではちょっと考えにくい指導方法だったんですが、あの当時は保護者もですね、もっと厳しく叱ってくださいって受け止めていた時代だったんですね。それでも子どもたちはこれ

ことなくまたすぐに騒ぎ出す、そんなエネルギーにあふれていました。それでは続いての曲です。笑ったり転んだり、そんな日々の一コマを優しく描いたナンバーです。ハンバートハンバート、タイムトラックス。

今日は子供の日ということで、皆さんの子供の懐かしい思い出のお話を聞いております。マリーファミリーさん、ありがとうございます。土曜日は半丼でした。要はあの昼で終わりということでございますよね。家に帰ったらチャルメララーメン食べながら、黒猫のタンゴを聞いていました。懐かしいナンバーですよね。あの当時はあの本当にインスタントラーメン戦争みたいでいろいろな種類ありましたよね。あのミニラーメンとか、あのなんとか味噌ラーメンとかね、僕も大好きでしたよね。ヤバくんさんからいただきました。フルーツ牛乳のこれ写真ですね。ありがとうございます。大好きです。僕もうまいですよねこれ。特にあのお風呂上がりとかね、よくお風呂屋さんに行くとあるんですよねこれね。チャカチャカさん、メールありがとうございます。キックベースに夢中でしたって言って、僕はあの知らなかったんですが、宮古田さんの人ですね。昔流行ってましたよね、なんかね。そうだったんですね。ありがとうございます。さあ、タイムトラックスミュージックフォーオール、ここで一部のステーションとお別れの時間となりました。お聞きいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。来週5月12日はですね、看護の日でございまして、現在あの日本で初めてあの看護教育を受けたトレンド

ナースをテーマにしたドラマ放送されていますよね。驚いたのは、あの知り合いのエマー・ハワードさんがバーンズ先生役で出演されていることなんですよ。僕、彼女はあの知り合いなんですよ、職場で、ね、もうよく会うんです。いや、びっくりしました。いや、ドラマに出てらっしゃるなと思って、はい。番組では、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマに来週はお送りします。ぜひご参加ください。このままお聞きの皆さんは、この後 2 for Tuesday をお送りします。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp、X の方はハッシュタグ t_tracks TRACKS ですね、お待ちしています。 2 for Tuesday coming up, stay with

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
3: Choke Radio 86.1.

0: Music for all. Music for all. Music for all.
1: で全国のコミュニティ FM に生放送でお送りしています。タイムトラックス、ジョジョ大谷がお送りしています。先ほどスタートとちょっと違う音声が流れてしまいました。申し訳ございません。さて、10代で YouTube からブレイクし世界スターへと駆け上がったジャスティン・ビーバー、 I'm the one。 この時間は2 for Tuesday ということで、続いて再びジャスティン・ビーバーの曲をお送りしたいと思います。今度は Peaches Time Tracks Music for All 2 for Tuesday。

Hey! Flying Get! Time Tracks Music Floor! 誰よりも先に手に入れる言葉にすると本当に、魅力的でございます。現実はそう簡単ではないですよね。早い者勝ちの世界では動かなければ置いていかれるというのがありますが、一方で焦って動けば空振りに終わるっていうこともありますよね。タイミングと判断、この両方が問われるのが現実ではないでしょうか。さて、この時間は2 for Tuesday。 続いても同じく AKB48 お届けします。ヘビーローテーション。 Alright, let's count!

まだマイケル・ジャクソン子供だった頃ですね、ジャクソン5のリードシンガーとして、活躍していた時代の一曲です。リリースなんと1970年ですよ。若き日のエネルギーと才能がそのまま詰まったナンバーではないでしょうか。この時間は2 for Tuesday、 続いてもジャクソン5お届けします。 I want you back Time tracks Music for all2 for Tuesday and for kids The Jackson 5

0: さあでしょうか。また来週 2for Tuesday お送りします。お楽しみに。
1: 小さい時の子供の時の思い出は、家族で毎年スキーに行ってお鍋食べて温泉に入ってっていうのが楽しかったです。
0: サリーさん、ありがとうございました。お鍋と温泉いいですよね。今はあの

失礼いたしました。今あの温泉施設も充実していて気軽に楽しめる環境が整っていますよね。あの私も幼い頃温泉といえば有馬温泉が近くにあったんですが、よく行ったんですが、当時あの温泉だけを楽しむっていうよりも一泊して帰るとかそういうパターンでしたんですけどね。さてタイムトラックス、もう残り時間わずかとなりました。ここからラストマイルの時間です。 Here's the Beatles with In My Life. Time Tracks Last Mile.

0: 人とよ花水木 Time Tracks Last Mile。
1: 家の前の川で釣りをしたこと。
0: ラジオネームツッシーさん、ありがとうございます。子供の頃の思い出、釣りという方も多いのではないでしょうか。僕の場合はポートアイランドとかですね、須磨の海釣り公園などに行ったのを覚えています。釣れましたよ。カレーとかね、ボラとか、釣れましたよ。釣りに限らずですね、あの頃は、とにかく少年時代っていうの、大人の真似をしたかったっていうのありますよね。駄菓子屋さんに行くと、あのタバコチョコありましたよね。小さな疑似体験が、できたっていうのがね、ありましたね。印象的でしたね。またどこ行ってもですね、あのゴーカートが定番のアトラクションなんですよ。結局あの

天ごっこなんですね、あれっていうね、あのぶつかり合うのバンパーカーも本当に大人気でしたよね。今では運転免許を持たない若い世代の方も増えていると思いますが、まあ時代が変わり価値観もより現実的になってきているのかもしれません。車を所有した場合ですね、維持費がねこれどうしてもかかっちゃいますのでね、皆さんはいかがでしょうか。ぜひお聞かせください。それでは続いての曲です。 Crosby, Stills, Nash & Young Teach your children Time Tracks

Lean On Me. Time Track's Last Mile.メールの方が届いております。ありがとうございます。宮崎のモーターライダーさんからいただきました。ありがとうございます。大自然と共に過ごしました。通っていた学校は今廃校になっておりますということです。いや、こういうのってちょっと残念な気持ちになりますよね、でも大自然の中で育てるっていうのはもう本当に夢みたいなもんですよね。はい、楽しいラジオライフさんから素敵な子供の頃の写真いただきました。ありがとうございます。本当に素敵ですね。いいですね、こういうのもね。はい、 This one is from Phil Collins. You'll be in my heart from the movie Tarzan.

0: next music for more. And share it. And photograph. 今夜もたくさんのメッセージありがとうございます。ひすいさん、前場。石右衛門さん、セントラル GTS さん、アッキーさん、AD 見習いさん、ミリアンダラーさん、花笠ハリッサーさん、欧州人さん、サニーさん、 GA4 コージーさん、2マイナーセブンさん、ヌーさん、その他、たくさんのメッセージありがとうございます。もう一曲いけます。
1: ジョージョー
0: This is Coldplay

頃の夢、時代によって大きく変わるものですよね。昭和では野球選手や警察官、消防士といった職業が人気でした。平成に入るとサッカー選手やパティシエ、そしてアイドルへ、さらに令和の今の時代では YouTuber とかプログラマーといった新しい職業が上位に上がっています。時代の変化とともに子どもたちの憧れも移り変わっていく、興味深い流れでございますよね。さて来週は看護の日にちなみ、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマにしてお送りします。ぜひ参加してくださいね。そして明日は、ミルキーさん夜9時から担当となります。

0: メールの方は milkey@musicbird.co.jp までお送りください。どうぞ娘をよろしくお願いします。
1: 力OK。
0: それでは、今夜のラストワードです。イタリア初の女性女医、女性医師でありました、教育者、マリア・モンテソーリの言葉でございます。 Free the child's potential and you will transform them into the world。 子供の可能性を解き放てばその子は世界を変える存在となるという言葉でございます。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 See you next week. Have a great evening and be a little kinder than yesterday, especially to yourself. Love and peace. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。86.1

Music Collection. Music Collection. Sound Race.1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロム

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月5日は子供の日です。鯉のぼり、最近街中に見かけることあんまりなくなったなっていう気がするんですけど、私毎年ゴールデンウィークに行くフェスで大きな鯉のぼりがあるのがあったんですよ。まあそのジャパンジャムっていうフェスなんですけど、そこいつも鯉のぼりがすごいずらーって並んでて、で私ちょっと今年はねなかなか予定が合わずに行けないんですけど、まだ見てないのでどこかで見かけたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。

0: 伊沢リツのジャズバー未来。
1: こんばんは、ジャズバー未来、お相手は伊沢リツです。深夜0時、一日の輪郭がようやく少しずつほどけて、人が自分の本当の声に近づいていける時間です。この番組も5回目になりました。今夜は少し別の角度から私の歌のことをお話ししたいと思います。私は週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーでも深夜のライブをしています。そこでは一晩のライブ構成を3つに分けていて、第1部はオリジナルを歌い、第2部はカバーを歌い、第3部では私の人気の曲を中心にもう一度オリジナルへ戻っていく、そんな流れで夜を作っています。その第2部で私が一番よく歌う曲の一つが Round Midnight です。何度歌ってもこの夜ごとに少しずつ表情が変わる、でもその曲のそのものの輪郭は揺るがない、まあこれがスタンダードの強さなんだろうなと思う、そんな一曲です。なので今夜はジュリー・ロンドン、そしてジャズボーカルについて、そんな話をしたいと思います。といっても私は評論家でも研究家でもありません。ですから今夜は今回改めて少し調べてみて、やっぱり素敵だなと思った、そんな話の仕方をしたいと思います。数ある Round Midnight の中でも一番定番らしくて、私が一番好きなのがジュリー・ロンドンが歌うものです。私が最初に惹かれたのは飾らないのに表情がものすごく深いところでした。大きく張るわけでもない、派手に崩すわけでもない、むしろ少しささやくようにこちらへ近づいてくる、オンボーカル寄りでまるで耳元で夜の話をしてくるみたいに歌う、でもそれが軽いかというと全然そんなことはないんです。声の色が少し変わるだけで気持ちの温度が動く、語尾が少し柔らかだけでさっきまでの景色が違って見える、そういう繊細で豊かな表現がある。今回改めて少し調べてみて、ジュリー・ロンドンは歌手であると同時に女優でもあったと知って、私はなんだか少し納得しました。ああ、この人は声で表情を誇張するというより言葉の置き方や息の残し方で場面そのものを変えてしまう人なんだなと。つまり見せる歌というより残す歌なんですよね。そこに私はすごく惹かれています。私自身何かを大きく誇示する方向ではなくて、むしろ引いたところにある感情とか声を荒げないまま残る余韻とか、そういうものを大事にしたいなと思っています。私はもともとあまり饒舌な方ではありません。人前で必要以上に何かを断言したいタイプでもない。でもだからこそ全部を説明しないで届くもの、言い切らないから残るものに多分昔から惹かれてきたんだと思います。ジュリー・ロンドンの歌にはそういう美学がある。強く押してこないのに気づいたら夜の奥まで入ってきている、その感じが私はとても好きです。そして今夜の1曲目は冒頭にもお話しした特別に好きな Round Midnight。 この曲はたくさんのジャズプレイヤーやボーカリストが歌ってきた名曲です。でも私が惹かれるのはただ有名だからということだけではありません。この曲にはポップな美しさがちゃんとあるのに、容易にそちらへ寄りすぎない、こびない感じがある、綺麗にまとまりすぎない、少しヒステリックで少し危うくて、でもその不安定さごと魅力になっている、コードとメロディーの交わり方もありそうで他にない、聞くたびにああやっぱりこの曲は特別なんだなと思うんです。しかもそれをいかにも難しい曲です

今お聴きいただいたのは Round Midnight でした。ジュリー・ロンドンの話をしながら改めて思ったことがあります。私が好きなボーカリストって考えてみるとどこか共通しているんです。例えばナット・キング・コール、温かい声で名曲を名曲のまま深く届かせる人。例えばトニー・ベネット、まっすぐ歌いながらその曲の輪郭をくっきり立たせる人。そしてジュリー・ロンドン、近い距離で声の表情だけで真夜中を作ってしまう人。3人とももちろん違うんです。違うんですけど、自分がどうしてこんなに惹かれるのかを考えてみると、結局そこには一つのスタンダード感がある気がするんです。ここで言うスタンダード感って古さのことじゃありません。有名な曲を歌うことだけでもない。何度聴いてもやっぱりこの曲はいいなと思わせること。飾りを足しすぎなくてもちゃんと深く届くこと。この歌が最初からそこにあったみたいに聞こえること。私はそういう歌にすごく惹かれます。フェイクをたくさん入れればうまく聞こえることはあるかもしれません。崩し方を増せば個性は出るのかもしれません。でも私が好きなのはそういう見せ方。

まっすぐ歌っているのになぜか離れられない歌なんです。柔らかく聞こえる、軽く聞こえる。でもよく聞くと歌の奥にもすごく細やかな表情が入っている。大きく張り上げない、でも弱いわけではない。ささやくようなのに輪郭がある。近いのに安っぽくならない。その絶妙なところに私はずっと憧れています。多分私自身もそういう歌い方を目指しているんだと思います。私は音楽でも人との距離の取り方でもあまり大きく前へ出るタイプではありません。派手に何かを勝ち取りたいというより、静かでもいいから長く残るものを作りたい。一瞬の強い刺激より後からじわっと効いてくるものを残したい。それは多分私の人間性そのものであると思います。寡黙で少し引いていて、でも何も感じていないわけではなくて、むしろ細かいところばかり気になってしまう。夜の光の色とか言葉の置き方とか相手の沈黙の意味とか、そういうものを音楽の中でも拾っていきたい。だから私はジャズボーカルにおいても歌い上げることより残すことの方に惹かれるのかもしれません。ジュリー・ロンドンもナット・キング・コールもトニー・ベネットもそれぞれ違うのに、みんな歌を壊さない、自分を押し出しすぎない。でも歌い終わった後にはその人の夜の色がちゃんと曲に残っている。私はそこに本当の意味でのスタンダード感がある気がしています。定番って退屈なことじゃないんです。むしろ逆で、何度でも戻ってこられる強さのことだと思う。何度聞いてもちゃんと今の気持ちに触れてくる、その揺るがなさこそスタンダードの力なんじゃないでしょうか。そして私にとってその原点にある曲が雲の時間という曲です。これは私が初めて作ったオリジナル曲です。聴いていただければ分かる通り、 Round Midnight へのオマージュとして生まれた曲です。伊沢律の原点と言ってもいいと思います。スタンダードジャズボーカルの日本語版みたいなものを作りたい。昔からあるようで、でも私にしか作れない夜の歌を作ってみたい。そう思い立った最初の一曲でした。歌詞の中には、夜になると戻ってくる記憶とか、昼には笑っていられるのに夜になるとまた針のように胸へ突き刺さってくる感情とか、そういうものを書いています。 Run Midnight に惹かれた理由の一つに、真夜中の静けさの中で表情が少し遅れてやってくる感じがあります。雲の時間はその感覚を私の日本語で私の夜として書いてみたかった曲です。最後にこの曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはリツアットマーク伊沢ドットカーサ、アルファベットで RITSU アットマーク IZAWA ドット CASA、 リツアットマーク伊沢ドットカーサまでお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。雲の時間、お相手は伊沢律でした。

夜もやってくる時計の針が胸を刺す

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ミュージックホットフレーバー、はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。
2: ミュージックホット。
1: 今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
3: 渡辺真知子です。どうぞ。よろしくお願いします。
1: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい。
3: そうですね、
1: ついこの間のような。だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような。
3: そうなんですよ。
1: また会おうねなんつって、そしたら3年半経ってました。
3: やっぱりどんどんどんどんなんかその早く感じるっていうのは、うん、年を重ねてきた証拠でしょうかね。
1: でもそれプラスね、なんかその今 SNS が身近になってるんで、なんかそんな時間経ったって感じさせないというか、感じないんだよね。
3: 情報はすごいですね。
1: すごいよね。だって抹茶の情報ってもう全部わかるから、はい、あ、こうしてんだ、ああしてんだなっていう。ただね、はい、今回のアルバムは僕ニューヨークっていうのはね、はい、実は知らなかった。
3: あら。
1: うん。なんかどっか行ってるぞみたいな感じがしたんだけれども、まさか完結編がこれだとは知らなかった。
3: そうなんですよ。アルバム作りに行ったんですよ。うん、
1: ねえ。
3: もう今年ちょっと大台になりますので。
1: あ、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: なんだっけ、
3: まだなんですけれども、あのコキっていうやつです。
1: コキキです。
3: 秋にね、それが来るんですけれども。
1: まだ秋までね、もうちょっと
3: 10、はい、
1: もうちょっと誕生日10月だもんね。
3: そうですね。
1: 10月だからまだちょっと秋まで。
3: その記念にと思いまして、清水の舞台から飛び降りまして。
1: いや、本当にね、でね、本当レコーディングニューヨークで、でいつやってたのって聞いたら。なんか6月7月いやだから行ってたんですよ僕。そういたんです。
3: そうみたいですね。
1: そうなの。いやだからもちろんね、レコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもね、なんか共にあそこで時間を共有してたなっていう、なんか不思議な感じしました。
3: なんかそのお仕事をいい結果にお互いにしたいですね。
1: そう、いやもうね、本当にまっちゃんの場合はもう本当にこうレコーっていうね、 CD っていうね、お皿、僕らやっぱりね、クリエイターとしてはそのジャケットになったり

0: 撮影になったりいろいろねあるんで、
1: はい、
0: まあ、今年同じですね。
1: そうですね、
0: 今年やっぱりこう出してなんかいい展開になればいいかなというふうに思ってます。
1: もうぜひぜひそうしたいと思います、う
0: ん、でも今回ね本当にねあまりにもね素敵なアルバムできたんでもうびっくりしちゃって、
1: はい、
0: ジャケット見てねあ本当にニューヨークだと思って。
1: そうなんですよ、
0: そう
1: もう本当に美しいアルバムでしょ。
0: そう、
1: うん、あのジャケットからしてねもうあの本人は出ておりませんですけれども、うん、あのこう絵で、ね、あのデザイナーさんが作ってくれて、ね、プエルトリコの、うん、こう森林と思われるカラフルな、うん、あの森の間から、うん、あちらに遠くの向こうに自由の女神が、
0: う
1: ん、ニューヨークシティがこう
0: 見えるっていう、ね、
1: 見えるというそんな感じの絵の。
0: いやでもね中にちゃんと渡辺真知子さんの写真これも、はい、撮り起こしでしょ。
1: もう帰ってきてから撮りましたよ、
0: ね、すごいよね。だから本当にあの皆さんね表4の方、まあ、我々は表4って言うんだけどねあの見ていただければもう本当に素晴らしいジャケットになってますね。みたいな
1: 表には
0: 出てないんです
1: けど、表はね、
0: 出てないんですけど
1: 裏にちょっと
0: そうね、
1: あの和製自由の女神って自分では言ってるんですけれども、うん、いや偶然なんかそういうポーズを撮ろうと思ったんじゃないですけどなんかそういうの
0: そうかそうか
1: でそれが偶然なんかちょっと欲トレだったんで、その中ではね
0: これ偶然
1: そうなんです。
0: そうなんだ。でなんとなんとそのお皿、
1: はい、
0: これがねちゃんとお皿に自由の女神がちゃんとイラストでね撮って
1: るんだよね。オレンジの中に濃い緑で ね、
0: ね、
1: はい、
0: なんかすごく充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
1: いやこれはね、うん、ちょっと大変でした。やはり今は電波がこうね行き交っているので、
0: うん、
1: いろいろなことができますけれども、
0: はい、
1: やはりその距離というのがあってもしかしてなくなっちゃったらどうしようかとか、うん、いろんな心配があって、
0: はい、
1: 待つことがやっぱり多かったんですね。
0: はいはい、
1: やっぱお願いをした、うん、ルイス・ペリコ・オルティスさんという、うん、プエルトリコの、
0: はい、
1: レジェンドの方なんですけれども、はい、トランペットそれからプロデュースもされますし、
0: うん、
1: もうマイケル・ジャクソンさんとかもうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、うん、74歳の方ですけれどもバリバリです。もうやっぱ胸板何なんでしょうね、
0: うん、
1: パーって鳴らすあの音は何なんでしょうね。軽くて強いっていう感じの小気味の良い、
0: ね、それ考えたらね、
1: ええ、
0: 渡辺真知子ってアーティストももう本当にもうなんと聞いてびっくりして故郷を迎える、
1: はい
0: ね、でも本当に健康でやっぱり他から見たら真知子ってすげえなっていうパワフルだなっていうもうそのままニューヨークに持ち込んで、でこのメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
1: そうですね、うん、いやでもその奇跡を、うんまあ、結んでくれたのがですね、うんフルートの赤木理恵さん。
0: あ、はいはい、理恵さん、はい、
1: で彼女が私が40ぐらいの時かな、
0: はい、
1: 彼女の方が2つ下なんですけれども、うん、テレビ番組に出た時に一緒に、はい、マシケレラかなんかやり終わった後に、うん、マチコさんラテンいいじゃないですかっていうようなこと で私年に一度キューバに先生に手習いに行くんですけれども、
0: うん、
1: いつも一人で行くんで よかったら一緒に行きませんかっていうことで、うん、私そんな素敵な、うん、お誘いの、
0: はい、
1: そんなね、うん、中身最高の、
0: はい、
1: そんなレッスンに行くなんてね、うん、ぜひ連れてってくださいっていうようなことで、はい、で一緒にキューバに行って、
0: うん、
1: でそこでオマール・ポルトンドさんに会わせていただいたり、うん
0: はい、
1: もうそれから2年後にブエナビスタ・ソシアル・クラブであビッグヒットの
0: 映画、
1: うん、映画も CD も、うん
0: はい
1: うん、それでオマール・ポルトンドさんはもうワールドシンガーになられたわけなんですけど、はい、2年前に行ってるから本当に親しく
0: そうか、
1: うん、お母さんぐらいの感じから私からすればね、うん、そういうご縁を持って、
0: はい、
1: それからもう、去年か一昨年彼女はもうリタイアされましたけど、うん、94.6 歳まで歌われたんです
0: 。すごいね。
1: だその私は背中を追ってきているので、うんまあ、いろいろな部分で、うん、はっと気がついた時にですね、うん、ある番組で平原、うん、
0: さん
1: と綾香さんと一緒になって、はい、で彼女と対談があったんですけど、はい、番組で、
0: うん、
1: ただその台本にないことを彼女が言い出して、
0: うん、
1: マシコさん、
0: うん
1: 私もおまわりさんにね、うん、行った時に、うん、すごいキューバでもって働き方が半端じゃないので、
0: うん
1: 40歳頃ってやっぱり体がちょっとこう、うん、ねいろいろ変わってくる時じゃないですか、
0: うん

0: だから、小原さん、その声はどういうふうに保ってらっしゃるんですか、うん、って言ったらば、出る声で歌えばいいのよって、もう生活の一環のような感じでもって歌をね、大事にしてらっしゃったんで、うん、で、そんなことがあったのに、その平原さんとの対談の時に、平原さんが、まちこさん、うん、今もコンサートされてますけれども、うん、その声はどういうふうにっていう、うん、
1: でもね、
0: 同じこと。
1: 見たらそう思う。
0: うん、平原さんがね、うん、だからそのぐらい年月が経ってしまったんですね。うん、それね、だから私と平原さんがやっぱり親と子娘ぐらい違いますので、はい、まあ、同じことを、うん、小原さんのことをお話ししたらば、うん、それこそね、小原さんが 94.6 歳まで、うんうん、頑張って歌ってらしたのよって言ったら、もう泣いてる場合じゃないっていう感じで、彼女もね、もう弾くと頑張りましょうっていうようなことで終わったんですけれども、うんうん、まあ、そのような縁も、
1: なるほど、
0: もう理恵さんにいただいて、まあ、そういう縁からですね、うん、彼女がプエルトリコでもってその先生を、うん、されていることも あったいいメンバーをご存知なんで、はい、じゃあニューヨークで、うん、そういうメンバーを、うん、まあ、集めて、うん、まあ、レコーディングを、まあ、コロナ禍でしていたわけですね、彼女が、うんうん、で、まあ、すごいテンションだったというようなことで、はい、私もそのテンションをちょっと最高峰の場所で、うん、私もそういうのができるかしらって言ったら、まちこさんだったら、うんうん、っていうことで協力していただき、今回のこと
1: が、それでこのアルバムができました、
0: はい、
1: で今週1曲目、この曲からスタートするんですよね、
0: ビッグバンド編でですね、
1: はい、
0: はい、ぜひ羽ばたかせたいです。渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日お送りいたしました、は
1: い、いいですねやっぱりね、今回のアルバムこの曲からスタートします
0: ね、飛びましたね、
1: それでいいんだよね、
0: はい、
1: いきなり飛んでね
0: アレンジ もう最高、これアレンジは、はい、あの東京キューバンボーイズの、はい、あの抜田茂雄さんという方、はい、それがね去年のね、2月亡くなっちゃったんです。
1: あら、
0: それでこのまだ選曲をしている最中だったんでお伝えしてなかったんです。
1: あ、
0: ところがプロデュースしてくださった、うん、あのペリコさんがこの編曲素晴らしい、
1: うん、
0: ね、この編曲してくれたその抜田さんは知っているのかっていうね、うんうんうん、いや知らなかったって本当になんて残念なんだっていう残念があっていまして、はい、もうそのぐらいもう聞けば聞くほど、うん、なんていうのかな、色気のある、
1: そうですね、
0: はい、
1: 体が自然に動きますよね。
0: そうですね、うん、大人な感じのこのカモメが、そうそ
1: う、渡辺真知子ってそのアーティストの曲自体がやっぱり聞いてると動く、本当にこう聞いてる側がなんかこう自然に体が動く、
0: 嬉しいですね、
1: 曲楽曲だったんですよ、
0: はい、
1: それをさらにねブラッシュアップして、
0: う
1: ん、なんかもっとこうステップ踏みやすくなった、そうワクワクするようなアレンジになってますよね。
0: でこのオケで、はい、スペイン語でも歌ってます。
1: そう、これがまたね、で今回のアルバムになんと
0: 一番最初と一番最後に入ってるんですでタイトルも、はい、変わりまして、
1: うん、
0: カモメのことをスペイン語でガビオッタって言うんです。
1: へ
0: ー、で、ガビオッタソリタリアという、う
1: ん、美味しそうな食べ物ですね。
0: 食べ物じゃないですソリタリアは孤独なとか一人ぼっちのとか、はい、だから一人ぼっちのガビオッタだからスカモメっていうような感じのタイトルになりまして
1: 、はい、
0: 寂しげにパワフルに飛ぶんです、うん、また
1: 全然曲聴いてる限りでは全然寂しさなの、さの字もないけどね今回の
0: ね、そう不思議なんですよねだけどどこかで哀愁を、ね、
1: はい、そこなんですよ、
0: 哀愁なんです、
1: そこでなんかこう聞き込んでいくと、ところエスプリットだねやっぱりね、
0: はいはい、
1: マチコスピリットが必ず入ってるわけですよね、
0: はい、
1: うん、ぜひそんな角度から聞いてもらえると嬉しいですね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、で今回のニューアルバムその最後にね、そのニョロ付きで国威、
0: はい、
1: ね、これ COQUI というこれ、はい、国威、
0: 国威、これはですね、
1: はい、
0: プエルトリコに、
1: はい、
0: そういう国威という名前のカエルがいるそうな鳴き声も可愛い声でコキってコキ
1: それまんちゃんのそのコキと70歳と、
0: はい、
1: そのカエルを、
0: はい、
1: ね、つなげたわけですよね。
0: ちょっとコラボしまして
1: そう、ね、
0: コラボっていいのかな、なんていうの、カエルって縁起がいいじゃないですか、
1: はい、
0: 若返るとかお金が返るとかね、蘇、はい、ね、るとかね、うん、はい、まあ、うん、全てのいいカエルはこのコキの中に入っておりますっていうような感じでですね。
1: でね、何度何度ね、その今回のブクレットの中に、
0: はい、
1: そのカエルがちゃんとねいるんですよ皆さん。
0: いるんですよ。
1: そう、それをね、多分ね、こういう番組聞いてる人が、
0: はい、
1: あ、そうだそうだ、買ってる人を見ながら、
0: はい、
1: うん、で買ってない人はぜひ買っていただいて見ていただけると、
0: カラフルな、
1: そうかそうか、そういろんなカエルが出てきます。
0: はい、いろんなカエルが出てきます。可愛いカエルが ね、ちょぴっちょぴっているんですよね。
1: ぜひこれがマチコさんなんだなと思っていただけると、
0: はい、
1: さらに楽しんでいただけるなと、
0: はい、
1: ね、
0: やっぱりそのいいですね、うん、でこ のことをご存知だったのが、
1: はい、
0: そのフルートの赤木理恵さんが、
1: はい、
0: プエルトリコにずっといたことがあったのでそういうこともご存知 でとにかく T シャツとかね、いろんなのにね、その本当にそういうグッズがね、コキグッズがやっぱりプエルトリコのなんかシンボルみたいな感じみたいです、
1: だって日本もカエルあったじゃない、T シャツ
0: あるんですけど、
1: うん、
0: プエルトリコはもっと、
1: うん、
0: もうコキだけしかないんですもん。
1: そうなんだ
0: そうそうとかだ
1: でもね、なんかカエルって日本であんまりその縁起がいいのかどうか、さっき言ったね、蘇るとか、
0: はい、
1: お金が返るとか若返るとかっていう言い方されると、はい、カエルの立ち位置ってすげえなと思うんですよね。
0: そうですね、うん、いい意味しかないですよ。
1: そうそうね、そうなければその前のね枕言葉がなければ、あ、カエルかで終わっちゃうんだけど、
0: もう飛ぶのはカモメだけじゃないんですよ、
1: ね、
0: カエルも飛ぶんです、
1: ね、
0: はい、
1: ね、
0: 飛び物好きです、
1: そういうことなんだ、
0: はい

0: それでは今週2曲目なんですが、これまたね、
1: はい、
0: これは聞いていただくためにこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという。
1: これね、はい、あのオーソレミオって皆さん、はい、あのオーソレミオですよ、
0: はい、
1: それにですね、あのディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詩をつけてたんです、
0: はい、うん、
1: ね、オーソレミオなのに笑ってみよ抱きしめてっていうね、もうとても私その詩気に入りまして。
0: え、それ前からつけてたわけ？
1: もうずいぶんもう十何年も何年前、あ、とてもいい、あの最初できた時にね、うん、レコーディングも何もする前にね、マチコさんいいのができたんだよって言って私にね、
0: そうそう、そんな言い方、そう、沖縄の方だから、ね、
1: そうなん、聞かせてくれたんですよ、
0: いいのができたんだよ、
1: そうそう、いいのができたんだよって言って私の顔見てるわーって歌ってくれて本当にねチャーミングでもっていい歌なのね、
0: はい、
1: 声もいいじゃないか、はい、だから ねアルベルト、私の古希 の、うん、あの記念のアルバムに、
0: うん、
1: 一緒に歌ってくれない、この曲歌っていいって言ったらいいよって言うから、私上ハモりましてね、
0: はい、
1: でなんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、はい、それで送り返してもらったものを、うん、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、はい、
0: そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね、
1: もう楽しいわよ、皆さん、ね、それでもハモっちゃってんだから、
0: はい、
1: 聞いて。それでは渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からオーソレミオ。

0: 渡辺真知子ニューアルバム、アモールジャズ4後期から、オーソレミをお送りいたしました。
1: これいいね。
0: いいでしょう。元気になるよ。
1: そう、これ、なんかなんか CM かなんか決まったら、なんか日本中元気になりそうだね。
0: そうですね。
1: ね。
0: ぜひ、
1: そうだよね。
0: 決まりたいです。なんか、うん。
1: やっぱりなんだろう。飲み物とか。
0: そうですね、
1: 食い物とか
0: 元気な家庭的なのがいいですね。みんなでもって元気出るように。
1: そうそう、
0: 大変だから
1: もっとなんかね、ラテンってもう本場と同じように家庭で楽しむようなそういうジャンルだから、
0: ええ、
1: ね、
0: そうですね、
1: そう、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでっていうような、そういうくくり方がいいよね。
0: そうですね、
1: うん、恐れみよなんて、
0: そうです、みんなが知ってるメロディーで
1: そういう商品ないの？ありそうで、
0: もう ね、なぜかね、こうアルベルトと一緒にこう歌ってるとですね、この2人でもって、2年前にコンサートでもって来てもらったんですよ、はい、ゲストにね、はい、で2人でもってこの歌を歌ったらね、リハーサルの時からもうメンバーが全員もう目が、ああ楽しい楽しいやろうぜみたいな感じになっちゃって、大変収拾つかず、
1: みんなで踊れるしね、
0: もう本番も舞台から出てくときに、
1: いい、ね、
0: アルベルトなんかみんなでワイワイやっちゃって、もう誰のコンサートか分かんないの、もういいのとにかく楽しく、まあ、今年も言えるんですけどね。
1: いいですね。
0: 後で、はい、
1: まあ、忙しいと思うんですけども、
0: はい、
1: なんか今後ね、こんな風にしてい、くぞ私はみたいな、そんななんかあります？
0: 今後ですか？
1: うん、一応その古希を前にしてであれなんですが、その古希以降は、
0: 古希以降はですね、その翌年50周年なんですよ。
1: そうか、
0: はい、
1: 50周年なんだ。
0: とにかく
1: これ大変だね。
0: 50周年も多分2年ぐらいにわたってこう大きくやると思いますので、多分それはないとちょっと分かんないです。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: だからそれがイベントだよね。
0: そうです、
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: はあ、だから古希周年だから皆さん2年ぐらいにわたってね、
0: はい、
1: やります、ま
0: あ、とにかく、
1: うん、
0: 退屈しないです。
1: そう、ね、
0: ここ数年は
1: だからもう2年間皆さんスケジュール、
0: はい、
1: いろいろチェックしてもらって、まあ、もう日本はもうともかく海外も行きたいですよね。
0: そうですね、うん、ちょっと地味だなってね、なんとなく、うん、こう楽しい時間を送りたい方、
1: うん、
0: 混ざってきてください。
1: そうそう、もうね、なんかね、そうなんですよ、自分の人生変えた
0: い
1: っていう方はさらにね、まっちゃんのこうコンサート来てもらえれば、僕はっきり言ってね、変わると思う。
0: そうですかね。
1: そう、うん、明るくなるし、うん、こういう世界があるんだなって思ってもらえればね、
0: ええ、
1: 歌の世界ってなんか、まあ、もちろん歌手っていろいろいるから、
0: はい、
1: でもまた渡辺真知子っていうそのアーティストの世界って違うじゃないですか。ちゃんと聴かせて、歌って聴かせる場面もあれば、でもこうしてね、みんなでワイワイワイワイ楽しくなって気持ちよくなって帰れるっていう、
0: いや、もうおかげさまで、
1: ね、
0: コンサート終わる頃には結構高齢の方多いんですけれど、
1: うん、
0: もう階段駆け上がっていきますから、ね、
1: いや俺さっき聞いた時ね、なんか終わった後皆さん、はい、椅子から立ち上がらないっていうから、もうみんな年取ってて立てなくなったのかな。違うんですよね。
0: 違うんです、
1: うん、そう、
0: もうなんか離れない感じですね。
1: 感動しちゃってね。
0: なんかね、っていうかね、空気がいいんですよ。なんかここにもうちょっといたい、
1: そういうことなんだよね。
0: 言いやすいんですかね。
1: すいません、ね、僕は
0: もいやいや、もういらしてくださいよ。
1: 立ち上がれなくなっちゃって大丈夫かなって、そっちで撮っちゃった
0: 。浜辺さん、またそれ早いです。
1: そうですよね。
0: まだまだ。
1: 皆さん本当元気になれる。ライブですから、
0: はい、
1: 今回のアルバムをね、買って予習して、
0: はい、
1: でコンサート

0: 後に臨んでいただければと思います、
1: はいはい。
0: それでは今週3曲目です、
1: はい、
0: これもまたね、名前から皆さんタイトルから入ってください、
1: はい、これはですね皆さん、はい、朝の連ドラでブギウギでしたね、はいはいはい、それで、随分歌われておりました、うん、服部良一さんの作品です、はい、ラッパと娘なんですけれども、このアレンジをですね、うん、関西のビッグバンド、はい、アロージャズオーケストラの中の、はい、トロンボーンでありピアノも弾くし中島徹さんという、うん、もうめちゃくちゃかっこいいアレンジをしてくださったんです、はいはい、それをアレンジをそのままニューヨークに持ってって、で演奏していただきました、
0: はい、
1: ただもうどうしようもない気持ちよくて、
0: うん、
1: バッチリお聞きください。ラッパと娘。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からラッパと娘お送りいたしました。
1: はい、先ほども紹介したんですが、今回のアルバムって本当に聞き応えのアルバムです。ですから聞きながら、それから歌詞も見ながら、ブックレットとにかく中身を見ながら、渡辺真知子さんの、ね、新しい新冊の写真も入りますから、これを見ながら感動してもらえればよろしいかなと
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、ということで、はい、今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えてください。
0: はい、渡辺真知子コンサート2026、唇熱く君を語れ、はい、ボリューム3です。まずは5月31日日曜日、横須賀市文化会館です、うん、これは私 の, あのふるさとなんで ね,
1: うでね、
0: もうあの古希の人たちいっぱい来るんじゃないかなって感じなんですけど盛り上がります。
1: 市長、はい、も吹きますね、
0: はい、続きましては7月20日、はい、月曜日祝日です。ビルボードライブ横浜です、はい、そして8月11日火曜日祝日、はい、大阪新歌舞伎座です、うん、はい、そして8月29日土曜日、埼玉県鴻巣市文化センター、はい、ね、クレア鴻巣です、うん、そして10月18日日曜日、南魚沼市民会館、はい、大ホールです、うん、はい、そして11月7日土曜日、東京国際フォーラムホール C です、うん、はい、この時のゲストがですね、
1: はい、言っちゃっていいんですか。
0: 大丈夫ですよ。あのカルロス・カンノさんは、はい、もうここのホップステップ古希というようなことで、この3年はずっと鑑賞していただいております。
1: あ、なるほど、
0: はい、それで

0: もちろん今回のプロデュースをしてくれた一人でもあります、はい、赤木理恵さんもいらっしゃいます、
1: は
0: い
1: は
0: い、そしてなんと、うん、ラテンといえば、
1: はい、
0: 鈴木奈良、
1: あすごい、
0: やったー、
1: 奈良
0: が来てくれるのよ、ね、
1: オルケスタの奈良さんです。
0: そうですよ、
1: いやだってさ、うん、あれですよ、日本ラテン化協会、
0: はい、
1: そう、そこの会長でいらっしゃいますからね。
0: わ、素晴らしいですね。そうそう、今年は1月の2日からですね、はい、ディナーショー、うん、呼んでいただきまして、ゲストで、
1: すごい、
0: なんか交流が始まっております。
1: すごい、なんか日本の元気のいいね、
0: はい、
1: ラテンの先端を、まあ、本当2人がこう日本を引っ張ってるわけなんですけど、その2人のコラボってさらにすごいね。
0: もう目玉焼き2つって感じで、太陽2つっていうか、いやいやいや、それだけじゃなくて、
1: はい、
0: でアルベルトも来てくれるので、もう4人がバリバリ歌った日にはもうですね、はい、これはパーカッションとかなんだか分かんないような感じになると思います。パンパンパンパン、
1: これもう誰のコンサートか分かりませんね。
0: いいですもん、
1: 本当に
0: 古希のお祝いですから。
1: でもね、
0: はい、
1: こんな素晴らしいメンバーで、
0: はい、
1: でフォーラムで見れるったらお得ですね。
0: そうですね、今年はお得ですよ。
1: お得、
0: うん、それからね、もう一つありました、
1: はい、
0: 横浜朝日ジャズ祭りというのが、うん、8月の30日日曜日、
1: はい、
0: 横浜市旭区子ども自然公園、
1: はい、
0: 野球場&入り口広場というようなことでですね、はい、もうこれには私何回か参加させてもらってるんですけれども、
1: さすが地元ですね、
0: はい、もうね、うん、暗い向こうの方までもう最後の後ろの人が見えないぐらいみんな集まってくださってですね、うん、
1: すごい
0: ね、もう楽しく楽しく、
1: はい、
0: はい、過ごしておりますので、皆さんもどうぞいらしてください。
1: で、コンサートね、行きたいなっていう詳しいその情報は どちらで見たらよろしいですか。
0: 私のホームページで、はいはいはい、全部
1: 記してあるので、じゃあ、はい、渡辺真知子、ホームページ、
0: はい、
1: でよろしいですか。
0: はい、
1: はい、これから日本中飛び回りますんで、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。それでは最後に、
0: はい、
1: 全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、この2年、はい、今年の古希記念のアルバムを引っ提げてのコンサート、それから来年は50周年、うん、というようなことで、ノンストップでもって、なんかニューヨークのレコーディングが私のいいエネルギーになっておりまして、うん、なんか黙っていてもこのような、黙ってないじゃん、
1: うん、
0: ね、ということで楽しく、ね、進んでおりますので、皆さんこぞっていらしてください。お待ちしております。
1: はい、
0: それでは、ね、渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からルイス・ペリコ・オルティスさんの、アレンジでございます。この曲を聴きください。コーヒールンバ。
1: 今週はゲストに渡辺真知子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは松代ゆきのさんです。来週またお願いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。

詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。明日5月3日でゴールデンウィーク終わりますかね。皆さんはね、連休とかつなげてもうちょっと長いよっていう人もいたりとかすると思うんですけど、私連休最後にベイスターズの野球を見に行くことが決まりました。野球でね、締めるということで、ゴールデンウィーク直前も野球を見に行ったんですけど、ゴールデンウィーク最後も見に行って、まあ勝ってもらっていい思いをして終わりたいなと思っております。皆さんもゴールデンウィークの思い出ありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それでは

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC スミカのウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源スミカです。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ、1年の中で一番好きな季節はどこですか。春夏秋冬でもいいしなんていうね質問をされたら、私絶対にね答えるのはね5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあなんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗でこう生命力にあふれる月かなと思って5月大好きなんですが、まあ近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラー代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
0: そうなんか私サップ始めて、なんか金子ケニーっていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いてわざわざ行ったんですよ。
1: はい、ね、覚えてます。
0: ありがとうございます。本当あれからするとお互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、はい、そうですね、いろいろと。
0: はい、まあ、とはいえ、もう金子ケニーといえば、この日本の特にサップ、レースシーンでは、もう本当、パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか？
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップに出会ったきっかけ、やり始めた理由って何だったんですか？
1: もともと、まあ僕、子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、で、アウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、スポーツがあるんですけど、はい、それを、まあ、20代前半、まあ、20歳、18ぐらいの時かな、頃に始めて、で、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、

0: 行くたびにこうスタンドアップパドルをやっている人がこう増えていて、
1: はい、
0: で、まあ、スミカさん知ってるんですけど、うん、トラビス・グラントとか、
1: うんうんうん、
0: ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
1: はい、
0: 2012年か3年に行った時に、
1: うんうん、
0: ケニーも身長低いし、うん、焦げるんだから、
1: うん、
0: サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
1: うわ、すごい人に誘われて始めたんだ。
0: そうなんです、うん。なんか身長が低いっていうのがやっぱり、うん、カヌーではデメリットなんですけど、
1: はい、
0: サップではメリットで、はい、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、
1: はいはい、うん、
0: その言葉を聞いて始めたのが、はい、
1: うん、
0: きっかけです。
1: そもそも、まあ、アウトリガーカヌー、こう座ってこう漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
0: はい。
1: 何かそこで、こう体をが変わったとか何かありましたか、違い。
0: やっぱり座って漕いでると、うん、まあ、足でバランス取らなくていいじゃないですか。
1: はい。
0: でやっぱりボードに立つってなると、うん、スタンダードパドルやったことは分かると思うんですけど、
1: はい、
0: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね、
1: うんうんうん、
0: なのでそういう意味ではやっぱ体幹とか足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあサーフィンもずっとやってたんで子供の頃から、はい、
1: うん、
0: まあこれ漕ぐのはできるし、
1: うん、
0: 波乗りはもう昔からやってるんで、はい、
1: うん、
0: なんかすごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました、う
1: ん、でそれで、まあ、日本でも、まあ、トップ選手なりでそのフィールドを世界にも持ってってこう世界でも戦う、でハワイでは島と島を渡るようなレースでも日本人でこう入賞するみたいなね、すごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツ、うんうん、合ってるスポーツなの？
0: まあ、多分、うん、当初はやっぱり、はい、海外の方が5年、うん、10年進んでたんで、
1: はい、
0: なかなか日本から出てくる選手って、うん、まあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、はい、今サップシーンを見ると、
1: はい、
0: 日本人が男女も結構上位に入って、うんうん、独占しているのを、
1: はい、
0: まあ、ご覧の通りこう日本人の体型にめっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、
1: うん、
0: ものすごく、
1: うんうん、
0: で世界的に言ってスーパーアスリートって多分想像すると、
1: はい、うん、
0: 185センチの85キロの、
1: うん、
0: もう本当にすごいもうアスリートみたいなのが一般的のアスリートなんですけど、うんうん、
1: はい、
0: そういう人っていくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね。
1: うん、
0: 体型がありすぎて身長と体重が、
1: うんうん、
0: なので、まあ日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね。
1: でそうしたことを、まあ、ケニーが証明してきたからこそそうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
0: はい、
1: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね、うん、
0: そうですね、スポーツで言うと、
1: うん、
0: まあ、海外とか見てもそうなんですけど、はい、競技的には、
1: うん、
0: 多分2018年とか19年、うん、コロナ前が一番こう、うん、ピークだったんですけど、うん、一般的な遊び、うん、レジャーとしては、うん、もうここコロナで、
1: はい、
0: まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
1: うんうん、
0: 今になったら街で話しててもさ、はい、って言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
1: う
0: ん、
1: こうイメージ
0: できるような、すごく普及しましたよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: それをケニーの立場から見てどう感じます？
0: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
1: うん、
0: まあ、パドルスポーツとか海に、
1: はい、
0: 救われた部分があって、
1: うん、
0: まあカリフォルニアに住んでたんですけど、日本に戻ってきて人混みだったり、はい、
1: うん、
0: 電車だったり、
1: うん、
0: まあ、普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
1: うん、
0: こう圧迫されたような心境な時にパドルスポーツと出会って、うんう
1: ん、はい、
0: ものすごく性格が変わっ、生活が変わったので、
1: うんうんうん、
0: まあ、それを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、
0: その反面やっぱり、はい、まあ、海を知らない人が海に出るっていうのは、うん、まあ、事故とか

0: はい、
1: そういうものもついてくるんで、うん、しっかりした教育だったり、はい、啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
0: うんうん、ね。本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべて、こう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあこういうね業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今、はい、まあ選手としては第一線を退いている状態じゃないですか。
1: はい、
0: サップの選手としてはね。
1: そうですね、はい。
0: でもめっちゃ早いじゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、はい、簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか。
1: まあ、僕今年38になったんですけど、
0: うん、
1: 今一般的な選手がやるような、
0: はい、
1: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると。うんうん、まあ、子供も3人いたり、
0: うんうん、
1: 仕事もまあ会社やってたり、
0: はい、
1: なかなか時間作れないんですけど、
0: うん、
1: まあ、効率よく漕げる方法を見つけるのが、
0: うん、
1: まあ、時間に、
0: はい、
1: 制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
0: うん
1: うん、まあ、その、自分の自重を使って漕ぐとか、
0: はいはい、
1: そういうところを磨くと、うん、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています、
0: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか。
1: 勉強、まあ、日本、うん、まあ、海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
0: うんうん、
1: そういうなんていうんですかね、ネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、はい、うん、まあビデオを見たりとか、
0: はい、
1: YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
0: うん、
1: 実際学んでみるか、うん、今選手たちも各地でこう、はい、クリニックとか、
0: うん、
1: 講習みたいなのもやってるんで、
0: はい、
1: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、近道かなとは思います、ね。
0: 結構ケニーも SNS インスタグラムなんかでもこう漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね。なかなかまあ、昔と違って今その、まあ、ボードのメーカーだったり、
0: はい、
1: まあ、会社を経営してる、
0: はい、
1: まあ、身になって、
0: うん、
1: 現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、うん、
0: はい、
1: その代わり、うん、まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
0: うん、
1: 一般の人たちもこう簡単に見て、
0: はい、
1: 漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って、うんうんうん、ああいう映像を出しています、
0: はいはい、ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので見てるだけでもこうなんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
1: そうですね、やっぱりもちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、やっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、はい、
0: うんうん、
1: そこは、はい、まあ、うちのブランドだったり会社としてもこだわっているところであります、
0: はいうんうん、はい。じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう、はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね、マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうケニーのようになりたいという若い子たちがね、本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このね、ショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランドメーカー
1: ブランドですね、
0: ブランドですよね、はい、立ち上げて本当、はい、たくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい、
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: 僕2019年が、現役として海外とか転戦した、はい、最後の年なんですけど、うん、2020年にコロナで、うん、海外に行ったりできないってなった時に、
0: はい、
1: 一度今後考え直すきっかけになって、
0: うん、
1: やっぱり一番やりたかったのは、はい、まあ自分が海外にのレースに挑戦して、
0: はい、
1: 結果を残すっていうところもそうなんですけど、日本で、正しい形で、
0: はい、
1: こう、しっかり、サップだったり、パドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、
0: うんうん、
1: あとは、やっぱり、パドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: コミュニティだと思うんですよ。
0: うん、
1: なので、そのコミュニティ作りと、プロダクト作りをしたくて、うん、はい、パドラーという、ショップ、
0: はいはい、
1: 兼、ソフトグッズを売るブランドと、
0: うん、
1: ハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました。
0: ねえ、いや、すごい、今まで、サーフブランドって、そのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね、はい。
0: なんでコクアなの？
1: コクアは、僕、はい、コクアってハワイ語で、リスペクトするとか、はい、
0: うん、
1: こう、何かを返すとか、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 寄付するとか、そういう時に使われる単語なんですけど、僕、学生の頃に、
0: はい、
1: パドルスポーツを広めたくて、コクアシリーズっていう大会をやってたんですよ。
0: はいはい。
1: アウトリガーカヌー、うん。で、自分が、いろんな、海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、はい、
0: うん、
1: もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、はい、
0: うん、
1: 本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
0: はい、
1: それをブランドを通じて、
0: うん、
1: 日本そして全世界にこう広めていきたいと思ってコクアっていう名前を選びました、
0: はい、うん、すごい、もうこのサップ界では一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、いろんなね、スタイルのボード作ってるんだけど、ちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、
1: はい、
0: で、私、ケニーの動きの中でね、すごく気になっているのが、
1: はい、
0: すごくまめに地方行ってません？
1: そうですね。地方にも、多分年間で言ったら、これからシーズンになるので、はい、うん、5月、6月、7月、8月、
0: はい、
1: 9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね。
0: うんうん、だって今は葉山がベースになりますよね。
1: はい、葉山がベースになります。
0: で、ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああいった場所って。
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: 葉山にいてもたくさんのお客様、こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、徳島にもね、秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
1: はい、一つは、うん、僕地方に行くの好きなんですよ。
0: なるほど。
1: 葉山にずっといるよりも、
0: はい、
1: いろんなところに行っていろんな人と会って、
0: うん、
1: いろんな刺激を受けたいっていうのが、
0: うん、
1: 一つ純粋な理由でもあります。はい、で、もう一つは、うん、すみかさんがおっしゃった通り、
0: うん、
1: 葉山って多分、
0: うん、
1: ここにいるだけでもやることものすごくあるんですけど、
0: はい、
1: 葉山だけじゃなくて、
0: うん、
1: 日本中いろんなところに、
0: はい、
1: コクアとかパドラーで大切にしている、うんうん、こうフィロソフィーだったり、
0: はい、
1: 哲学を広めたいっていうのがあって、
0: うん、
1: よく地方にも行っています。
0: うん、
1: 全国各地、はい、
0: ケニーみたいな方がね、こういろんなところこまめにね、本当地方中の地方ですよ、足を運んでくれるっていうのはこの業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとあのレースディレクターなんかも最近されてますよね。
1: そうですね、あの、うん、まあ、もともと僕レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、
0: うんうん、
1: あの自分でもアウトリガー の,、はい、あの大会を、うん、あのまあ、年間で 4,5 戦やってたり、うん、学生の頃からやっていて、うん、まあ、選手目線と、
0: はい、
1: あの大会主催者目線 の,、
0: うん、
1: あのこう動きができるんで、
0: うん、
1: あのやっぱりコクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、はい、
0: うん、
1: そういう時に、まあ、自分が協力できる時は、はい、うん、協力しているっていう感じです、う
0: ん、すごい、なんか何でもできちゃいますね、
1: あのいろいろやることが好きなだけで、うん、うまくできてるかどうかはちょっとわからないんですけど、い
0: やいや、でもそうやってい
1: ろんなものに手出すのが好きなんですよね、うんうん、
0: でもいいですよね、こうボードも売ることできるし教えることもできるし、なんだったらあの自分で声で見せることもできるし、でお店さんの力になるための、はい、その経験を出すこともできる、本当オールマイティーで、うん、あのこの業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますが、さてここでやっぱり考えていかなきゃいけない、ちょっとケニーもねおっしゃってくれましたが、このサップ本当にね、こう愛好者も増えてきて、でも同時に非常にあの事故も増えてきております、うん、あの、
1: はい、
0: おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、
1: はい、
0: まあ、このね、サップがこのままこう社会的認知度を上げて、こうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いします。

0: 伺いしたいと思います。
1: そうですね。今では SAP ってほとんどこれを聞いている方って、インフレータブル、空気を入れるような手軽な SAP に乗ってる方が多いと思うんですけど、今だとネット、アマゾンとかもこうネットで買えたりして、自分で行けちゃう、まあすごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、で、海だったり、自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、天気予報を見ても晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ。で、一番サップで気をつけなきゃいけないのは、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、画面上だけでは絶対理解できないので、一番おすすめなのは、どこかでサップをするのであれば、近くのショップだったり、専門的に、まあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、こうスクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
0: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、やっぱりこういう安全対策だったり楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
1: そうなんですよ。なので、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、もう大切なんですけど、僕がパドラーっていうショップを始めたり、コクアっていうブランドを立ち上げた理由は、そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、こう普段、構え方だったり、受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショックたくさんあるんですよ。
0: そうですね。専門的だからちょっと入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、それがショップ、どんなショップであれ、どんな業種であれ、結構そういうのありますもんね。
1: そうなんですよね。なので、そこも一つの課題かなとは思います。
0: そっか、そうですよね。それは確かに思うな。だから、なんだろう、こう、業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう、誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。
1: そうですね。やっぱり業界だったり、まあ僕もそうなんですけど、メーカー側から一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、ショップだったりメーカーだったり協会も、一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが僕は一番の課題だと思っています。
0: しかし、ケニー丸くなったね。
1: ありがとうございます。
0: いや、
1: 大人
0: ご
1: に
0: め
1: な
0: ん。
1: りましたね。
0: 嫌味でも何でもなく、本当、いい年の重ね方をして、こう、すごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう、自分でできることをやっていこうっていうスタンスが、すごいかっこいいなって思います。
1: ありがとうございます。まあ、スミカさんもね、オリンピアンなんで分かると思うんですけど、競技者やってる時って自己中心でないといけないんですよ。でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、
0: なるほ
1: そう
0: ど
1: い
0: ね。
1: う感じなのかなとは思
0: い
1: い
0: や、
1: ます。
0: いいと思います。本当に、ケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひ、もちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲で、これからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。
1: ありがとうございます。頑張ります。
0: 本日のゲスト、株式会社パドラー代表、金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ダブルグッチーのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチーのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、
1: ということで本日が5月の2日でございます。
2: ゴールデンウィーク突入。
1: はい、
2: 完全に全員突入じゃない？
1: 確かに。
2: うん、まあそのうまいことね、休みとか取ったら29から始まってた人とかね、うん、
1: はいはいはい、
2: もうたっぷりだったら25から先週から、うん、やってる人もいるかもしれないですけど、
1: 逆に仕事だぞって人もいるだろうし ね、
2: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないとことかもあるからね。
1: あるある、うちとかそうだね、あのお寿司屋さんとかは。
2: あ、うちって言ってんの？もうバイト先のこと。いやうちとかお前さ嫌われてない？そのいるじゃん、そのバイト先でさ、うん、社員ぐらい命かけてるバイトのやつ。めちゃくちゃしんどいじゃんあいつって。
1: うん、しんどい。
2: その鬱陶しいじゃん。
1: 鬱陶しい。
2: 大丈夫？
1: 大丈夫なつもりではいるけどね、これ。
2: 大丈夫ね。
1: これでもその、うん、お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、俺がそうなってる可能性はある、その、ね、そう見える可能性はある、
2: ね。ほんと鬱陶しいからね。
1: うん。
2: バイト先で、バイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ。
1: そう、社員ぐらい入ってはいるの。まず。
2: まあね。
1: でも、社員ぐらい入ってる。しかもなんか言ってなくて、その、
2: うん、
1: 全員知らないのよ。全員ってか、全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
2: あ、そうなんだ。
1: そう、だから、なんかずっといる、バイトの人。
2: 早く社員になれやん。
1: そう。そんな入り方してんだ、社員になればいいのに。
2: 責任持つのこういうのか
1: よ。で、なんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていう。で、ライブに行ってるんだけど、それは。
2: なるほどね。
1: そうだ、ならないように、その、あんまり言わないようにしてる。
2: うん。
1: けど、そう。
2: ゴールデンウィークね。だから、部活とかやってる人とか、部活もあるよね、多分普通に。ゴールデンウィークって。
1: あ、それこそ大会とかなんじゃない？
2: そっか。
1: イメージはね。
2: とか、
1: うん、
2: 結構遠征行ったりとかするかもね。
1: 確かに。
2: 練習試合とかでさ。
1: 合宿系ね。
2: 合宿、遠征かもね。だからほ
1: ん
2: と全然、部活がっつりやってる子たちは楽しくないかも、ゴールデンウィーク。
1: 確かに。
2: なんなら早く過ぎ去ってくれと思うぐらいの、
1: うん、
2: 別に休みとかないじゃん、多分。
1: ない。
2: でしんどい練習させられるから、
1: うん、
2: 確かにきついかもね。
1: なんか俺その部活中学校の時やってた時にさ、
2: うん、
1: ゴールデンウィークとかやっぱ親も休みだからさ、うん、どっか行ったりとかさ、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ、
2: ね、はいはいはい、
1: 部活休んで。
2: いいね。
1: そうで、なんかそれをなんか友達にその顧問の先生にバラされて、うん、この間水口部活休んで釣り行ってましたみたいな。別にダメじゃなくない？なんかダメなこととしてるけどさ。
2: いや、まあ、難しいよ、やっぱ部活休む休まないって。
1: 部活ってさ別に好きでやってるもんだからさ。
2: いやでもね、やっぱむずいよね、うん、その当時やっぱもう目の前の世界が全てで、
1: うん、
2: 部活休むっていうことの、まあ、別にいいじゃんっていうのを、うん、こう、俯瞰で見るっていうのはなかなか難しいし。
1: マジ俺ずっと思ってたの、その当時から。
2: ああ。
1: 何がダメなの釣りってと思って、まず。
2: 熱量の違いとかもあるんじゃないの。
1: うん、いや別に強くなかったし、バドミントン。
2: って言ったのそれちゃんと。え、何が悪いんすかって。
1: いや、怖いから言わなかった。度胸はないんで思えるんだけど。思えるんだよ。でも言う度胸がない。
2: まあね。
1: うん。
2: まあだからその、でも、休むのが、自由じゃない、そのサークルよりもさ、
1: うん、
2: 全然責任あるじゃん、やっぱ、部活って。
1: まあ確かに、ね。
2: だからこそ、
1: うん、
2: これ本当に良くない話だけど、
1: うん、
2: サボるのが楽しかったりもするじゃん。
1: わかる。
2: ヒリヒリするじゃん、うん、この。ある程度制約ある時の方が、
1: うん、
2: こう悪いことしたり、
1: うんうん、
2: こうサボったりするのって楽しいから絶対、
1: うん、
2: そのためにちょっと厳しいっていうのは大事かもね。
1: まあだから一応その学校生活の延長線でもあるからね、
2: うん、
1: 多分、うん、そういう規律とか礼儀を学ぶとかいろいろあるんだろうけど。
2: だからその、
1: うん、
2: サボったりとかもあったけどさ、部活、
1: うん、
2: 中学の時とか、
1: うん、
2: みんなでなんつうのちょっと怖い先生たまにね、うん、そう、車でわかるじゃん、これ、あるあるだけど。
1: その先生の車って覚えてるよな、なんか。
2: で、うわ、いるじゃんとか言って、
1: うん、
2: で、みんなで、ちょっと、塾あるっつって休もうっつって、
1: うん、
2: 塾同じだったメンバーで、
1: うん、
2: ちょっと塾あるんで早退しますっつって、
1: うん、
2: 早退して、で、塾も買ってて、いや、塾めんどくせえなってなって、塾の方を部活で休んで。
1: すごいじゃん。
2: もう。
1: やりたい放題。やりたい放題じゃん、マジで。
2: 大暴れ。
1: それはないんだけど、さすがに。 そんなんやったことないわ、俺。
2: 大暴れ。
1: すごいじゃん、もう。ヤンキーの、ヤンキーのやり方。
2: 全然ヤンキーじゃないからね、ほん
1: とに。どういう意味、マジで。もっと飛行してないと、じゃあ。ど真面目。それで。
2: ど真面目で。
1: どういう意味、マジで。何がしたかったの。
2: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う、うん、みんなで。
1: まあでも、そういうのが楽しかったり、思い出になったりするからな。
2: ねえ、ただ大変だと思う、部活。そう、
1: ダメなことではないから、完全に。
2: いやでも推奨はもちろんできないから。いや
1: そうだけど、
2: もちろんやってください部活はちゃんと。
1: うん、うん、まあでもな、部活休んであれチクられんのマジ。いやそれは俺そういうの多いよな。い
2: やだからあの本当にチクるやつは、うん、それはもう特に、うん、まあね、なんつうの、友達感からしたら、
1: うん、
2: 正直ダサいよチクるやつってのは。
1: いやそうだよ、
2: うんうん、ただやっぱなんていうの、まあその水口みたいに言われやすいやつもいるし、
1: まあね、
2: こうチクることで、うん、自分の存在意義を見出すやつってのもいるから。
1: まあまあまあ。
2: そう、うん。そこはだから、なんて言うんだろうね。難しいよね。
1: まあねな。
2: まあチクるのはもちろん、こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ。
1: いや、そうだね、
2: うん。でもやっぱ、大人になってもずっといるじゃん。その週刊誌に売るやつとか。
1: 確かにな。
2: ネットに晒すやつとか。やっぱそのチクるってことはもう、なくなんないから、一生。
1: 確かに。
2: うん。
1: あ、そういうやつなんだな、もう。
2: だから、
1: うん、
2: 最近さ、あの、X とかで話題になってた、
1: うん、
2: その、新入社員がね、テレビ局の新入社員が、
1: あったね、
2: 要は、その、内部情報をね、うん、こう友達にだけを見える、うん、SNS にバンと上げちゃって、ね、
1: うん、
2: でそれがこう出回っちゃって、その人クビになっちゃったみたいな。うん、いや、もちろんそれをさ、乗っけんのは良くないことよ、うん、その内部情報を、
1: うん。
2: けど、それってめっちゃ親しい友達っていうさ、
1: はいはいはい、
2: インスタグラムのストーリーの。
1: 本当に一部のね、うん、自分が選べるんだよね。
2: そうそうそう。
1: 見せたい人。
2: 乗せたやつを、うん、さあ、わざわざ晒してやろうっていうやつの、
1: うん、
2: 気持ちって何なんだろう。
1: 確かに、
2: ね、それもちょっと難しいんだよね。
1: 結構たびたびあるよね、ああいうのってさ、うん、なんか、
2: いやもちろん悪いことしてんだけど、
1: うん、
2: それをじゃあ世界に発表してやろうっていうのはちょっと分かんないよね。
1: だから楽しいことねえんだろうな。
2: 難しいよ
1: なんかさ、
2: そこの実感は欲しいんだろうね。なんかこう自分が
1: 生きてるっていうな、
2: うん、
1: そ存在を、多分そういうことでしょ。
2: そうね、うん、まあまあ
1: うまいもんとか食いな。
2: ゴールデンウィークね。
1: 一回さ、その、貯めたもん発散する日あってもいいと思うよ、俺は。
2: で、部活もね、もちろん、で、部活に行くこともね、思い出になったりもするからね、全然。
1: 確かに。
2: いや、遠征きつかったなとか。
1: そうそうそう。だからまあ、いいとこ取りでいいと思うんだよな、俺はもっとね。うん。
2: まあね。
1: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ、バイト休んで。バイトじゃねえや。部活。
2: 大学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
1: あったような気するな。
2: あった気するよね。そういう休みとかあんま。
1: 祝日とかも関係なかったイメージ。
2: 関係なかったよね。
1: うん。
2: だからまあ大学生とかも、だからね。あ、まあでも大学生ちょっと自由すぎてな。
1: うん。
2: いまいちこの楽しい、制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよな。
1: そうだ。逆に、その、なんていうの、自立して、ちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから、逆にそういうのサボるのとか俺はどうかなと思うけど。
2: お、ピリッとした。
1: なんか、もう大人なんだからと思っちゃう、そういうの。
2: まあね。

0: ってきてくれた
1: はい
0: やつな
1: はいはい。
0: の。だからこういうのとか、友達からなんかどっか行ったお土産でもらったりとか返すときに、
1: まあね、
0: なん
1: 先
0: か、
1: 輩とかむずいよ
0: そう、
1: な。
0: 函館とか北海道のお土産って何返してるか
1: 確か
0: なと
1: に。
0: 思って。
1: むずいね。
0: そ
1: 友達、本当の友達だったら
0: う。
1: もう返さなくてもいいじゃん、正直。
0: まあね。
1: てかもう、買ってくんなって話だし、本当の友達だったら。
0: まあ
1: お土
0: 確か
1: 産、
0: に。
1: そう。誕生日も覚えてねえわ、友達の。
0: 俺も覚えてない。
1: そう。だからそのくらいの距離感だったら、本当もう別にもらいっぱなしでいいけど、まあ先輩とかはね、返さ
0: そ
1: ないといけないもんな。
0: う。まあ、先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから、定期的に買ったりはしてるの、なんか。北海道
1: ああ、
0: に。
1: 偉いね。
0: そう。今いっぱいあるの、なんか函館のお土産とか。なんかね、タラの、卵、タラコのからすみとかな、タラスミみたいなやつとか、
1: なるほ
0: なん
1: ど
0: か結
1: ね。
0: 構独特ないろんな函館のお土産があって、
1: 社会人だね、もう。水口ちゃんとやっぱ。そのさ、ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん。その函館のいいお土産とかさ。
0: 北海道とかのね、
1: そう。
0: 一応なんかお酒好きな人にはこれ、
1: すごいよな、なんか。
0: 甘いの好きな人、女性にはこれとかあ
1: で、
0: る。
1: 本当お前、やっぱ売れたら意外と芸能界闊歩できるかもね。結局芸能界ってそうじゃん、なんか。
0: 確かになんか、その、おごりおごられとか、そういうことでしょ、多分。
1: いや、というか
0: お互い
1: さ、
0: 支え合いの、
1: なん
0: 多
1: かお
0: 分。
1: 土産とかちゃんと、結局芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん。その、
0: まあ
1: 社
0: ね。
1: 会人なんかになりたくないやつって、芸能人になるやつ多いけど、結局そのご機嫌伺いながらみたいなこと
0: そう
1: が多い
0: ね。
1: じゃん、多
0: 顔色を見て。
1: 分。そうそうそう、お土産渡したりとか。マジ闊歩できるかも、水口。
0: ちゃんと言うよ。これつまらないもんなんですけどって、俺ちゃんと言うもん。
1: す
0: 先
1: ごい
0: 輩に
1: ね。
0: も。
1: 確かにね。なんかお土
0: そ
1: 産とかは確かに、函館に旅行行く人とかもね、買ったりもするでしょう
0: う。
1: し。
0: 今すごいその函館独自のお土産も増えて
1: なん
0: る
1: かあ
0: よ
1: んの？おす
0: ね。
1: すめは。
0: それこそさっき言ったけど、タラスミ、タラの白子のから、あ、白子じゃない、タラコのからすみとか、
1: 商品名とかあんのかな？
0: そう、タラスミっていうやつが売ってるんで、そう。あとね、なんか、それこそ、両国の出身の料理人の人が作ってる、イワシのアンチョビ？それこそなんかシエスタとかとなんか共同開発してんのかな、あれ。
1: ああ、すごいね。
0: そう、函館アンチョビみたいな、それも気になってて。で、地酒もうまいし。そ
1: 頼ませは函館の皆さん、
0: う。
1: こんなに函館愛してるやついないんだから仕事振ってくださいよ。かわいそうでしょ、こいつが。
0: なんかすごい
1: これ
0: 函
1: で、
0: 館でね、結構み
1: 帰れ
0: んな
1: てないんです
0: ね、
1: よ、函館
0: 盛り
1: に。
0: 上げようっつって作ってるやつとか
1: い
0: ね。
1: ないっすって、こんな24歳
0: あと
1: で。
0: 最近その函館オリジナルのね、函館タータンっていう柄もできました
1: い
0: し。
1: やいや、仕事でね、一回。
0: ああいうのとかもね、できた
1: あ
0: ん
1: れめっ
0: で、
1: ちゃ可愛い。
0: あれめっちゃ可愛いよな。俺あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね。
1: 頼ませよ、函館の皆さん。
0: そう、いろんなのもでき
1: こ
0: て
1: んなにい
0: て。
1: ないっすよ。函館愛してる24
0: メール
1: 歳。
0: チーズとかも美味しいですし
1: どんどん
0: ね。
1: な、函館から外出てくやつが多い中
0: 最近
1: で、
0: 月の雨の2号
1: す
0: 店が
1: ごいよ。
0: できたらしいですね。
1: 住んでるやつ
0: 姉
1: ぐらい
0: 妹
1: 情
0: 店み
1: 報
0: た
1: 仕
0: い
1: 入れて
0: な。
1: るから。
0: ね、聞きましたけ
1: す
0: ど。
1: ごい。もう、売れてないのに伊達さんみたいになってるから。
0: あと野球の話するだけじゃん。
1: すごいですね。
0: まあ、それもね、なんかおすすめあったら教えていただければなと思います。
1: はい。
0: ということで、ここで一曲お送りします。郷ひろみで、ゴールドフィンガー99。

0: ダブルグッチのダマラ同窓会。
1: 郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
2: なんかあのゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、あの函館市内はなんか送りとかだったんだけど、なんかねあの浜分け中とか行くときだけチャリ使ってみたいな
1: あった
2: ルールあったよね。なんか
1: あった
2: の
1: それ。
2: その、
1: あ大川ね、大川中学
2: 校、あチャリ OK だった、
1: チャリ OK だった。そう、大川中学校がなんかねバドミントン強いんだよ
2: 当時。
1: そうバドミントンのなんか偉い先生がいて、
2: へえ、
1: それで大川でやってたのずっと。
2: なんかそれをふと思い出した
1: わ、
2: チャリ。
1: わかるわ、
2: そのチャリの道中とか楽しいよね。
1: うん、朝ね昭和タウンプラザのゼビオに集まるんだよみんなで。
2: いやそっちはね、そっちはそうかもしれないけど、
1: そう
2: どこで集まったとかでも全然覚えてないわ。
1: 朝の昭和タウンプラザってマジ車1台もいなくて、
2: いやわかる、
1: めちゃくちゃなんか開放感えぐい。
2: わかる、空気澄んでるよ。
1: そう空気澄んでんだよなんか。
2: あん時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ。
1: わかるわ、あんなにも街なのに空気澄んでるよ。
2: いやすごい
1: すごい、
2: 特別感あるしね、その朝早く集まってさ、
1: そうそうそう、
2: 行くっていうの
1: も、
2: なんかやっぱその部活自体多分今しんどいかもしれないけど、その道中とか楽しいかもね、バス乗って行くとかさ。
1: あるね、車で行くとかもあったな確かに。
2: だから友達の親の車にまとまってさ乗っけてもらってとか、交互にこう送ってもらったとかさ、いろいろあったもんな。
1: あったな確かに。
2: 車だから親とかもあれ大変だよね、車をさ、こう休日じゃん親も、出して、まあ、自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、もうめちゃくちゃ休みの人が稼働してんのよ親が、大会とかなったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし、
1: ね、あれすごいよ。
2: いや習い事させる親って、
1: まずお金が必要だしね。
2: そうまず金必要で、休日も潰れて、とかじゃん。
1: だからさその俺も塾さ通ってたけどさ、1はうちで、帰りよっちのお母さんだったの。
2: いやいやいや、いいよその名前出して。
1: で
2: 出すなホーム感お前。
1: いやいいじゃん、
2: この地元の連れの名前、
1: これダメ函館のラジオで地元の友達の名前出して。でもこれってさ親同士がまず仲良くならないとありえないことだよ、これって。
2: この親同士仲良くなるっていうのも結構、当時は当たり前のように、思ってたけどさ、例えば年齢とかも全然違うわけじゃん人によっては。
1: そう、ね、
2: まあ、近いとかはあるかもだけど、でなんていうの、もうだいぶタイプも違ったりもするけど、でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、いや親ってやばいわ、
1: 大変だ
2: 大変。でもいいよな、水口はさ、だからまあみんなもそうだと思うけど、まあ、塾とか中学校で終わるじゃんか大体もう
1: 通う。ああええ
2: 、
1: いや俺高校で塾通ってた
2: 珍しい
1: 俺高校で塾通ってた。
2: 函館市内でお前だけじゃなかった塾高校で通ってたの、
1: なんか本当にその個別指導の塾にあの小論文習いに行ってたんだけど俺の横小1だった
2: いるのかな高校で塾通ってる人まあいるか。
1: いや本当の人はいるよ、その
2: なるほどね、本当に勉強する人ね。
1: うん、だ多分初めてじゃない、高校で塾やってから、その神奈川大学に行ったの、その初めてじゃない、
2: 私立文系行ったやつ、
1: 私立文系行ったやつ初めてだと思う多分。
2: てか塾とかもめっちゃ行かすしさ、でこっちはめんどくさいとか言ってさ、やってるけど、

0: 相当金かかるもんな、塾とかも。
1: 塾行かなくてもいいぐらい勉強しなかったな、マジで。その、
0: ああ。
1: 行っても変わんない
0: なるほどね。
1: やつだったな、マジで。
0: 高校の方が。
1: いえ、全部、
0: あ、
1: ずっと。
0: 中学とかもね。塾も一緒ですからね、水口とは。
1: 確かにずっと一緒だな。
0: その、辞める前と辞めた後も一緒だから、
1: 学
0: 中学
1: 研
0: と
1: か
0: か。
1: ら一緒やん、だから。
0: ああ、学研教室ね。行って。
1: 学研行っ
0: 皆
1: て、
0: 川学習。
1: 皆川学習。皆
0: あそこでだいぶ、基盤できたんで
1: 三原の、あれ、校舎なくなってた
0: いや、見ましたよ、もちろ
1: な。本校だけになったんだ
0: ん。
1: ね、多分ね。
0: 本校もね、場所変わってる。
1: マジ？あそこじゃ
0: で
1: な
0: も、
1: く
0: あ
1: なっ
0: の
1: た？
0: 辺ではあった。ヘルニア期間さ、もう、親に買い物のついでについてって、で、案内してもらってさ、皆がここになったんだよって。
1: いいだろ。変わってどうすんだよ、その変わった場所知って。皆川学習塾
0: それが
1: な。
0: 中1、小6から中1の間ね。で、錬成会。
1: 錬成会。
0: でも、皆川学習塾楽しかったよね。
1: 皆川学習塾な。
0: まずね、行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ。
1: そう。
0: これめっちゃすごいよね。
1: 確か
0: だいぶ
1: に、
0: 助かるよね、親からしたら。
1: 本当家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる。
0: そう。で、塾ついて、ご高齢のね、ご夫婦がやられてて、で、一人、事務員さんというか、その方が送り迎えとかしてるんですけど、まず あれね、塾でもうメインで使ってる、もう全部その、要はスケジュール出すとか、成績管理してるパソコンが Windows Vista。10まで出てる時代ですよ。10まで出てて、Mac とかも出てる時代に、全部管理して、情報全部入ってるパソコンが Windows Vista。
1: あれ大丈夫？なんでアップデートしないの？あれ、ああいうの。そっからじゃない？まず。
0: 極厚のパソコンが置いてあって、ノートパソコン。
1: ずーっと叩いてんだよな、あれ。
0: そう。多分反応も遅いのよ、多分叩いても。
1: 変えな？
0: それ
1: パ
0: で
1: ソ
0: 全部やっ
1: コ
0: てたから。で、塾長がね、本当に、多分10畳あるかないかぐらいの部屋よね、あれって。
1: 10畳もないよ、あ
0: な
1: れ。
0: い部屋でマイク使ってたから。
1: そう。
0: そう、マイク使って、で、結構鼻息荒い人だったから、鼻息でほぼ聞こえないみたいな。
1: マイクって全部拾うんだよな、鼻息を。
0: そう。
1: ていう。
0: めっちゃ楽しかった、皆川は。
1: そう。マジで、だって俺と木戸口ともう一人ね、
0: 亀、
1: しかいなくて、亀中のやつが。
0: で、タチューのやつと、で、でっかい本校の方行って、本校のは本通りにあったんですけど、
1: 本通りか、あれ。
0: でもめっちゃでかいんですよ、本校は。屋敷みたいなところにあっ
1: そうそう
0: て。
1: そう。
0: で、そこは結構その、夏期講習とかさ、上学年とかと一緒だったよね、割か
1: そうだ
0: し。
1: ね。
0: そう。
1: 本校
0: で、2
1: な。
0: 校への亀中の可愛い先輩とかいて、
1: いたわ。
0: で、帰りの、バスとかもその人たちと一緒だから、そこだけ楽しかった、めっち
1: 確
0: ゃ。
1: かに。
0: 可愛い先輩と喋れるっていう。
1: でもすげえ大人だったよな。
0: いや、本当ね、やっぱ、中1の時見てた中3とかさ、よくある表現、小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、自分がその時になって、大人っぽさ出せてるとは思えないもん。
1: 確かに。何なんだろうな、あれ。
0: ね。
1: まあ、当事者じゃないと分かんないのか、下。
0: いやー、すごかったよ。可愛い先輩と喋れるっていう、そこだけ。で、帰りのバスとかで、結構明るいさ、先輩2人だったから、「水口君好きな人いないの？」とか言って、水口の好きな人の実名出して、それでキャッキャするみたい
1: めっ
0: な、
1: ちゃ盛り上がってた。
0: 超青春。
1: で、そのバスの運転手の人がめっちゃ運転荒いんだよな。めちゃくちゃ運転荒
0: これ
1: いな、あの
0: 分かっちゃうじゃん、函館のラジオだしさ。
1: 人。確かにね。運転荒いんだよ
0: でも
1: な。
0: あのバスがやっぱ本当に、
1: 楽しかったね。
0: 感じで、
1: そ
0: 錬成会はなかったもん。結構、
1: う。
0: かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから、
1: 確かに。
0: 楽しいは楽しかったけど、先輩と絡むとかなかったから。
1: 三原から帰るときハイエースだけど、本校から帰るときでっけえバスなんだよ
0: あ、そうだそうだ。
1: な。そうそう。
0: 2台に分けてたわ。
1: そうそう。で、塾長ともう一人その奥さんみたいな人が、そのナウシカに出てくる感じのおばあさんなんだよね。
0: 結構確かアニメ系
1: アニ
0: という
1: メ
0: か。
1: 系だよ、マジで。魔女みたいな、
0: そうそうそう。
1: そうそうそう、素敵な雰囲気のある。
0: ね、本校すごい。だうちの兄ちゃんも通ってたから、皆川は。
1: だから行ってたのか。
0: そう。で、3年通って中部行ったから、そこなのよ。もう、
1: 実績あ
0: ここ
1: るわ。
0: 行ったら中部行けるわっつって。そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かっ
1: 普
0: たっ
1: 通に
0: てい
1: 地
0: う
1: 頭でしょ。
0: か。
1: 皆川って1、2年しか行ってないか。
0: いや、小6から中1

0: の途中だね。
1: あ、じゃあ
0: 2まで
1: 1
0: は行っ
1: 年
0: て
1: ち
0: ない。
1: ょっとか。
0: そう、水口が先に辞めてくから。
1: 俺もね、錬成会に行った、その
0: そう。
1: 後。
0: で、その後追うように錬成会行って、まあ錬成会はだからもう、本当に中学のやつらめっちゃいたから、ちょっと学校っぽかったよね。
1: マジ楽しかったな、錬成会。
0: まあね、錬成会は楽しかったよ。けどやっぱ皆川のあの、可愛い二個上の先輩
1: わ
0: と
1: か
0: 喋
1: るわ。
0: った
1: 錬
0: 帰り
1: 成会っ
0: も、
1: てその上下ないから
0: そう、
1: ね。
0: ない。マジでクラスの、クラスがそこにもう一個できるみたいな感じ。だからもう、あくまで同い年のノリなのよ。ずっと。でもやっぱ、皆川のあの、少数精鋭の中で、こう、二個上のさ、
1: わかる
0: 可愛い
1: わ。
0: 子と絡める。
1: 一緒に受けんだよね、授業。
0: うん。
1: 確か。
0: そう、あの、確かね、本通りとか何個かあるんだけど、教
1: そう、
0: 室
1: 三
0: 自体
1: 原の
0: は。
1: 時は、俺らと、その中学生、一緒に確か授業やってた。
0: ああ、確かにね。一個上の人もいて、あの、いてね、宮川は。で、その人ともちょいちょい喋ってたんだけど、中1の時。その人とは中3で再会してるからね。
1: 部活？
0: いや、あのね、洋華堂歩いてたら、声かけられて、
1: すご。
0: 宮川一緒だったよね、みたいな。
1: すごいな、その度
0: そう、
1: 胸。
0: そう。
1: 絶対声かけ、思いはするだ
0: い
1: ろう
0: や、
1: け
0: そう、
1: ど。
0: 声、びっくりした。だから、みんな一緒だったよね、とか言って。
1: なんだ
0: そう。
1: それ。
0: で、LINE 交換しようとか言って、ちょっと LINE してたから、その時期。だから、
1: マ
0: 皆
1: ジ？
0: 川にだいぶ美味しい思いさせてもらってんのよ。
1: 俺そんなないやな、なんか。すっごい、なんか本校が寒いんだよ、その。極寒のさ、なんか、
0: 確かに寒
1: 広
0: かっ
1: すぎ
0: た。
1: て、その
0: わかる。
1: 教室が暖房が効かねえんだよな、あそこ。
0: マジでさ、なんか、でも、あの、もう一人いたじゃん、通ってるやつ。だからやっぱ全員、その、二個上の、可愛い先輩に、結構、ケオされてたけど、絡みたいみたいな気持ちあったから、なんかこっちが、その、水口の好きな人とかの話で喋れるじゃん、その先輩と。そしたらもう一人のそいつが、話には入ってこないけど、なんか目立とうとして、なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めて、なんか、マジであ
1: っ
0: の時
1: たっけ、そん
0: こいつ
1: な。
0: ぶん殴ってやろうかなと思ったの。こっちが楽しかった。じゃあお前が入ってこいよと思って、度胸で。
1: いるよな、そう
0: 度
1: いう
0: 胸
1: や
0: でて
1: つ。
0: めえが入ってきたらいいのに、何音出して目立とうとしてんだよと思って。
1: そういうやついるよな、
0: ああ
1: いつね。
0: ふざけやがって。
1: そういうやつなんす
0: で、
1: よ、
0: なん
1: で
0: か
1: も。
0: 新記録みたいなの出して、スクショみたいなパシャーって当時音するから、スクショの。で、パシャーみたいなの落として、何撮ったのとか、その先輩行くじゃん。で、あ、すいません、すいません、間違えました、みたいな。
1: クソが。て
0: じゃあ、
1: めえ
0: こっ
1: で入
0: ち
1: っ
0: は
1: てこ
0: 実
1: いよ。
0: 力で言ってんだよ。
1: 俺は身削ってんだよ、こんな野 郎。
0: そうだ
1: て
0: ね。
1: めえ、ゲームの音量だけでふざけやがって。何やってんだよ、マジで。身削って喋れや、おめえも。ふざけ
0: で、
1: や
0: ゴ
1: がっ
0: ールデンウィーク
1: て。
0: とかあるんじゃない？下手したら塾のその集中期間みたいなのであ
1: っ
0: さ。
1: たわー、マジで。
0: だから、塾行ってる人とかも本当こんぐらいの楽しいことはしててほしいね。
1: 確かにね。
0: うん、あるかな？皆川のまだ二個上の人と帰れる文
1: いや、
0: 化。
1: ないだろう。そう、今どうなってるのかね、わかんないです け
0: そう
1: ど。
0: ね。
1: そう、錬成会も楽しかったしな。塾の思い出確かにいっぱいあるな。
0: ねえ、だから、あとちょっとすいません、5月2日、今日はあれですからね、このあと、あの、ボクシングの世紀の一戦の井上尚弥 VS 中谷がありますから。
1: 俺、見に行ってるの？
0: いや、これはね、ちょっとチケットは取ってないんであ
1: 、
0: すけど、まあ、
1: そう
0: 多
1: なん
0: 分ペイ
1: だ。
0: パービューでね、家で
1: なる
0: 見
1: ほ
0: るんで
1: ど。
0: すけど、
1: はい。
0: ちょっとね、
1: まだ終わってないか。
0: まだ終わってない、
1: なる
0: こっ
1: ほど。
0: からあるんで、
1: はい。
0: ちょっとゴールデンウィーク楽しみましょう、皆
1: ご注
0: さん。
1: 目くだ
0: は
1: さい。
0: い。
1: ということで、メール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。もう一つ、あれ覚えてるです。これは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また、この番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と、
0: 出口がお送りしました。
1: これで生の同窓会を終わります。よーお、また来週。

こんばんは、大平玄也です。4月も終わりへ向かい、ミュージックバードで放送の時にはゴーゴーの5月5日子供の日から日付が変わる頃、暦の上では立夏に入っていきますね。身の回りの備えを今一度確認していただき、できるだけどうぞ健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーで全国を回られ、東京から宮城仙台へ、今年のコンサートツアーも間もなくですね。また日本最大級のビジネスカンファレンスに登壇決定のお知らせが。ゴーゴーゴーひろみ、この広場でも圧倒的な熱量で乗り越える、ひろみさんの挑戦を続けるためのエネルギーを。 FM 渡良瀬、毎週月曜日の生放送午後5時55分頃にも必ずゴーひろみさんの楽曲をお送りしておりますが、今夜はこれまでリスナーさんが予想された曲もゴールデンウィークへということで特別にお届けいたします。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

本日の1曲目は1990年からのテレビドラマ、郷ひろみさん主演デカ貴族の再放送がということで、エンディングテーマでありましたこちらを、もう誰も愛さない。

誰も愛さないアルバムアメリカかぶれからシングルリカットされたニューバージョンでお送りしました。では続いては FM 渡良瀬月曜日の生放送で私の城ホームな話のテーマにかけて予想曲としていただいていたナンバーをお送りします。ラジオネームジルコニアさんから、原点に帰って新しく始めるこの季節にもふさわしい気がする大好きな曲ですとも添えてくださっていました。それではアルバムスーパードライブから Feel like going home 夢が住む街へ。

1979年のアルバムスーパードライブから Feel Like Going Home 夢が住む街へお届けしました。では続いてラジオネーム茨城の羊さんから、今年度もいい服が来ますようにとメッセージをいただいていたリクエスト。茨城の羊さん、種をまいた百日草、今年は多くの芽が出てきましたともお言葉くださっていましたが、百日草には幸福という花言葉もありますね。リクエストナンバーは早くも夏へ向けて、アルバムサンバでゴーヒロミゴーラテンソングコレクションから2007年のニューボーカルヒートバージョンでお送りしたいと思います。お嫁さん。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いては先日月曜日の生放送での良いツレな話のテーマにかけてラジオネームよっこさんから予想曲としていただきました。こちらを、いつもそばに君がいた。

1996年リリース Don't Leave You Alone との両 A 面シングル、いつもそばに君がいた、お送りしました。いつもそばにいる君とお出かけしたくなる季節。続いてはこちら。以前ラジオネームミュータンも、楽しそうに出かけるヒロミさんを想像できてとも語られていたナンバー、アルバム愛へのスタートからピクニック。

では、本日ラストにお届けするのはこちら。おめでとうございます。4月25日がご結婚記念日というラジオネーム風船さんから、以前このバージョンで聞きたいといただいていたナンバー、ラジオネームオリエル555さんが究極のヒーリング CD とおっしゃっていた、ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing から、見つめてほしい。

555ひろみ、本日もご参加いただきメールリクエストありがとうございました。きっと幸せに。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分

62粒通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと、食え食えと言われても食べられないものってなんだ。
1: 嫌いなもの、食え食えと言われても食べられないもの。え、違うの、
0: わかんない。おだみじゃお
1: 机つう食え。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます、慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのかもうご存知の方がほとんどだと思いますが、日曜日が憲法記念日重なりましたので、その振り替えということで、火曜日、月曜と火曜飛ばして今日が振り替えということになっておりますね。ゴールデンウィーク大型連休、今日が最終日という方も多いでしょうかね。さてそのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、高市総理がですね、憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳。で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね、危機感を持って、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者がだいたい一括りにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに、ワンカントリーワズイナフネバーアゲイン、一国で十分だ、二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだそうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分、それでもギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされて、その活動をさらに広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和とか人権のメッセージを掲げて SNS に投稿するという、山手線一周一人スタンディングというのは実施したそうなんです。で、こういったものはやっぱり今 SNS の時代というのはすごいですね、波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日、つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディングというのを行うんだそうです。で、もっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。で、さまざまな問題を抱えながら、戦争について大人もですね、若者も考えていることはあるけれども、なかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー、私も頭が下がる思いですし、自分自身でですね、最近なんか自分でやれることないかなと思っていたので、ちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で、一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん、当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を

0: 6.6% で最多でした。小泉防衛大臣は昨日フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮遊するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると、中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光以上の2つです。
2: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくて寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。

れない。特にずっと入院しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか、まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくって、おもちゃや絵本、人形なんかを使って、これからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのか、なんてことを子どもたちが納得できるように優しく説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子供にとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだり、お絵かきをしたりして、病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれるというわけ。最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院にいるわけじゃないんだよね。でも子供たちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うと、なんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光。月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと、月の虹、月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗で、なおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空にうっすらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないから、ナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では月光を見た人には最高の幸せが訪れるという言い伝えもあるんだって。めったに見られないからこそ、見つけた時の喜びは宝物を見つけた時みたいに大きいんだよね。

ニングコミュニティ、お送りしたのはケルトミュージックバンドアルタン。2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームス、ニナズ・ジグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。
0: はい、
1: くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです。
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです。
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ。楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: 撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。ナシロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: 免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月6日水曜日、振り替え休日、お休みの方も多いかとは思いますけれども、たくさんメールをいただいております。ありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー、入間の山ちゃんさんから、カレンダー通りの連休で明日から仕事、今夜は頭の中を仕事モードに切り替えないといけません。きっちりとこう切り替えられるといいんですけども、こう余韻が残っていると1日2日はちょっともう無理みたいな方もいらっしゃるかもしれませんね。あまりにも長い連休だったりすると。沖玉郷のままねさんから、5日間の休みも今日で終わり、休み中は無防備に食べたり飲んだりしていましたので、明日から会社の服がきつくなっていないかちょっと心配。制服じゃなくてご自身の洋服

0: ックっていうことでしょうかね、伸ばせるようなタイプを選んでおくって言ってもあるかもしれませんけどね。 FM ミッキーマロさんから、昨日孫たちが帰っていったんですが、帰る時間が近づいてきた頃に孫娘が、マロばあちゃん、つむぎちゃんのことをギューッとしてていいでとお膝に乗ってきてくれまして、しっかり愛情を受け取って育ってくれているんだなと嬉しく、ひたすらギューッとさせてもらいました。もうすればするほども離したくないって思ったでしょうね、きっとね、はい、疲れがどっと出ませんように。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日の子供の日、あちこちで鯉のぼりを見かけましたが、その中でも異彩を放っていたのは和風のクルーズ船で、旗をつける部分に鯉のぼりが泳いでいました。はっはー、まあ、おしゃれな感じしますね。私はそれはおしゃれだと思いますけれども、和風のクルーズ船、あー、マストのところにね、いいんじゃないでしょうか。子供の日だから、そういったものをね、旗の代わりになびかせるというのは。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日庭の桜の木を眺めていたら、花が一輪だけ残っていて、葉っぱに隠れて咲いてました。雨や風に負けずひっそりと頑張っていたんだなと思ったら、この桜の花が愛おしく、そして嬉しくなりました。今日も見てこようと思っています。もうほとんど散っちゃって、葉桜の中、ひょっとして、あ、咲いてる一輪だけ、そういう状況ですよね。面白いですね。なぜかっていう理由は分かりませんけれども、遅咲きなんでしょうね。一本の木の中の花なんですけど、その一輪だけ、ほんと不思議です、植物は。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、シェールのビリーブ、98年のシングル。ではそれにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシェールのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいたリクエストはシェール Believe、 こちらで2曲プラスしました。71年、ジプシーズ・トランプス&シーブス、そして2010年、 You haven't seen the last of me でした。では水曜日恒例、立ち読みと立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝は月曜日に配信になりましたデジタル本ですね、別冊エッセイ最強防災マニュアルをピックアップしたいと思います。出版社はフソーシャですね。これ2025年版というのが以前に出てたんですけども、それのコンパクト版がデジタルで配信になったということになります。で、最強防災マニュアルの中にですね、防災力検定というのとサバイバル能力検定というのがありましたので、そこから問題をちょっとだけ出してみたいと思いますね。答えてみてください。二択になってます。まず防災力に関して、被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。さあどっちでしょう？正解は歯磨きガム。口の中を清潔に保つことはインフルエンザなどの感染症の発症、重症化の予防につながります。で、しっかり歯磨きができる環境にない場合のおすすめは歯磨きガムなんだそうです。水がいらない上に噛むことで被災した際のストレスが緩和されると。で、マウスウォッシュは吐き出したものを流す水が必要になるので、水が十分にない環境ではやや使いづらいかもしれないということだそうです。もう一問、子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。正解はテレホンカード。スマホを持たせていても災害時につながらない可能性が大きいですね。で、テレホンカードというのは今でもコンビニで買えるんですね。で、公衆電話というのは市街地には1キロ四方に1台、それ以外の地域にはおおむね2キロ四方に1台置くということが定められているので、まあ必ずあるんですね。で、子どもの活動圏内にある公衆電話の位置をあらかじめ確認しておいて、電話のかけ方も一緒に練習しておくといいということになります。ではサバイバル力に関して問題を1問、瓦礫に閉じ込められたらどうしたらいいか、大声で助けを求めるか、壁を叩くか。瓦礫に閉じ込められたら、正解は壁を叩く。叫び続けると喉が潰れて体力が消耗されます。しかも声はレスキュー隊の探知機で拾いにくいという性質があるそうなんですね。で、壁を叩くのが正解。で、体力を温存するために30分に1回程度、傘なんかの金属製の棒を使ってカンカンカンと音が出るように叩きましょうと。で、そばに人の気配がしたら声を出して助けを求めるようにしてくださいということなんですね。まずは壁を叩いたりすることを優先する。さあ、あなたは正解しましたか？

0: 4月24日リリース、オマリオン、ザ・ワンでした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は金言メイクのジャンルから。人民の、人民による、人民のための政治と言ったのは誰？リンカーン。続いてビジネス用語です。主に社内規定や就業規則のことを指しますが、法的強制力を持つ場合もあるものといえばビジネス用語では何？レギュレーション。最後はアパレル繊維業界のジャンルから。木材など植物由来の原料を超微細にほぐして得られる高機能繊維で、鋼鉄の5分の1の軽さと5倍の強度を持つものとは何？セルロースナノファイバー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。

検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 本を開いてと、ドスンと立っている建物ってなんだ。
1: そんなのいっぱいあんでしょう。ドスンと立っている建物ってなんだ。
0: 全然わかんない。答え見ちゃおう。寺、漢字でドスン。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。

ます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか？そしてそちらのお天気はいかがですか？こちら東京は半蔵門、曇り空と言っていいでしょうね。青くは見えない感じ。ただ皇居ランナーは非常に快適な感じで走っているように見えますね。暑くもなく寒くもなくといった感じでしょうか。いや本当にこういった大型連休なんかで見かけるとランナーは多いんだなと思いますね。普段は走れないかもしれない、休みだから走れる、そこでたくさんの方が集まっている可能性もありますけれどもね。さてメールもありがとうございます。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、うっかり今日から仕事再開だと思って慌てて目覚ましが鳴ったので起床して用意をし始めてしまいました。旦那が眠そうに起きてきて、あれ今日まで休みじゃないのと言われて我に返りました。明日からは仕事うっかりしないように気を引き締めていきたいと思います。早く起きたわけですから何かね得をしたというふうに考えた方がいいんでしょうかね。どうなんでしょうかね。休みで起きなくていいのに起きたっていうのは、ただいつも起きる時間に前の日に起きておくと当日ちゃんと起きられるっていうのはありますからね。体内時計っていうのはそういうもんですから、前日まで夜更かしなんかしていて仕事の初日だけ早く起きようと思ってもなかなか起きられないという方がたくさんいらっしゃるのはそういうことですからね。安住の FM わさびマンさんから、6時台冒頭にお話をしました若者が SNS を使って反戦について活動しているというですね、山手線一周一人スタンディングというのから始まって、それがいろんな人を巻き込んで山手線一斉スタンディング、駅前に立ってプラカードなんかを掲げてその写真を SNS に上げるという動きが広まっているそうなんですけども、その記事をご紹介しましたが、それに関していただいているメールですね。お話を聞いて自分も素晴らしいと思いました、SNS の使い方って賛否両論ありますが、若い人がこんな風に反戦を世の中に広める使い方効果的だしいいことですよね。私も全く同感です。なんか悪い面ばっかり言われますよね SNS ってね。ところがこの反戦というものを若者たちの間で広めていくために SNS が役立っている、このためにあると言ってもいいんじゃないでしょうかね。私そんな風に思いましたけどね。なんでがんの野あざみさんから、反戦を願う行動、若者の行動力に頼もしさを感じました。そうですよね。自分の中の戦争反対をどう形にできるか考えながら生きていますが、いや全く私も同感ですね。最近特にその戦争とか平和について考える時間が自分ですごく増えたなと思ってまして、でよくですね番組とは関係ない時間帯でも戦争について AI と会話をするんですよ。で何かやることがやれることがあるならばやりたいなと思っていたところでした。はい。さあそして FM5 条どんぐりコロコロさんから、毎朝一曲桜ソング、今日がラスト、さまざまな情景さまざまな思いの桜ソング、つぼみ開花満開葉桜までたくさんの桜をありがとうございました、ラストはあの曲かなと思ってみたり楽しみにしておりますというのをいただいておりました、今シーズンの毎朝一曲桜ソング、今日がラストソングということになります。さあ予想は当たるでしょうか。

前作曲桜ソングラストナンバーはエリカ、2012年のアルバム懐かし悲しから桜色の世界でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。東日本大震災の津波で被災した宮城県東松島市大曲地区で昨日、犠牲になった子どもたちへの鎮魂の思いや未来への希望を込めた青い鯉のぼりを掲げる青い鯉のぼり祭りが開かれました。青い鯉のぼり祭りは震災の津波で家族4人を亡くした東松島市職員の伊藤健人さんが、自宅は後の瓦礫から犠牲になった当時5歳の弟リツちゃんのお気に入りだった青い鯉のぼりを見つけたことをきっかけに始まり、今年で16回目となります。祭りは心地よい風が吹く中で行われ、全国から寄せられたおよそ500匹が空を泳ぐと、会場を訪れた人たちの大きな歓声と拍手が響きました。リツちゃんは今年で20歳になるはずでした。伊藤さんは大人になったリツを想像した、見守っていてくれよと伝えたいと話しました。アメリカ・ニューヨークにあるメトロポリタン

0: が入ることを嬉しく思うと話しました。またキュレーターのアンドリュー・ボルトンさんは広川さんの作品について、高度な技術を用いてファッションという工芸を進化させている点が素晴らしいと評価しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: シンゴーズラジオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。京都府亀岡市にある関西盲導犬協会の機関紙ハーネス通信、4月号によれば、京都市伏見区にある第五中学校が30年以上取り組む協会への寄付の総額が去年2匹分の育成費にあたる600万円を超えたそうなんですね。それで2月25日に学校で育成費の贈呈式が行われて、協会の職員と盲導犬のユーザーが生徒代表から目録を受け取ったそうなんです。そこで1000年後も視覚障害者をサポートする盲導犬のような動物はいるのか、いるとしたらどんな役割を担っているのかを AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。1000年後も視覚障害者をサポートするパートナーとしての動物は存在し続けているでしょう。ただし現代のような物理的な誘導を主目的とした存在からより高度な精神的感覚的共生者へと進化しているはずです。1000年後にはテクノロジーによって視力を補完するデバイスが完成している可能性が

高いですが、それでも人間が生命体との絆を求める本能は変わらないからです。1000年後のパートナーは現在のラブラドールレトリバーのような姿を保ちつつも、その能力は飛躍的に向上しています。脳内インターフェースを通じて犬が見ている景色や感じている危険が飼い主の脳にダイレクトに感覚として伝わります。段差や障害物の情報は言葉や警告音ではなく、飼い主自身の感覚の一部として共有されるようになります。体内に埋め込まれたナノセンサーにより、犬は飼い主のわずかな体調の変化やストレスを察知します。発作の予兆があれば即座に周囲へ知らせ、適切な応急処置を促す医療従事者の役割も兼ね備えているでしょう。1000年後の社会では犬だけでなく他の動物もそれぞれの特性を生かして活躍しているでしょう。空中都市や多層構造の街では上空から安全なルートを偵察し、飼い主を誘導するインテリジェントな鳥たちが鳥型パートナーとして活躍します。人類の居住域が広がるにつれて、水中や特殊な環境下で活動を共にする水生動物などのパートナーが登場している可能性もあります。第五中学校が行っているような支援活動は、よりグローバルな、あるいは宇宙規模のプロジェクトへと発展しているでしょう。空き缶を集めるという地道な活動は、1000年後には宇宙ゴミの回収やエネルギー結晶の生成といった形に変わっているかもしれません。でも子どもたちが自らの手を動かしてパートナーを育てるという奉仕の精神は、教育の根幹として1000年経っても色褪せることはありません。目録の受け渡しはホログラムやテレパシーを通じて行われるかもしれません。ユーザーがパートナーの頭を撫で、支援してくれた生徒たちに感謝を伝える瞬間の温かさは今と全く同じはずです。いかがでしょうか。1000年後は犬以外に鳥や何か水の中を泳ぐ生き物も視覚障害者を助けてくれる。この話から私は昔のアニメバビル2世に出てくるロデム、ロプロス、ポセイドンを思い出しました。実は日曜日の番組でテーマ曲をかけたばっかりなんですよね。その番組グッモニは毎週日曜朝9時から11時まで。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはチキンガーリックステーキ、2009年のアルバムブレンドから花水木でした。7時24分に

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコを、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。はい、2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入。さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でも、この煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちら、ニコチンタールは一切含まれてます。

0: いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ。簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
1: どこまでお安くなりますか？
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください、
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円。タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。5月の6日ということになりまして、ゴールデンウィーク、まあ、最終日と。久美子さん、はい、ゴールデンウィークお出かけになりましたか？
2: ピアノの練習してました。あ、普段なんか腰据えてじっくり弾きたいだけ弾けるってことがあんまりないので、
1: はい、
2: こういうお休みの時に弾きたいと思うだけいっぱい弾く。またショパンのスケルトの2番とか
1: やってるんですか？
2: はい、スクリアとかバッハとか弾いてます。
1: おー、ぜひ発表会があったら教えてくださいね。
2: いや、絶対言わない。
1: ゴールデンウィークで、まあ、いろんな行事にですね、はい、参加された方も多いかと思うんですけども、今日本ではオランダが生んだ偉大な画家ゴッホの作品60点をはじめとする大ゴッホ展というのが開催されておりまして、
2: はい、
1: 去年の9月20日から今年の2月1日までが神戸市博

0: 博物館で、2月の21日から今月の10日までが福島県立美術館で、はい、そして今月の29日から8月12日が上野の森美術館で開催と。ゴッホはいかがですか？
1: 行きたい、見たいです。美術の時間とかで習うようなやっぱ偉大な、ね、画家じゃないですか、
0: はいはい、
1: そういうなんか切ない人生のことを考えながら、
0: うん、
1: でもその割にそう結構明るかったりね、が割と絶望を感じるタイプのような方のような気もするんだけど、
0: はいはい、
1: で力強いし好きですね。
0: 実際にご覧になったことはありますか？
1: まあ、国内でもそうですし、私海外に行ったら大体美術館行くので、
0: はいはい、
1: 何度かは見たことありますね。ツナのひまわりとかもそうです
0: し、ひまわり、
1: 自画像みたいなの、
0: 絵をお持ちだったりします。
1: 持ってるわけないじゃないですかでも絵はがきは買って帰るから、美術館行ったらなんか絵はがき買って帰るんです。
0: へえ、はい、そうなんですか、はい。まあ、このゴッホ展というのは、神戸、福島、そして東京の上野という形で、まあ、移動してくるわけですけども、今回は多くのゴッホの作品を所蔵しているというオランダのクレラ・ミュラー美術館のコレクションから夜のカフェテラスという作品をはじめとした60点、あとモネやルノワールなど同じ時代の作品も展示されるということで、この夜のカフェテラスという作品はご存知ですか？
1: いや、私も今回調べたんですけど、知ってる絵ですよね。有名な絵ですもん。これなんだって感じでした。
0: うん、私も知らなくてネットでちょっと調べてみて、パッと見た瞬間に好きになっちゃいました。
1: こう心をガッと揺さぶられるとか掴む絵ですよね。
0: いいですね、このね。
1: で、なんか黒を使わない夜空を描いて、
0: はいはい、
1: この絵でゴッホは夜空を表現するために黒を一切使わずに深い青色と紫、そして星の輝きに黄色を使っていると、
0: はい、
1: で色彩のコントラストが鮮やかで、こうなんかカフェの軒下の暖かいこう明るい黄色と、夜の冷たい青色の対比が、まあ、とっても美しかったり、でゴッホご自身が、ね、言ってるってことなんですが、ゴッホはこの絵を描いた頃、妹のウィレミーナさんという妹さんに宛てた手紙の中で、はい、夜の方が昼よりずっと生き生きとしていて色彩に富んでいるように思えると語ってらっしゃるそうなんですね、
0: はい、
1: ちなみにこの夜のカフェテラスが描かれたのは9月ぐらいだろうと。厳しい冬が来る前のまだ少し夏の余韻が残る9月の爽やかな夜の空気、やっぱりなんで分かったかっていうと、
0: はい、
1: なんかこれに描かれてる星の配置で見ると、この書かれた1888年の9月の16から17日の、これアルル地方の絵らしいんですけど、
0: はい、
1: アルルの夜空とほぼ一致するんです。
0: あ、それでわかるんですか。
1: そう、描かれてる星空、星座が水亀座やヤギ座の一部であるという説が有力らしいです。
0: なるほど。
1: だからそういうのもこう、うーんと思いながら見るといいかもしれないですよね。
0: もうただ見てるだけじゃなく、今の解説でより好きになりましたよ。
1: 本当ですか、
0: はい、
1: でこの星空、これがきっかけで後に描かれる星空をテーマにしたね、作品が増えるみたいなんですけど、この時の作品なんだそうです。
0: 詳しい、グミコさん。
1: 調べたんです。
0: 調べた、はい、すごい、よくわかりましたよ。
1: はい、皆さんも見に行っていただいて、こう南仏のアルルを訪ねたゴッホがこう、ね、実際にも当時こうキャンパスを置いて描いてらっしゃったようなので、
0: あ、そうなんですね、
1: こうやって描いてたんだなと思うと、またちょっと、ね、ときめきますよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんか大人のロマンティシズムみたいなものを感じますよね。
1: いや、本当そうです、うん、あと、ね、モネとかルノワールも、ね、展示されるということですけど、
0: はい、
1: モネといえば睡蓮とかね、
0: はいはい、
1: ルノワールは本当になんか女性たちが木漏れ日の光浴びながら美しく、ね、描かれるわけですけど、
0: はい、
1: なんかそういうのもあるのかなと思うと、なんか見に行きたいなと思います ね。
0: で、ちなみにですけども、第5補展は来年2027年から28年にかけて第2期の展覧会も開催されることになってるそうでして、
1: おー、
0: これもですね、神戸、福島、東京というふうに巡回をするそうで、でオランダの国宝と言われるアルルの跳ね橋がやってくるそうですよ。
1: なんてこと、ここがやってくるのですか。
0: はい、

0: すごい。
1: やっぱ国宝ですから国外に貸し出されることが非常に稀だそうでして、
0: なるほど、
1: 日本での公開はなんと70年ぶりだそうです。
0: やだ、じゃこの第2期も行きたい
1: 行っとかないといけません。
0: ちなみにゴッホの生前に売れた絵っていうのは、はい、1枚だとか数枚だと言われてる
1: ので
0: 、37歳でね、あのお亡くなりになってますので、実際にこの夜のカフェテラスとかももう十分に国宝だと私は思いますが、
1: ねえ、
0: うん、見れるのがこう続くなんて幸せですね、
1: はい、そうですね、
0: はい
1: はい、楽しみはなんか増えました。
0: 楽しみですね
1: 、はい、ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、では参ります。カフェテラス、ゴッホの見たる長月の夜。
1: ああ、なるほど、ありがとうございます。さて、こんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなど、テーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 新興寺ラジオショ
1: ーモーニングコミュニティウェンズデーモーニングコミュニティ時刻は7時38分を回りました。5月6日水曜日振り替休日、7時半をだいぶ過ぎましたよ。お出かけになるという方、支度は進んでますか？たくさんのメールありがとうございます。まずここでは簡単手抜きアイデアレシピ一つご紹介したいと思いますね。非常に簡単です。きゅうりのからし味噌あえ、叩くことで味がよく染み込みます。材料2人前とお考えください。きゅうりは1本、ヘタを取って半分に折ります。味噌小さじ2、からし小さじ2分の1から1です。作り方、ポリ袋にきゅうりを入れて、綿棒なんかで叩いて食べやすい大きさに割ります。でその後味噌からしを加えて混ぜます。で器に盛り付けて、お好みで白いりごまとか刻み海苔適量をのせるということですね。で綿棒で叩けて綿棒ないわよという方は、例えば瓶の底とか、ラップの芯、硬いものでこう叩いたら OK ということです。綿棒がなくても大丈夫ですからね。きゅうりのからし味噌あえ、メッセージもいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、肌寒い十勝から夏みたいな江戸に帰ってきました。おかえりなさい。番組で時々皇居ランナーの話題になりますが、はいはい、たまたま話をした北海道の方に、道民はどこに行くのも車だけど東京の人はよく歩いたり走ったりするよねと言われて、皇居ランナーは雨でも走ってるらしいですよと言うと、皇居一周ってどれくらいあんのと尋ねられ、答えに詰まってしまいました。かなり距離がありそうだし、2周も走ればフルマラソンかなと思ったら1周およそ5キロ、今日も皆さん走ってるのかな、お疲れ様ですと。私は近所を歩いてますというふうにいただいております。私も歩いてだいたい30分かからないぐらいの感じだったかなというふうに記憶しておりますけれどもね、割とこう走りやすい歩きやすいコースになってますね。やっぱりね、皇居周り、皇居の周りというのは非常にそういうふうに整備されている感じがします。5月6日今日生まれた方の AI 占い、性格と特徴から、柔らかな光で周囲を照らすような優しさを持つ人、思いやりが深く人の気持ちを自然に汲み取る力に恵まれています。ただし相手を優先しすぎて自分の本音を抑え込んでしまうこともあります。
2: なるほど。
1: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムは花柄の小物と優しい香りのフレグランス、心を癒していい縁を引き寄せます。アンラッキーアイテム、散らかった空間と強すぎる光、心を疲れさせやすいため落ち着いた環境を整えることが開運の鍵ですと。有名人誰がいるか、元宇宙飛行士向井千秋さん74歳、俳優ジョージ・クルーニーさん65歳、歌手ドリームズカムトゥルー吉田美和さん61歳、そして元マラソン選手高橋直子さん、キューちゃん54歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 世田谷源五郎さんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かあります。

0: ましたが、そのうちの一つ山下達郎パレード、94年のシングルでは、それにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは山下達郎のプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

FM 世田谷源五郎さんからいただいたリクエストは山下達郎パレード。こちらでもう一曲プラスしたのは83年のアルバムメロディーズから悲しみのジョディ She was crying でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は背泳ぎが上手くなるコツというお話です。背泳ぎは競泳種目の中で唯一仰向けになる泳ぎ方ですね。顔が上を向いていて息継ぎが楽なので水に対する怖さはあまり感じないかもしれません。でも前が見えないのでまっすぐに泳げるかどうか不安になりますよね。まあそういう場合は屋内プールでは天井を目印にすればいいとされます。天井がない屋外プールではコースロープを横目で見るとまっすぐかどうかがわかるとされています。背泳ぎの一番のポイントは頭の位置なんですね。耳をしっかりと水の中に沈めて頭から足先までをまっすぐにすることが大切です。息継ぎを楽にしたいと思うと頭が上がって耳が水から出てしまいます。そうすると腰が折れて体全体がくの字になってしまいます。くの字姿勢になると沈みやすくなって呼吸も難しくなるんですね。また背中から腰に水が当たって抵抗となってしまって泳ごうとしても前に進まなくなってしまいます。背泳ぎが上手くなるコツ。そろそろお別れですが、ここでメールを。神戸のみぞれさんから、千年後の盲導犬の話の終わり、バビル2世からのグッモニの番宣がスムーズすぎて素敵、笑ってしまいましたといただいております。はい、失礼いたしました。自分でやらないと他に誰も番宣してくれないだろうなと思いまして、たまにはやっとこうと思ってやりました。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日あたりから

0: 宅配の荷物の中で母の日用のお花が目立つようになってきました。昔は花なんてもらって嬉しいのかな、食べ物の方が絶対いいのになと思っていましたが、最近は花の美しさに以前より強く感動するようになり、もらって嬉しいという感覚も理解できるようになりました。大人になると変わるのは味覚だけではないんだなと実感している今日この頃です。味覚も変わりますけども、やっぱりそういった全ての感覚がそれを称して大人になるというのかもしれませんね。そんな気がいたしました。さて、新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。6月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は新語でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル

0: お金とあなたの未来を結ぶ開運コンサル芝の金運の扉。おはようございます。響きます。おはようございます。
1: エコーのままでした。
0: はい、なんかね、バタバタでしたね。
1: ごめんね。11時収録したとかなと思ってて、はい、
0: 珍しく
1: ワンちゃんの鶏肉をね、
0: はい、
1: グリルで焼いておりまして。
0: お、素敵。
1: 全く食べませんでした。
0: あらら。
1: 鶏肉の気分じゃなかったみたいな。
0: そうなんですね、
1: はいはいはい、
0: うちのはもう食いしん坊なんで
1: 何でも食べる。
0: 何でも食べますよ。
1: そっか、
0: はい、ガツガツ。
1: なんかね、食の好みが うるさいみたいね。
0: ちっちゃい子ってなかなかそれ多いですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: あ、
0: うちの子はね、あの豆芝っていう名の普通の芝なんで。
1: ガツガツ。豆芝とは名ばかりのね、
0: 名ばかりの
1: 普通の芝、
0: 大きな。でもなんかブロッコリーとかキュウリとか大好きなんです
1: よ。すごいね、うん、野菜も全く食べんよ。
0: あ、そうなんですね。なんかあのよそ行くと、散歩行くと草をほら食べるじゃないですか。今除草剤の季節とか怖いんで、なるべく青物を食べさせて、うん、お外では食べないようにちょっと満足感を。

0: 増やしてます、
1: そんなこんなで、
0: はい、
1: そんなこんなで、
0: はい、本日放送日が5月6日でいいんですかね、
1: う
0: ん、
1: 5月6日ですね、
0: はい、
1: はい、あのゴールデン連休中か、
0: そうなんですよ、うん、ゴールデンウィーク最終日っていう人もいるのかな、
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、あの4月の29日から取ったら、うん、なかなか12連休っていう、
1: ねえ、ね、どうなんでしょうね、皆さんそんなに休み取れんのかな、
0: どうでしょうね、本当、うん、27、28とかまで取ったら、うん、違う、29、30、30、そこら辺から取るか
1: すごいことになるよ、
0: そうそう、7、8とかも取っちゃったら、うん、もうめっちゃすごい半月休みみたいな、
1: 絶対5月病になるよね、うん、そんな休んだらね、
0: うん、もう仕事行きたくなる、
1: 適度な休みがいいですよね、
0: そうなんですね、こうね、こう振り分けてほしいですね、毎週水曜日とかに、
1: どういうこと、
0: いや、なんで12連休あったら、うん、うん、そうだね、半分6日を毎週水曜日に休んで待っててもらったら、
1: うん、
0: 5月でしょ、6月の半ばぐらいまで週3日になっちゃうっていう、いいかな、もうね、年取ってくると休み振り分けてほしい、長期いらない、若い時はね、
1: うん、
0: なんかこう長い休みで
1: どっか遠いとこ行くとか、
0: そうそう、満足してたかもね、なかなかね、そういうのがね、
1: そっか、
0: うん、負担に、逆に負担になってくるて、
1: まあまあまあね、
0: そんな感じ
1: で楽しいゴールデンウィークだったらいいですね、皆さんね、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、でね、まあ、あのゴールデンウィークもあってね、ちょっとね、お金もね、ちょっと変わってきてるのかなみたいな、ちょっと使いすぎちゃったなとか、
1: はいはいは
0: い、
1: い
0: や逆にね、うん、ここはギュッと締めたよとか、ね、そんな感じがね、うん、あるのかなと思います、
1: うん、
0: はい、でね、今でだからこそちょっとね改めていただきたいなというふうにも思います、
1: うん、
0: はい、で、番組紹介です、この番組は、金運運気人生の流れを感覚だけで終わらせない、
1: はい、
0: ね、そんなヒントをお届けする金運の扉です、
1: うん、
0: 私は元航空自衛隊で31年間勤務して、その後、問題解決型のコーチとして起業しました、
1: うん、
0: 結果を出すね、結果を出している方ほど、まあ、運の流れを読んでるなっていうことにちょっと気づきましたので、その事実に聞いたので、今はね、開運コンサルとして現実がちゃんと動くようなね、金運をお伝えしています、
1: うん、
0: はい、それでは先月ね、実行っていうことで、
1: はい、
0: 動きましょうねってことで、ね、うん、いろいろお伝えしたと思うんですけども、うん、どうでしょうね皆さんね、まあ、この長いゴールデンウィークの時に、まあ、ちょっと考えたとかね、動けるようにしたっていう人もね、うん、いてくれると嬉しいなと思ってます、うん、ね、実行だったんですけども、計画だけしたよってね、プランを立てたよって、ゴールデンウィーク明けに頑張りますっていう人もね、うん、いるかもしれないんで、
1: うん、
0: まあ、実際にね、決めたことを行動に移した方がやっぱりね、どんどん変わっていくので、さらにね、続く人になってほしいなと思います。はい、で、今月のテーマに行きたいと思います、
1: はい、うん、そうです、テーマ、
0: はい、今月はなんと、お金の使い方は人生の選び方でいきたいと思います、うん、はい、お金ってね、結構ね、使い方によって人生が変わってくると私は思ってるんですけど、うん、どうでしょう。
1: まあね、うん、まあお金だけではないよと言いながら、
0: うん、
1: やっぱこう大きな部分は占めてますよね。
0: そうですよね、
1: まあ、お金だけではないですよ、もちろんね、うんうんうん、だけどなんかいろんなことがね、
0: よくね、例えられるのはね、愛ですけどね、愛があればお金がね、いらないって言ってるけどね、
1: もう愛こそいらないですよね。
0: そうなの、愛いるよ。
1: いますか。
0: いるいる。
1: い
0: や、もう今一番私が愛を注いでるのはワンちゃんですけどね。
1: あ、そう、まあ、そうね、
0: うん、綺麗にしてあげようとか、
1: はいはいはいはい、はい、
0: ね、
1: はい、
0: 好きなおやつあげようとか、
1: うん、
0: おもちゃあげようとか思うと、うん、やっぱり愛を注ぐためにもやっぱちょっとある程度のお金が必要になってくる
1: よね。
0: かわいいかわいいって言ってるだけ、うん、でもそれはそれでね、喜んでくれるんですけど、でもやっぱおもちゃ
1: は食べなきゃいけないし ね、 ご飯はね、
0: そうそうそう、うん、ということで愛を貫くためにもね、ある程度のお金が必要になってくるのかなと、うん、思っちゃいますね。
1: なるほど、
0: はい、はい、で、まあ、ここでね、ちょっとね、質問なんですけども、
1: はい
0: はい、今ね、例えばお金に、ね、縁がないですとか言ってる人も、ね、お金がいっぱい縁がありますっていう人もいろいろいらっしゃると思うんですけど、うん、今の、ね、リスナーの皆さん、聞いてらっしゃる皆さん、 YouTube で見てらっしゃる皆さんは、うん、自分の今の現状を思ってほしいんですけど、
1: うん、
0: その現状は何でできていると思いますか。
1: なるほど、うん、
0: 今この場でね、私だったら私ね、いろいろね、選んできて今この場があるわけですから、うんうん、ね、その結果として今があるわけで、
1: うん、

0: がどうやって選んできているのかっていうのをちょっとね、お話ししていこうかなと
1: 思
0: います
1: 。
0: はい。多分ね、意外と多いのが大きなイベント以外は多分無意識の選択だと思うんですよ。なんとなくこのお金何に使うかではなくて、これが欲しいから買うみたいな、なんか欲しいものを、お金ではなくて、ね、時間でもそうだと思うんですよ。ちょ今あのぼーっとしてて、あ、これやりたいなみたいな、なんとなくそれを未来を想像してとかではなくて、その場のなんか雰囲気というか、気分というか、そういうのでね、選んでる方って多いと思うんですよ。それ、ね、なんか意外と無意識の選択、
1: 無意識の選択、
0: その場で流されるというか、流されてはいないんですけど、考えてるつもりだけど意外と無意識、でその積み重ねが今の現実を作ってるっていうふうに言われてるんですね。で私も
1: 無意識の選択ね、
0: 私もなんとなく自分で選択しているつもりでもその場に流されたりだとか、あの考えてるようで、なんだろう、流されてるというか、無意識にそっちに行っちゃってる、でそのね、積み重ねがね、多分あってで今があるのかなと思ってるんですよ。でそう考えると、お金の使い方も人生そのものではなくて、人生の選択の積み重ねじゃないかなと、そこをちゃんと選択してるのかっていうところがね、重要だと思ってるんですね。ではね、どうすればいいかっていうところなんですけど、あの多くの人がね、お金が増えたら買われるって思ってる節ってないですか。お金があればこうできるとか、お金がないからこれができないとか、
1: そうね、
0: 例えば今臨時収入100万円あったら、ジャッキーさん何しますか。
1: 臨時収入100万円、
0: そう、返さなくていい、もうポンって神様が100万円ポンって目の前に出してくれたら、
1: 新兄さんに
0: ありがとうございます私がありがとうございますじゃないですけど、
1: 僕はもう金融の問屋で勉強してるから、運用に回します。
0: あ、さすがです、ありがとうございますでそんな感じで、
1: そんな感じで、
0: そう、なんとなくじゃなくて、今ここにあったらどうするかなっていうのはね、考えてほしいんですよね。でも100万円じゃなくて、それがうっすらとしたね、例えば5000円とか1万円とかで、そーっと神様を置いてってもみんな気づかないじゃないですか、
1: 多分。そうだね、なんかに使ってるんだろうとかね、
0: っていう形だと思うんですね、そういうのをちょっと意識してほしいなと思ってます。では、ね、選び方が変わらない限り未来が変わりませんよと、ね、無意識の選択っていうか、なんとなくの外食、なんとなく外食ってあまりないかもしれないですけど、やっぱ私でも、あ、もう疲れた、今日ちょっとやっぱ食べて帰ろうとかあるじゃないですか、ストレスの発散の買い物ってあるんですけども、これもこれ一番私衝撃的なのが、自分で意識せずにストレス発散の買い物をしてるっていうのをちょっと最近気づいたんですよ。
1: あ、自分がしてるってこと？
0: そう、自分が、
1: なんか見えないけどね、
0: 例えばイオンにブラッと行きました、息子がとか、あの夫が映画見るから、私ちょっと映画いいわ、ちょっとブラブラしたい、ブラブラしてる時に限って大きな買い物してるんですよ。
1: 大きな買い物あ、そうですか、
0: あれみたいな。でこれを買うぞって思って行った時には、目的の品物があって行った時には、気に入るものがないと思ったら、意外と大きな買い物でも、いや、ここじゃないまだって使わなかったりもするんですけど、何もせずにただプラーってしてる時に、あ、これ欲しかった、出会いだと思ってドンって買っちゃうっていうのが、こう思い返してみると、いや結構あるなみたいな。
1: へ
0: ー、多分ストレスの発散なんですよね。
1: あ、それは
0: 気持ちよくなる、
1: あ、
0: 自分はそう思ってなくても、それでなんかすっきりした気持ちになるけど、多分ストレスの発散だなと思って、ちょっと最近ね、気づいてしまった出来事でこれかみたいな。で、あとね、惰性で続け、私が最近よく言ってる、使ってないサブスクなんかもね、
1: そうですね、
0: 惰性で続けている出費じゃないかなと、でこれを意識的にどうするかっていうと、やっぱなんとなくの外食よりは計画的な献立、ちょっと時間を作ってね、1週間の献立立ててみようとか、でその大きなね、その、なんだろう、夕食ドーンって、主婦としてはなんかこう夕食ドーンって感じなんですけど、うちお弁当始まったんで、息子の、ね、お弁当1週間分考えてみるとか、それを食材を使いまして1週間で使い切るように考えようとかすると、やっぱ無駄じゃないじゃないですか、ね、食費の電源、もう全体的に言うと家庭のエンゲル係数の、抑え

0: じゃあどうやったら未来が変わる意識的なね、選択にできているかっていうと、あで金運がいい人はね、うん、やっぱ使うんじゃなくて選んでると思うんですよ。
1: 選んでいる、
0: うん、何に使うか、うん、さっき言ったね、どうやって使うか、これが未来につながってるか、うん、っていうふうにね、金運がいい人は選んでると思うんです、うん、ではどうやって、使えたらいいのか、うん、なんか闇雲にね、そんな言われても分かりませんって感じになるので、うん、それが未来を変える3つの選び方で、急にね言われてもやっぱストレスになるんですよ、
1: うん、
0: ね、急に変えろって言われてもやっぱストレスじゃないですか、うん、なんで消費、自分が必要だと思ってることは無理に変えなくていいです。そこはちゃんと消費必要なの、うんうん、あと浪費なくてもいい、うん、でさっき言ったジャッキーさんが出た、さすがジャッキーさん、うん、投資、ね、
1: はい、
0: でこれに使ってほしいなって思うんですけど、うん、じゃあ結構多くの人がよし浪費をなくそうって思うんですよ。
1: いやもう間違いなく2番をね、
0: そうね、
1: なくそうという話なのかなと
0: 思う、
1: 予想してました。
0: そう、うん、で浪費をなくすっていうのも意外と、うん、ストレスなんですよ、うん、何が浪費ってやっぱ人によって違うので、うん、消費も浪費もやっぱ違うじゃないですか、うん、投資は明らかに投資ですけど、
1: 消費と浪費の確かに区別がちょっと難しいね。
0: 難しいでしょ、うん、でそこを抑えようとすると結構ストレスになるんですよ。そこで
1: なるほど、ね、
0: うん、未来を選んでる行動ってことで、うん、自分が学びに使うとか、
1: うん、
0: よしこれは健康に使おうとか、
1: うん、
0: 人の縁に使う、この3つにをねちょっと意識してほしいと思うんですよ、うん、
1: はー、
0: で私でも結構よし学びだと思っても、うん、あれ浪費になってたじゃないみたいな、逆に浪費だと思っても意外と学びになってたってあると思うんですよ、
1: うん、
0: 最後に未来に生きてきてる、うんうん、それを意識してほしいなと、
1: うん、
0: 最後どうなるか、これを得た結果、例えば1万円を払って1万円得た、例えば、まあ、高いけど本だとするじゃないですか、この1万円がの本が未来にどういう影響するのかな、今読んで、うん、ああ面白かった、面白そうだから読んでみよう、その面白かったも未来につながるようにやってほしいなと思います、
1: うん、なるほどね、
0: うん、
1: でそのお金を使うときにどれにまずとりあえずね、
0: うん、
1: 当てはまっているのかを一旦考えて、で結果そうじゃないときはそれはそれ仕方ないです
0: よね。その時に思ったの、ただそれを、うん、何も考えなかったらそのまま終わっちゃうんで、やっぱり
1: そうだね、
0: うん、
1: で、まあ、そうだね、うん、まず行動するとき選択をね、
0: うん、
1: 選択した上で行動するってことか、
0: うん、ああ未来を想像した上でお金を払って使うっていう、う
1: ん、なるほどね、う
0: ん、だそれは投資だったり、うん、投資になったりね、消費、必要なものだったりするんで、うん、それが結果やって浪費になるならいいんですけど、何もせずに浪費だと、うん、多分浪費の領域ってすごく大きくなってくるんですよね。意識するだけでね、浪費が減っていくっていう形で思うので、
1: うん、
0: これをじんわりやっていただくと無理にはやらなくて、私も無理にはねちょっとやっぱストレスになるんで、うん、無理にはなくて何か一つ買うときにちょっと意識、うん、1回でもいいから意識してもらえれば現実が変わるのかなと思います。
1: なるほどなるほど、
0: まあ、結果が浪費になってもね別に
1: そうだよね、
0: うん、いいと思うんですけど、うんうんうん、その前に手前に
1: 手前にね、
0: うん、そう
1: なんかこう行動を起こすときに何かしらの目的を選んで、
0: うん
1: まあ、お金をね、
0: うん、
1: 使っているっていうことが大事ですね、
0: うん、そう、うん、それだんだんだんだんこう身についてくるのでやっぱり、
1: うん、
0: 何でも練習しないとできないので、
1: うん、
0: そういうね練習をちょっとやってほしいかなと思うんですよね。
1: なるほど、
0: うん、そうするとちょっとずつね現実が変わり始める、
1: うんうんうん、
0: 人との縁に使うっていうのはなかなか難しいと思うんですよね。私なんかもう飲み会大好きなんでお酒一滴も飲めないのについつい行っちゃう、でもそこでね繋がるご縁ってあるじゃないですか、
1: うん、
0: じゃあそのお金は無駄だったのか、うん、一時的な楽しみだったのかっていうとやっぱ違うし、うんね、それが逆に義務で出てるようなところだったら、
1: うん
0: ね、ちょっとなんかって思っちゃうじゃないですか、同じお金だったとしても、うん、人との縁っていうのが一番難しい、私の中で一番ちょっと将来どうなるか分かんないなと思うけど、
1: うん、
0: そこで出るときに一回考えて、あいやこれやっぱちょっと苦痛だなとか、やっぱあんまり縁がないのかなと思ったら断る勇気とかね、うん、出てくるとちょっと違うのかなと思います、うん、ジャッキーさんもねお付き合い多いと思うんでどうですか。
1: そうですね、義務、まあ、義務は義務でね、
0: うんうん、
1: 義務ですで、
0: うんうん、
1: こう意識した上で参加するっていうのはそれぞれ意味があると思いますけどね。
0: あなるほどね、
1: うんうん、あこれは、
0: うんうん、
1: なんとなくがやっぱりね、
0: うん、
1: 今の話だと
0: そうそうそう、うん、
1: よくないかな、
0: うん、
1: あこれは喜んでか、
0: うん、
1: 義務なのか、
0: うん、そうそうそうそう、
1: ちゃんと意識した上で、
0: うん
1: 行動に起こすっていうの

0: 使われるお金もね、あの意識してくれると思うんですよね、
1: うん、
0: なんかなんとなく払ってるよりは、
1: うんうん、義務ならなるべく抑えようとするもんね、
0: うん、そうそうそう、うん、どうなのかなと思って、うんうん、そういうのね、
1: はいはい、
0: ちょっと意識してほしいなと思います、うんうんうん、はい、ではちょっとここからいつものお金に対
1: し来た
0: 来た
1: 勉強してる
0: 勉強してますよ
1: よっしゃ、うん、
0: なかなかちょびちょびですけど
1: いつ受けるの
0: え、まだ決めて
1: そういうの決めて行動しないと
0: そうなんですよ
1: 先生
0: すいませ ん,
1: すいません
0: 先生ちょっとね言い訳ですけど忙し
1: くてオッケーオ
0: ッケー、はい、
1: お
0: 財布選びました
1: 帰ってきたブーム選んでません
0: で、本日はですね、うん、ちょっとねなんでねお金の意識不安が消えないのかって、うん、ねちょっとね考えてみました、
1: はい、
0: まあ、今月ピンチだとかね、うん、あのやっぱねこうパパ怪我しちゃったとかね、うん、二重の焦りになるじゃないですか、うん、こういうなんか不意の出来事というか、うん、のがあると思うんですよ、
1: はい、
0: まあ、こういうのはねちょっとねしょうがないかなと思うんですが、うん、やっぱり先見えないじゃないですか人生って、
1: うん、
0: なんで人生にかかるお金をね可視化するライフプランっていうのをね、うん、ちょっとやってみたらね、うん、いいんじゃないかなと思うんですよ。
1: ライフプランよく聞きますけどね、は
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: あのそのファイナンシャルプランナーの方でもね結構ね、うん、おすすめされてると思うんですけど、うん、なんでこれがいいかというとやっぱその人生にねかかるお金を可視化できるっていうことで、うんうん、まあ、のライフプランっていつねいくら何にかかるのかっていうのがね見えてくる、
1: うん、
0: でも大体これって人生の大きなイベントじゃないですか、
1: うん
0: ね、なうちあのね、ジャッキーさんも私もね今大きなイベントがかかってますけどね、
1: はい、今来てますね、
0: ね、来てますね、
1: はい、大きな波が
0: 波が、もう大、ね、大波ですよね
1: 乗り越えますよ
0: でその中で、まあ、あの主に言われてるのが結婚、
1: うん、
0: そして家の購入ね、うん、で子育て、まあ、これ10人といるのでねいやこれ関係ないわっていう人もね、うん、いらっしゃるかもしれないですけど、まあ、独身の方でもね、うん、結構お家購入してる方最近多いんですよね、若い方でも20代でもう家買っちゃいましたみたいな、
1: うん、
0: 独身の男性でも、
1: うん、
0: なのでそういう大きなイベントって結構大きなお金が動くと、
1: はい、
0: それをね、具体的な計画をできることによって資金を予測できるという形になる、
1: うんうん、
0: でこれがあるとまあまあねお金とね仲良くなれるんじゃないかなと私は思ってるんですけどもね、ライフプランによってこれ書き出すことによって、うん、まあ、いついくら何に、ね、これをはっきりさせるとお金と仲良く、
1: うん、
0: だってね思いつきで家買う人っていますけど過去いたんですよ、4000万の家あの行ったノリで買っちゃったっていう人
1: かっこいいね、
0: かっこいいでしょ、うん、で聞いたんですよ、頭金ってことまだね、
1: うん、
0: それこそ20年前って絶対家を買うときには3割は用意しろって言われてた時代なんですよね、
1: 3割
0: そう、うん、だから、まあ、単純に1000万の家を買うなら300万はいるよみたいな、
1: うん、
0: それがないと家なんて絶対買えないよみたいな時代だったんですよ、
1: うん、
0: で今は結構頭金なしで買えますって、ね、うん、あの敷金なしであの準備金なしで買えますっていうところ多いですけど、まあ、もちろんあった方がいいじゃないですか、先輩だったんですけど、うん、4000万だったんですよ、
1: うん、
0: えお金持ってたんですかすごいですね、うん、ってみんなでワイワイ攻めてたとろよよよよないよそんなのえ4000万フルローンみたいな、うん、頭金なしみたいなどうやって買ったんですかとインコンスも買えるよって言われていや買えるけどみたいな
1: まあまあ自衛隊さんならねでもね
0: すごいなって思って、ね、いや自衛隊でもすごかったです本当にもう騒然としましたみんな
1: ローンが通るってことね、公務員さんだからね、
0: そう、まあ、それもありますし、うん、いや冒険者みたいな
1: それはこの今回の話で言うと
0: そう
1: どうなのかな
0: 無意識ですね
1: 無意識すごいな
0: でしょ、
1: うん、
0: でそこでやっぱりあ私はこれやっぱ立ててないと怖いなやっぱ買っちゃう、うん、そういうノリで、
1: うん、どうなってるんでしょうね、まあ、なんとかなってる
0: んでしょうねなんとかなってるみたいですよあのなんかこう借金で苦しんでるとかその話聞かないんでなんとかなってるんですけどすごいなと思ってその時にねやっぱねちょっと痛烈に感じて今回これをやった時にあそういう人いたなみたいな
1: まあでもちゃんと書き出さなくてもその方なんとかなってるってことは
0: どうなんその後書き出してるとかもしれないですよ、うん、あの多分だいぶ言われてると思うんでで
1: もレアケースですからねそういう人はねそうそうそう、
0: まあ、たまにいますけど
1: ちゃんと自分のねこれからの人生をね
0: そう
1: 計画を立てるというかね、うん、
0: でこの辺りにどうやらこれぐらいのお金がいるらしいっていうのが分かれば、うん、まあまだねちょっと準備

0: 備できるじゃないですか。
1: それくらいのお金がかかるらしいっていうのは結構調べれば分かりますもんね、
0: う
1: ん、
0: そう、うんうん、でライフプランなんかももうあのググってもらったりとかチャッピーとかに聞いてもらえれば、うん、こんな感じですよって、うん、こことここを書き出してくださいと、うん、で自分がいつ頃結婚しようと思ってるのかとかね、そんなのもあるじゃないですか、うん、で結婚したら結婚されてる方ね、うん、子供をね何年後に欲しいとか今すぐはじゃあ ね、うん、いいけどっていう人結構いると思う、うん、そういうのを書き出してくると、あ、このぐらいにお金がいるなとかが見えてくるので、うん、そうするとさっき言ったお金の使うにも選んで意識的に使えるのかな、うんうん、ます。はい、じゃあね、どうやればいいのっていう感じなんですけど、うん、お金を貯めやすいタイミングっていうのが、ね、一般的に言われてるんですよ、うん、で1回目は独身時代、うん、で2回目は共働き時代、うんうん、で、3回目は子供の独立よって言われて、やっぱねこうで私知らなく最近知ったんですね、やっぱね、うん、これ勉強し始めて、うん、で振り返ってみたら、いや確かに独身自体は貯めやすかったなって思ったんですよ、うん、今思えば、うん、その時はいや給料独身自体ってやっぱね社会出たばっかりでお金少ないんで、うん、いやいや貯めれないよって思ってても、うん、今考えて今と同じ生活すれば独身自体お金貯めれたなみたいな、うん、
1: 実はね、
0: そうそう、で振り返ってみればそうなるので、これを今知ってることがちょっと大事なのかなと思ってお伝えしてます、うん、で共働きの時もね、もう子供いなかったらね2人で自由だからやっぱ贅沢しちゃうんですよね。
1: そうね、だからとお子さんがいない共働き時代ですね。
0: そうそうそうそう、ね、うんうん、で、いろいろね自由だから、うん、時間がいっぱいあるとやっぱお金使っちゃう、うん、そういうのねちょっと考えてやって、うん、ライフプランで考えてやってもらえるといいのかな、うんうん、で3回目は子どもの独立、うん、で独立したばっかりって意外と、夫婦その家庭の収入ピークなんですよね、独立した頃って。あ、定年退職前とか、うん、大体前後じゃないですかみんな、だから家庭の収入入ってくるお金がピークなんですよ、
1: うん、
0: で
1: 支出がなくなるからね。
0: そうそうそう、支出がなくなるので、うん、そこはねちょっとタイミングなのかな。そこでわーなくなったって言って自由な生活してると、うん、やっぱりその後の老後の資金とかね、うん、今ね老後破綻って結構多いって聞くんで、うん、そこなんじゃないかなと思います。ね、月々に入ってくる給料もマックス、退職金も入ってくるってなると、うん、やっぱ人って余裕があるように見えるとそういう風になってくるので、うん、そこをじゃあ今今後老後のライフプランとして旅行に行きたいとかいろいろあるじゃないですか。それを自分の希望を叶えながら何年まで生きるのかとか、うん、ひょっとしてねもう人生100年時代って言われてるんで100年まで生きたら大変じゃないですか。私も旦那と話した時に、うん、私は70です、旦那は100まで生きるって言って30年の開きあったんですね。
1: 旦那さん100まで生きるって
0: 100まで生きるやろみたいな、みたいな、私は逆にいやもう70で死ぬみたいな、めんどくさいから70で死ぬって言ったら30年の開きがあるわけですよ。ちょっと待って、それお金考えなさんといかんやって初めてねその時に言ったんですよ。あ、この人100まで生きる気なんだって。だって働けないわけじゃないですか。もう80ぐらいから絶対働けないと思うんで、じゃあ80からって言ったら20年あるわけじゃないですか、うん、そこをね考えないといけないなと思って、そこで初めてやっぱお金考え直したので、
1: その時にはやっぱり年金のこともちゃんとね、うん、知っとかないといけないですね。
0: そうなんですね、うん、まあ、働かずとも、ね、入ってくるお金なので、うん、ただ年金だけで生きてるかっていうと多分そうではないと思うので、うん、自分のね生活レベルもあるので、うん、そこを独立後に年金生活に合わせて落とすだけで収入は大きいので、やっぱ貯めれるタイミングっていう風になってくると思うんでね、うんうんうん、ぜひねそこをね考えてほしいと思います。はい、うん、はい、今日はねここまでです。さらにその金融の暦、
1: はい、
0: 行動プランっていうことで選ぶって言ってたんでね、金融を上げる行動地図なので、ぜひね自分に合ったタイミングを知りたいとか、どういう風にやったら、いつどこでどうやったらいいのってね迷ってしまいますっていう人なんかはね、うん、ぜひご連絡いただければ、うんうん、これもね合わせてねお伝えできると思うので、うん、お願いしたいと思います。はい、ではまとめです、
1: はい、
0: ポイントね、お金の使い方は日々の選び方です。無意識の選択がね今の現実を作ってるって言われてるので、選び方を変えましょう、うん、そういうことで、ね、未来は変えられますよと、うん、何に使うかよりもねどんな未来を選ぶか、このお金ね、うん、自分が今支払うお金でどんな未来を選んでるよっていうのをねちょっと意識してみたらいいと思います、うん、はい、今月の開運、
1: はい、
0: 今回はねちょっとね大川市、ちょっと遠いかな、
1: 大川市、
0: はい、 福岡県岡市。

0: 大川市か、
1: 大川市、家具の大川市、
0: 家具の大川ね、
1: はいはいはい、で三宝神社っていうね、うん、神社があるんですよ。これ知る人の知る、最近なんか近年の神社なんですけど、うん、これね、お興味
0: 急に
1: 何って出てきてくれましたね。はい、三宝神社、あの、うん、白蛇様の神様なんですよ。で、樹木大明神っていう木のね、あの家具の町なので、
0: あ、
1: で、樹木大明神、樹木じゃなくて、うん、樹木大名字、ごめんなさい、うん、っていう神様が、ね、そっち今ごめんなさい、あの、うん、神様が、
0: うん、
1: をお祭りしていると。
0: うーん、
1: で、まあ、その時に、あの、下ろした時に白蛇様がやってきて、白蛇様がやってきて、うん、住み着いたって言われがあるらしいんですよ。で、琥珀やっちゃった、まあ、琥珀って呼んじゃった、琥珀って呼んじゃいけない、呼んじゃいけないって思うから琥珀って呼んじゃったね。白眉古神、
0: 白眉古神
1: っていう白蛇様がいる金融スポットです、
0: うん、
1: で、22年前ぐらいに建立されたらしいんですけど、その神殿に一匹の白蛇様が突如として住み着いたと、
0: うん、
1: で、おととしか、もう2024年なんで、その時に、5匹、その時にすでに5匹いたんです、白蛇様たちが10匹も赤ちゃん産んでくれて、
0: うん、あ、今現在もいらっしゃる、
1: いらっしゃいます、本当に。で、この金融の神様がこれほど増えるとは、
0: うん、
1: ね、さらなる福を授けてくださるぞって言って、その時は結構ニュースになったそうです、
0: うん、
1: 私もちょっと覚えがなかったんですけど、うん、今回ね、あの5月の金運って調べてて出てきたんですけどね、はい、で、あの、言わずと知れた白蛇様がいっぱいいらっしゃるので見ることもできます。お守りとしてやっぱ、あの、いっぱいいらっしゃるので抜け殻が、これね、一番金運でいい効くって言われてるので、
0: そうなの、
1: うん、本物の白蛇様のね、あの、抜け殻がお守りとして売ってあるらしいですなんで結構全国からも来られる方いらっしゃる。で、御朱印も、白眉根人って書いてある、うん、気合い出て読まないと、うん、琥珀って読んじゃう、自分の犬が琥珀だから
0: 白眉根人、
1: うん、っていう、あの、御朱印もくれるらしいので、うん、ぜひね、あの、行ってほしいと思います、
0: うん、
1: はい、そして開運日、
0: うん、
1: 一粒万倍日がね、ちょっともうこれ放送日から過ぎて、その2、5、6、本日、
0: うん、
1: と17、18、29、30とあります、
0: うん。
1: で、あの、千里の道を行って帰ってくるね、虎の日、お金が行って帰ってくるということで、うん、4日、16日、28日、うん、そしてね、せっかくね、ヘビ、白蛇様のお話をしたので、うん、身の日ということで、ヘビの日ということで、うん、7日、19、31とあります。で、31って、あの、晦日の日じゃないですか、5月の末日、
0: うん、
1: で、日曜日なので、うん、ぜひね、この三宝神社行ってほしいなと思って、ぜひ、1ヶ月ね、うん、これまでちょうど、半分ぐらいなので、まあ、6月3末日に行けないなっていう人はね、5月に行ってもらって、うん、半年間のね、うん、感謝とか、
0: うん、
1: あと神様にね、行くと感謝されるのかなと思ってますので、うん、ぜひご利用いただければなと思います、
0: うんうん、
1: はい、どうでした？
0: ちなみに5月のお財布にいい日はいつですか？
1: 虎の日
0: ね、
1: うん、と一粒万倍日、ちょっと重なってないんですよね。
0: 重なってないね、
1: うん、今回は重なってないので、
0: じゃあ5月はいっか重なった日にしようかね
1: 開運がなかなかね、強力な開運日っていうのがね、あ、タイヤの日と重なってるとこあるんですけど、
0: うん、
1: なかなかこれまで行ってきた強力な開運日はちょっと6月に出てくるかな、
0: うん、うん、あ、じゃあ6月だな、
1: 6月かな、
0: うん、うん、6月でしょう、はい、
1: でした、
0: うん、
1: はい、で、本日のテーマ選ぶということでね、うん、未来を選ぶ、何に使うかよりもどんな未来を選ぶかっていうことをね、うん、意識してもらえればと思います。で、今月やっぱね、プレゼントしようかなと思って、はい、なかなか最近ちょっと言ってなかったので、
0: うん、
1: せっかくね、行動のことを言ったので、まあ、タイミングをね、測るために金融小読みね、私のテーマとして、お金とあなたの未来を結ぼうって言ってね、うん、どんな未来を選ぶかっていうこともあったので、うん、ぜひね、ご利用いただければと思います。でも、これはね、リスナーさんにはプレゼントなので、
0: はい、
1: ぜひ公式 LINE から申し込んでもらえればと思います。
0: 金融小読み希望と、
1: はい、
0: で、入力した
1: いですね、はい、で、YouTube の概要欄にも、うん、公式 LINE 貼ってますので、はい、ぜひそちらからもいただければと思います、う
0: ん、はい、
1: はい、今日はここまでです。どうでしたか、ジャッキーさん。

0: そうですね、やっぱお金を使うときにやっぱ意識するっていうのはね、うんうん、この番組も何度かお伝えしてますけれども、
1: はい、うん、大事だと思うので、うん、ぜひライフプラン立ててほしいと思います。
0: はい、
1: はい、では本日もありがとうございました。お金とあなたの未来を結ぼう、開運コンサルの柴でした。

this progress possesses.

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、突然ですが、12月3日から9日までの期間、あることが行われているんですが、ご存知ですかね。
0: 12月ですか、何だろう。
1: 祝日になってないからあまり知られていないかもしれませんが、12月3日から9日というのは障害者週間といって、障害者の福祉について国民の理解と関心を深める期間とされているんですよね。
0: すみません、知りませんでした。
1: 東京パラリンピックもあって、障害のある方に対する認識もだいぶ深まったとは思いますが、まだ理解が難しい障害もあるんですね。で、今日はその中で見えない障害、分かりにくい障害というのを2つ紹介したいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 1つ目は摂食障害なんですね。主に拒食症、つまり必要な食べ物を食べられなくなる場合と、過食症、反対に食べ過ぎてしまう場合があります。いずれも症状が進むと命に関わりますし、障害の有無が外見から分かりにくいこともあるので、例えば災害時に食事が制約される状況になると、いろいろ困難な事態にも見舞われるということですね。
0: 摂食障害は若い女性に多いという話聞いたことがあります。
1: はい、決して太っていないのに自分は太っていると思い込みがちな女性は思春期には特に多いようですね。医学的な治療はもちろんですが、周りの方の理解も含めて対応することが特に大事な障害ですね。
0: ではもう一つは何でしょうか。
1: 発達障害ですね。私たちも福祉施設の防災活動を支援することもあるんですが、その中でこの発達障害が一番社会に理解されていない障害だと思うことも多かったですね。
0: はい、発達障害というと、自閉症とかがありますよね。
1: はい、自閉症、アスペルガー症候群などがよく知られていると思います。身近に障害のある方がいないとなかなか理解されにくい障害なんですね。

0: 身体障害のように外見で判断できる障害とは違うため、認識の違いでトラブルが起きることも多いんですね。
1: なんか難しいですね、接したことがないと不安になる方もでも多いでしょうね。
0: そうですね。2007年の新潟県中越沖地震の時に、被災地にある障害者施設の方にお話を伺ったんですが、そこでは年に一度施設を地域に開放して住民との交流会を実施しているということなんですね。
1: 地域の方の理解を深めていただくんですね。
0: はい、それが結局は災害時のトラブルを防ぐ意味もあるんだということでした。
1: はい、
0: その施設は耐震性も高められていまして、地域の避難施設としても有効なんですね。ですから普段からの交流がとても大事なんですね。
1: なるほど。福祉施設を軸にして防災力を高めていくうちに、障害のある方への理解も深まるというのはなんかいいですね。
0: そうですね。地域防災のあり方もそういった視点で一度見直していただけると嬉しいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。